seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu jotté ñu ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan di len jéggulu ci ñaari dimanche yi wessu ñu koy faral di waxé ngantal doom adama la dina bi ñu sant yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam ñu ko baxo def ak yeen ci ni alquran waxe ni fa dhakir fa inna dhikratan fa almu'minin yow Mustapha alayhi salatu wassalam del fatle ndax fatli dina jariñ aji gem ñu deggmal wër wu tedd wu mag ñu diko wax sahur ramadan al mubarak ñu yag ci fatlante ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala suñu digg ak mom di ay fan yu neew rek nga xani moy ñentelu ponku ci l'islam moy ñentelu keno ñentelu poto bi teye neegub l'islam nga seede ni yalla rek yalla Mustapha alayhi salam yalla ko yonni ba taxawal julli juroom naka nonu ne joxe asaka bo amé lu ko mat ñetta ngok bi moko ñentel muy zawm ramadan al mubarak mu doga indi ak wéru koor bu nu xolé jang histoire jang tarikh dañu gis ni sax nam anbiya aw yek mursalon yi fi jitu won ak seeni xet dañu wor waye lañ baxo wona koor moy lan ñu yar woni ñetti fan xetu Mustapha alayhi salam la yalla tawfiixale wer wu mat sekk aw xetam diko wor di lak seeni bakar da xam ngeen ni xet yi fi jitu won ñetti fan lañ daan wor kon ñetti fan yi lak bakar dong lañ amon man na am ñetti fan yi lak bakar yoy seeni bakar man na ci jeex man na ci baña jeex waye yunus sallallahu alaihi wasallam sun borom daglel ko wéru koru lem aw xetam di ci lak seeni bakar ndax ramadan limuy tekki moy lak katu bakar bi مبرم نسح رمضان الذي أنزل فيه القرآن حدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن سعيد منكم الشهر فليصوم ني ويران غو و خامني نين يالا دانيو سيت لي گنا باركيل سي نون موي سوني واخ ني واتي كو سي وير وو موي القرآن سي ويرو كور لا واتي القرآن موم ميغا خامني موي اورينتي نيت diko xamal deug ak neen alquran mi nga xamni moy xamal nit lu positif ak lu negatif alquran mi nga xamni moy xamal nit ashabul yamin wa ashabus simal ñun wa safara ak ñun wa aljana alquran ñu diko leralal nit diko xamal nit wa bayyinati min alhuda wal furqan kon dañu gis ni wéru koor la yalla tan raja ba ngi fi sahbana ngi fi ba yenen wéri jeex waye koor la ci yalla tan niko samay wax ci yow la koy wacce yow la tan pour jaarale samay wax ci yow mu ñew ci sama yonent ali sallatu wasalam yow wéru koor la tan lolu di ak jagle khassatan li sah ramadan ni mu tanne xetu muhammad alayhi salam wacc ci mom
alquran wacc ci ñom alquran nonu la tanne ramadan wacc ci mom alquran alkarim sun borom ni kep ko xamni yalla may na la tawfiqi nga dund ba fekke wer wi da nga gor gor lu ba wor ko man sa'ida minkum ash-shahra falyasumu no meuna def ak moye yo meuna am ba wor ko nang ko def yaqutul jamono ak jikko ju naccio diko ak ngeum gu manki yobbu dom adama ci muy def fatwa di joxe ndigal ni waxtu wuñu agge ci bis sangam wala proces sangam bu dajje weru koor wa jeerul ngeen di wor la qadar allah wala samad la qadar allah wala samad li ci gëna doy war muy xaarana digënte proces ak khaswatu badrin mom lay mu xaarana ma ngay jema mu xaarana digënte khaswatu badrin ak proces antar ñaari citoyen mom lay jema mu xaarana ma ngay jema dendele khaswatu badrin xam ngeen ni proces khaswatu badrin day moy proces bi nga xamni mo taxal l'islam taxaw tay buru won ak mom l'islam du taxaw khaswatu badrin proces bobu proces l'islam la won du bon du won proces ñaari citoyen yu joté dedet proces la bo xamni dafa am ñaari institution yu fi nekkone ben institution bi ñu diko wax l'islam mu fekk ñu nermel ko bafuye ay droit am bafuye ay droit am am benen constitution bo xamni mom lañ wax al kufru constitution al iman wa constitution al kufru ñom ñaar ño doon dajé ci ben bis buñuy wax khaswatu badrin fi ramadan ñaari constitution yoyu constitution wu kufru wa constitution wu al iman ñu bafuye droit al iman niko amatu lo droit exercer ben fonction l'islam wara taxaw riposter lolou mu dajek fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor mo ndax li mën na yam ak procès bo xamni ñaari citoyen la ña ngay atté wo ci laïc kenn ko ne xamna ni laïc moy lan moy loxab yalla seppi ko ci doxalin bi may doxel nañ ci seppi loxab yalla moy doxalin wi loxab yalla seppi len ko ci lolu moy laïcité almaniyun almaniyun moy laïcité moy limay def loxab yalla seppi len ko ci tek fe ñaar ñooñu fofu lañ leen wara atté ci moy jëf jo xamni amna lo dox seen digënté ñom ñaar ñu war leena atté ci laïcité nga joxe fatwa ni bis boobu bu dajé koor bu kenn wor subhanallah cheikh mohamed bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni yeena bokk sante yow mu doon wax loolu duma wax mi nga xamni sa mama duma wax mi nga xamni sa askana dedet yeena bokk sante ndax aw sante mom dekkul fenn ndax ku tol ni seigne touba ku askano ci mom do doye dal wéru koor ba diko tekkelé di def mu xaarana digënté procès bo xamni ni procès laïcité la ak procès bo xamni procès l'islam la cheikh ahmadou bamba momi kérok ba mu démé jakarlok ben non buñu wax laïcité jakarlo ak constitution bo xamni constitution wu kufru la mom seigne touba ñu kombe ko mune bayi len men man rek ma dem ba mu deme amna fa juroom ñaari at yam fa am juroom ñaari wéri koor ya ko fa fekk da ko daan wor
yemul ci diko wor waye bu waxtu ndogu joté du am lum ndogo day waxu ba ci ron garab mu rocc ci xobi garab ya tuccu tuccel ko ci ay bañam ba am ndox mu muccu ko doké ko dogé ko xana bu fekkon tani dokor yayona yalla na jaaduna wares na ko def té amna sax nak wares na ko def ndax yaronata sallallahu alayhi wasallam moko jangale ci khaswatu badrin fofa dong la dokor dagané waye téréwul sax mom da continuer koor koku kumuy samam war nga rousa jamba doyedal diine doyedal koor ba yegg ci nan proces sangam buñ ca yeggé bu dajé wéru koor wi bu ken wor la qadara allah wala saman la qadara allah wala saman cheikh ahmadou bambala wax mo jakarlok mo nek ci proces ñu woko atté ko exilé ko wéru koor fekk ko ci all bi sharia may ko mu baña wor waye and ak lool lepp da doon wor yemul ci koor waye bu dog joté du am lu dogé xobi garab lay rocc diko muccu man ku laal diiné ji néna la ku laal diiné ji ko mëna doon da na la rek baram lenen dul diiné sama yo neeku ci waye diiné ji ku ko laal da nga ma dégg khaswatu badrin yanan tibbi sallallahu alayhi wasallam ci riwaya bo xamni tirmis moko solo ñu jele ko ci omar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar ni amna ñaari khaswara yo xamni ñi ngi and ak yanante bi sallallahu alayhi wasallam jëm ci fa aftarna feehima ñaari xex yo xamni proces kufru la ak proces iman ñaari proces yoy ñoo doon dajé muni ñu and ak yonent bi jëm ci proces ba muni jamono boba day woru ñu won ñu ne ko ñaari proces yi ban la muni qaswatu badrin wa fatul makkah qaswatu badrin wa fatul makkah ñaari proces yépp proces yi l'islam la ben du ci projet bo xamni ab citoyen mo akise moromum citoyen moromum citoyen comboqué ko wala porter ko plainte ci kanamu institution bo xamni ni laïcité la ngay joxe ordre ni buñ tayégué bu kenn wor ya na sax ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma bad bi ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma bad bi hadith bi nga xamni tirmisi indi nako omar wax ko borom xam xam yep sax d'accorduñ ci ulama wu hadith nenañu hadith bi lu da'if la ulama wu hadith nenañ hadith bobu lu da'if la benen hadith bi abi sahid al-khudri moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni ñun day doon nañ tukki and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm makkah ñu dem ba ci ben waccu way ñu wacc fa sallallahu alayhi wasallam niñu he way yene ngi gëna jégué non bi dé yene ngi jégué non bi dé wa té ngeen na dog koor gi muni abi sa'id néna mu am ci ñun ñu dog am ci ñun ñu wor comme khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin sax du ñepp wor khaswatu badrin du ñepp wor da lenn ci ñom rek du ñepp dok lenn ci ñom rek ño dogon waye du ñepp dok sax nak khaswatu badrin ben sahabi yu liñu xamal ni khaswatu badrin amna ci ñom ñu dogon ndax ben sahabi mo netti ni bañ agge badar yaronte sallallahu alayhi wasallam daf ni kep kenn ci yeen sa bakkan rot dong mo la tay dem aljana neena fekk boba ma nga yor tandarma diko lek mané accam tandarmay aljana dakk ju adina daldi sanni la won ci sama loxo ci tandarmay adina ni patax ci bir xex bi ba sama bakkan desta wala bok bu bakkanam desta muni yanantu sallallahu alayhi wasallam mo ñu doon waar niñu len rek mo dox seen digeunte ak aljana moy seen bakkan bu wad kero khaswatu badrin neena fekk ma nga yor tandarma diko lek mune tandarmay adina limuy neex ju alakhirah ko dak ju aljana ko dak neena mané xër li won ci sama loxo daldi satax lu ci bir xex bi lolou tarixa ñuko netti li
sun borom ne faman sa'id minkum shahra falyasum ku fekke wéru koor nang ko wor bam dess ngant yi nga xamni mom la ci sété man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla def nga febar bu meuno wor ma nga nek ci tukki bu dagan ci l'islam wa ndax manifestation tukki bu dagan la ba ngay bañe wor manifestation tukki bu dagan la manifestation ndax tukki la yene ngi waru de yene ngi waru de delo ci len sen xel yene ngi waru de alquran neena won fala taqranukum alayat ad-dunya wala yaqranukum bilay kharur way way dunduk adina gi bum len wor beug ay ndomba tank bum len wor beug daraja bum len wor adina ju neex ci bum len wor delu ci len sen xel delo ci len sen xel man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar lutax sun borom ni yuridullahu bikum al-yusra wa la yurid bikum al-usra man yalla kat binduma len ngir fitna len binduma len ngir fitna len ba nga febar ni dang for force dangay forcer wor dedet wala nga nek ci tukki bu dagan te tukki ba metti nga bako bolé koor mun lolou man yalla teguma len ko teguma len ko teguma len ko mané kuñuy tuddu tuddu Seigne Touba da nga wërta doyal daray diiné rawati na koor mané ko xamni yow ki sa référence ci diiné muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dajé kum nonam ñu togn ko bofu ya ay droam exilé ko and ak lool lepp mu bolé ko ak di wor mu bolé ko ak di koor kon ku nek warna joxe fatwa bobu bam dess kuñu askane la ci Seigne Touba ku nek warna joxe bobu fatwa bam dess kuñu askane la ci Seigne Touba waron nañ ko deg ci lamine wu nek bam dess mouride buñu askane la ci Seigne Touba mouride buñu askane la ci Seigne Touba wéré suta deg ci yow luy doye del diiné ndax ar-rasul bi qadri al-mursal ndaw lu ne ya taxaw taxawayu kala fa yabal yow yaay representer Seigne Touba ci kaw mouride bo gis rek Seigne Touba lay representer mourid bo gis Seigne Touba lay representer ba naka ngay representer ko tol ni Seigne Touba wax ju doye di ci diine di genné ci xolamiñ naka nga meuna nek representer wu Seigne Touba bu yon teggiwul ab dekk wax ju doye di genné ci xolamiñ yow ngay joxe fatwa ci baña wor ngir lan masruh ben masruh bo xamni masruh laïcité la procès bo xamni ci laïcité lañ ko wara atté moy diine bokut te ñaari citoyen la kat ñaari citoyen la ndax adina jarna li ndax adina jarna li adina jeruko adina jeruko kep ko xamni ni deg nako ba baña wor bakkar bu mu ci jele ak mom koy bok nak ndax man sanna sunnatan hasana fa lahu ajru biha naka non man sanna sunnata sayyi'a waaw yaronata sallallahu alaihi wasallam neena ku fi fentu lu doye di ku fi fentu lu doye di ku fi créé lu doye di muna muni lu doye di lola ku ko def yak mom yene bok bakkar ba sallallahu alaihi wasallam moko wax ku fi fentu lu doye di lola ku ca jaar rek yak mom yene bok bakkar ba Cheikh Ahmad Bamba neena ci masalikul jinan bayil len top ruksa yi ruksa xam nga baña koor khasatu badrin ruksa la yaron nabi sallallahu alaihi wasallam bimu len koy wax sax loolu len wax dañ len lolu ruksa la ruksa Seigne Touba neena tayle bi bo fi seen mu top ruksa yi rek neena yowmal khiyam dina perte ba jootu tayle bi bo fi seen bo xani day tan ruksa yi rek neena yowmal khiyam ken du ko gëna perte Seigne Touba ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala ruksa rek al murid bi sadiq du top ruksa yi
du top ruh sey kon sun borom neena faman sa'ira minkum mustahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay dund ba wéru koor fekk la ci kaw suuf way way falyasum'u fexé ko wor lolo taxone seigne touba radiyallahu ta'ala anhu fam tegon koor ak daraja jim ko joxone taxna yemul ci diko jox haxam waye dako lan tatagal mu koor masane deugmal mom seigne touba buy def ay fatwa ci koor mom dakoy tatagal ya khayra dayfi attabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما الى اخره من يا خير ضيفي اتى بالبسر والمدد يو ويرو كور مي خا نني امنا اي غاي يي جوخي فتوى نينا نيوي بولين فكيه سي بروسي سانغام بولين وور منا منيكو اتى بالبسر والمدد ياي غانغو تيد موسو في نييو تيندلو ني تيرانغا لاك سوني بكار tira ngay taxel ñu tira ngay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñew te indale ñu ko sa bo ñewé rek indale nga ñu seri ci tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indale nga ñu seri ci ñu ubbi juroom ñetti buntu aljana yi waye indale nga ñu seri ci lakki bakkar ya khayru dayfi atta bil bisri wal madad muni kon nak bienveni ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko proces sangam bu joté bu la féké ci koor bul koor man seigne touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën bu tedd go xamni at muni nga ñew randar ñu visite at muni nga ñew randar ñu visite motax man duma décoration ci yow mukk muni ko xam nga man luma lay téralé mukarraman bi khiratahati wa sadad xam nga man luma lay terale muna mani def li yalla digle lepp baye lim tere lepp te yalla digle faman sa'ida minkum sahra falyasumu muniko man lol la lay terale duma la rayal ay xabon duma def fatwa nan ko proces sangam fek man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum don muna muniko bi khiratahati lutax muhassiman inda rabbillah sharika la ndax da nga reey fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor muhsiman inda rabbi la sharika la da nga rifa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor da rifi ñom ba duñ joxe fatwa nan buñ agge ci bisangam bu len wor wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jub yete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu melni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi borom xam xam yi jëfé seen xam xam mëna amuni koor dafa reef ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn amna ño xamni luñ dégg gëm ko amna ño xamni luñ dégg jëm ko ray ngay wax waxu tol ni ci penc mu tol ni rawate nak ñu dila askanale ci ron keparu cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala wal ilmi war rasad wa inda ahli tuqa wal ilmi war rasad radhiyallahu ta'ala an waaw sun borom tabaaraku ta'ala waxon nako neena won wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin hakay duma dej muk jamono bu nek ma di len yonne ay mbir di len tek ay mbir muni lima len di yonne ak di len ko tek ci ay mbir jubluuma ci dara lul beug xam rek ñi am courage top ay ndigalam ñi am courage top sama ndigal man yalla wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin bo gisé man yalla ma di len yonne koor xif ak mar ni mu metté
ma yonne len ko leg leg ma yonne len saseres leg leg ma yonne len ngeen bay ba récolté dongu dess ci ay ngereer jaar fa fakk ko mo no lepp xam nga luma ci djublo dama bëgg xam kan ci yeen mo am kurasu iman kurasu ngëm kan ci yeen mo am kurasu as-sabru muñ volonté muy lool rek la ci djublu man yalla lool rek la ci djublu duma dañ mukk nak di len yonne ay mbir yo xamni damay nat seen ngëm damay nat seen ngëm kon da bok ci barometer yi nga xamni mom la yalla di natte ngëmu jambi moy as-sawm ramadan da bok ci yalla di natte ngëmu jambi moy as-sawm ramadan motax sallallahu alaihi wasallam man saama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira la ma taqaddama min dhanb ku am courage babu wéru koor téro nga wor ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala te rafetal koor ga te djublu wo ci dara lu sakku ñeegal ak ak taxé mune sun borom dana la bal sa bakkar yu jëk so demé ci hadithul qudsi yonnentou sallallahu alayhi wasallam ci wala mi ñam la sun borom wax ak ñun borom ne kullu amalin ibnu adama la ila sawma fa innahu li wa najisi bi mbaram neena ci lamiñu mustafa ali salam doom adama jëfëm jëpp mom la concerné jëfëm yëpp mom la concerné mune bam dess jënd jëf rek ñu ni jojan la mune xana jëfi koor mom concerné wul doom adama bi man yalla la concerné ñu ni ko lutax mune parce que koor yawmal khiyam makoy fayal sama bop salaire koor man yalla makoy fayal sama bop mais à mais may tok ci gisse bi fay ko mais à mais may tok ci banque bi fay ko mais à mais koor man yalla may ñew tok ci gisse bi fay ko mais à mais duma yabal kenn lenen dudul koor nak waji ñew rek tire comptam dem ay koor mo man yalla makoy fay mais à mais wala ajusibi Allah ta'ala sallallahu alayhi wasallam ni as-siyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum min al-qital kor defense la kor protection la ci kan muy ni nga xamé ni non la mbubum kong di défendre aji xex ji ci l'islam ni nga xamé ni mbubum belene non lay défendre waji ci ay balistique ni nga xamé ni mbubum belende non lay muni koor non la mel ci jambi mbubum belende ni ngay sol ba buñ la doré bal muni koor non la mel non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamati akbar non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamati akbar lolou kenn war nako doyé dalal nit lolu ken war nako doy est ce yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ku leen waxon ni acca genn leen ci xeer bi xex bi waye nak kuy dem bu yobale mbum belende ku la ko wax lo koy tontu da ngay jël ay waxam sanni fele nga koy sanni te solo sa mbum belende te dem dina mëno ñaka baña dem solo sa mbum belende te dem sanni waxam ji fele du waxi dara waxe ko naccio di rek la ak ko xamne ngeumam dafa manki sallallahu alaihi wasallam as-siyam wal qur'an yasfa'ani lil abdi yawm al khiyam kor ak al qur'an ño tolo daraja ci ramu euleuk jam bi ko don def euleuk yawm al khiyam kor ñew nek awoka nek awoka ñuko taxasal mbubu awoka defandar kiko don wor ni nga xamé ni bo amé jafé jafé adina wut ay awoka ñu dila defandar
ñom ñi jang droit jang galgal yi nek ci droit donte droit bi droit laïcité la ñom ñoko jang won ci ñom ngay dem fay leen ay millions ñu ñew di la défendre ñi di la défendre mu ni koor it non la mel koor non la mel ginaaw mom mo jang droit yowmal khiyam droit bis pench mom koor yowmal khiyam day sol mbubu avocat ñew di la défendre yow aji wor ji asiyam wal qur'an yasfahani lil abdi yowmal khiyam day sol mbubu avocat ñew di la défendre bu xamé né procès bi buñ la atté tay dañ la condamné mu déllu ci constitution bi vérifier xol sétantal dal di xey déposer ben dossier bo xamné luñuy def ñi dakk procès bi ko réewmal xiyam non lay def ba kërok mu lay layal nga sét wicc motax day sol mbubu avocat ñew taxaw ci kanamu yalla dila plaider dila plaider kor mom ñi ngi ko faratal ci bisu altine wéru sahban ci ñaarelu at ci gaday mom koor bisu altine wéru sahban moy wér yi ñu nekk te mi waji jeex ni yalla nañ fi bayyi te bu koor diké fekk nu fi muni koor non lañ ko faratalé ñaar at ci gaday gi xam ngeen ni khasoudou badrin ñaaral at ci gaday gi la am khasoudou badrin bramni ayu lisina amunu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala lisina min qablikum la'alakum tattaqun yeen ñi wax ni gem ngeen yalla lolu mi nga am ci bisu altine ñaar ci gaday gi ci wéru sahban alquran ñew ni muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal way gem ñi ni len man yalla faratal na ci yeen koor ni mako faratalé won ci xéet yi len fi jitu won waxon na ni xéet yi ñi xane ñoo fi jitu won xéet yoy yep par ñetti fan lañ daan wor wéru nek mune non la faratalé ci yeen koor muy nax koor kat jublu way bi du len luddul damay nat di xol kan ci yeen la koor di bayyi ci xolam ragal yalla ni ndax koor kat virus la bo xamni kum dugg te dugantou la buy dem dana la bayyi ak tahsir dana la bayyi ak jeexital jeexital bi nak moy lan muni la lakum tatakhun koor na muni virus la bo xani buñ la ko sanne mula duggé te dugantou la na muni kenn meunta te mu bayyal ak ben tahsir dana la bayyi ak effet buy dem aw mu bayel ak effet mu ñu xam nga effet bi mu lay baye lan la mu na mu ni ragal yalla ragal yalla effet ragal yalla la la koor di baye bu fekke koor duggu na la te duggantu la ñoñu moy rabani yi ne yi ramadani yi ne yi nak mom ramadani yi ne yi koor du len duggu ramadani yi ne yi koor du len duggu motax bu ñu genné ci koor mok bañ ci duggul ñoyam duñ am dara ci ragal yalla dara dara dara dara dara ramadan yi mom du am dara ci ragal yalla ñim duggé won ci koor gi la ci génné day melni wéñu daanu ci soor rek ñu sét pisan ni sun borom néna ayaman mahdudat ay fan la rek yagut ayaman mahdudat ay fan la rek yagut fan yoy nga xamni yagut té fan bu ci raw mëna to ko amaat nga di ko lek ngir ben procès ñaari gaay ngir ben procès ñaari gaay wal iyas billah bul fatini altini koor gi nga koor ci koor gi doto ko amaat ba ngay faatu joju altini mom geneenati bul xese raw perte nga doto ko daboti ba ila yawmil khiyamat akbar a joju altini lu jar perte ko budé joju budé talata joju talata lan mo jar perte ko ci adina
xana febar bi yalla wax rek motax ci aya bi bokut ak aya ba lama jëk jang ci aya bi sun borom ni faman kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhra nga ñaar yoy rek ñaar yoy tukki bu dagan wala febar amna ku len ñettal moy kan wa la lisina yutiqunahu fijjatu ta'am ki nga xamni mom da magge ba ag ci lompañ ba mënatul yaramam atnatul koor parce que seconde bu nek minute bu ne waxtu ne day soxla ndox yaramam da koy laaj sun borom ni koko nak teggil nako koor gi waye nak amna amande bu muy fay moy lan moy ta'amul miskin ta'amu miskin waye bo xolé fi yalla di jéxalé ay bi ci ngay xamni ak lu mëna xew ku mëna koor koora gën faman tatawa khayran sun borom nak ni ku mëna def effort ba koor nak wax dëgg mo gën nak tukki bolé koor faman tatawa khayran jëm ci jihad ja taxawal islam di défendre procès de l'islam faman tatawa khayran donte mayna len ko de waye faman tatawa khayran lolou la sun borom wax

0: ورالي نون غلين دي ورالي عن كل ما يفدي فتن للسحوي متامني فلتمسكوا النصرة الى الحرام والمس والسمع له مع كلامي فخيل با سا تانك بوم كو دوخ سا نوب بوم كو دغلو سا لامين بوم كو واخ سا بكان بوم كو نوي سا لوخ بوم كو لال لولو موي دغ دغ كور وكل فكرة ردية muni waxuma sax yoy waye xelmi sax nang ko ci boole xelmi nang ko teunk ba xelmi du xalat dara lu doyali dara nga fexé ba penktal jant ab sowu jant xelmi bu mu fi xalat sax lu doyali wa kullu fikratin radiya xam ngeen alquran neena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula fuad bobu muy xel momu ak xol bobu señ touba ni nang ko bolé ci yi ngay teunk yeneen ci dess nak ñu sant jaxate ak silak samba sisé ko mom te moy di lek lu yam baña top sa ndey jor jamono xëd ak jamono dog nak nuko wax ni sal sila la sant wala samb wala jaxate bu xëd jotté muy dama baña xif tax
1: moy al mahdi moy al basri
0: yalla xam doyna raxasu ba ca cionca la yoy nak mom man na ñak yoy man na ñak bu ndogu jotté nga def ko ni lool man ji fi bayima la bayima rek moy doxale bayima dal moy def ku timé ñam defé ni ku su joggé dutu surati ndax xam ngeen ni bu len fatani presque man wéru koor yi bu fekké ni amna li ñi tuddé conseil xamna bo muy tud moy doon wéru koor yi mom bu xese téru taxawé na fi lay yegg ci aju daf may bay seuk ab liggéey donc bu ko défé xamna kon ginnaw yalla ñu fi yalla bayyi bañu waré jamm inshallah ta'ala su ko défé ñu continuer waat émission yi rek ke défé xana ngeen and ak señ Modou ci rediffusion yi bu fekké ni rediffusion dana am ci dess nak ñu bayyi ba ñu war ak jamm ak salam du té nak buñu amé occasion ci biir koor gi bo xamni am nañ ruxsa bu yaatu inshallah ta'ala ma muskila fihi manes na ci waxtaan lolu batay lolu mëna nek la wala kulli hal dal xam ngeen ni wéru koor mom ci lañ daan jël suñu temps pour waxtaané lu jëm ci koor gi andak xéti nafilé yi lolu moy tax xamna bu wér koor xisi téro rek dana xawa jafé ci ñun lool rek la wayé damay bañ ñi sant jaxat yak samb défé ni dama ragalu xif fekk bo ma ngi ci leneen lu gëna metti sax def waxtaan wi ba ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkel di gërëm ñi nga xamni ñoy wëlëré daari ihya ulum din té mu neew mu bari ñukay jappalé ci walu lu jëm ci daara ji ñi ngi leen di wax jasaakumullahu khairu jasa inshallah ta'ala té ba ngeen jappé ba légui bayiwi len ñu koy waxe barki dembu ci ku melni serigne cheikh john man xamatuma ban at la ko tambali won sax xamatuma ko yalla xam nako waye ba legi rek ba legi jazakumullahu khair jazay ak ñu melni ñom serigne ahmadou diallok ñom serigne amadou diallok ñom serigne ko safalak ñom soxna daba jum ñom ak ñom soxna serigne ahmadou badian mi soxna ci sek ñom ñep rek partout ñu ngi len di gëreum di len sante te di len ñaanal ci seen taxaway jasaakumullahu khairu jasaay yal na len yalla fay yal na len alquran fay yal na len yalla taxaw yal na len alquran taxaw ak ki nga xamni yalla ng ko jaarale ci loxom ci muy señ Modou Mbaye Thiam ci jotaay bi mom tamit di ko xamni yalla dafa dogal ci sama digeenté ak mom ñaar moy daf ma bëgg ngir yalla bama xamni

modou daf ma bëgg ngir yalla benen bi ci dessine nak limay def mu xamni luy jariñ julit ñi la julit ñang koy jariño partout dans le monde mu diko jema véhiculer pour ñu jot ci ñaar yi do nga ko waral ñaar yi do nga ko waral buma bayyi won émission bi téwul bëggel gi mu am ci man ak ciofélam bi du deñ mu barki dem rek la fi rakam juggé barki dem rek la fi rakam juggé momit ciofél gogou la am ci ñun kon lolu munu ñu leen ko fay dañ leen di wax rek jazakumullahu khairu jaza woor na ma ni suko doole mata won te man ko bo muytu daara ji mbubum or la koy solo waye nak innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena nit lim yene te manuko dana ko ko fay niki bu ko manon dana ko ko fay niki suko manon kon ñing leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jaza yi sant nañ bu baax di dileen ndokkel jëf ju baax ji ngeen di jëf yalla bu mu neen yalla bu mu neen ndax kat bok na ci li tax tay ma am liberté ba lima gëm rek lay wax da ci bok moy liñu bari def man yalla dogal na deleguma te ngeen ñaanal mu bañ ma dal moy politiciens yi ñaata doomi daara ngeen deg yu ngeen xam yo xamni dem nañ labbu ci politique ba melni soow mu daanu ci weñ ay doomi daara neena ñay ay serigne daara lañ man de lu seigne touba deful won alhaji malik defuko beggumako lu seigne touba deful won alhaji malik defuko man mustapha mbay sam beggumako lu lola neex lu bax bax man begguma waye lu yalla wërsegalé seigne touba wërsegalé ko sidi alhaji malik yalla namako yalla wërsegalé ak ñi melni ñom nak la wax ci réew mi dama tuddu ñaar ñoñu rek comme ne mo seigne ndax man sama pire et dire référence moy cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu yalla mi ma tim xamna ni bama nekké xalel ba légui am nay samay nijaay ak ñu dul samay nijaay ño xamni yalla dañ ma bolé ak ñom rek ñuy boromi alam ñaata 1000 fois lañ ma wax ni ma baba taxawaluguma sax dara de kay nu dagal le biye nga tukki man len rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom benn wer lol nak sama tollu way la ngeen bal nako waxuma ni kuko def defo lu bax waye man rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom benn wer ma nek fa rew mu seigne touba niwul lol la gem epp na ma mané fa juroom benn wer yalla xam nako kon jere ngeen jëf jissakum la khairu jissa yalla ñu yalla maynu fekke koor gi te mang ko te yalla defal nu tawfiqi ñeegelu bakkar fi dunya wal akhirah maynu fan wu gudd nu fekke wat ko ay ati at sun borom man nako te def gi du ko wañi dara wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

kulaha nasa lolal rek ñun la moko fi def lolal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko wul won ci bayam titro wul won bayam laysa al fata man yaqulu kana idi min waye bismala bismala yow mi nga xamni ñaala gaynaago dong ngay titro ñaala gaynaago waaw waaw yaay sotu am lay lokar am kay sa mam ablay lokar mo jëkka yar tay bi rawde tup seigne touba ba te yow defo dara am sa mam ablay lokar bu jëkka yar tay bi rawde tup seigne touba te yow defo lo seigne touba tous ban jariñ lam sa mam mom def na lu baax ndax gor gor lu na ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rawde tup seigne touba musta den ci jigen di def bop neen mba muy xéssal mba muy jokk karaw kanam lam daan titero lam daan titero moy nu may def am ngeureumal seigne touba lolou mo daan titere mom lam daan titero moy nu may def ba depa ñaari dépasse yima fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak kanam lolou daan titero sama dép sama ñaari dépasse yima fanano yow rek téma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn dépasse rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysal fata man yaqulu kana abi muné bismala ko xamné lo wax ñu né sa mama ko fi def yow lo def lu wax nga né sa mama ko fi def yow lo def yow tilkal ummatu qad qalab laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran alquran néna titéro len seeni jëf seeni bay yobale nañ seeni jëf kon nak titéro len seeni jëf te bayi seen jëf yi bayi gis nga li lepp bu fekkonté ni way kat bi ko wax te seigne touba waxuko man na am yow yow ko gëm waye bu fekke ni par lo wo te seigne touba dong tax par lo wo te yalla rek tax xana waxe seigne touba ji dina la doy seuk seigne touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'u almiljalu lil kharsani bila timai sha'i fil bustani seigne touba neena laaj ba ngok ñu yeen doomi soxna yi ma ngi len di laaj ndax sa ngobanuk bay dana la taxa bari dugut te doyo ñepp xam tontu li lolou kay moy seigne touba wax deug yalla lolou muntu ne ma bari dugut te sen ndax titero sa ngobanuk bay ba xey bari dugut te doyo lolou la seigne touba laaj de seigne touba neena ma ngi len di laaj ndax titero sa ngobanuk bay ngoban yeen ni ko xamul moy ni ñi gode dugut ji mune ma ngi lay laaj ndax titero sa ngobanuk bay day no wëlis nga baña bay tax nga bari dugut fal yanfa'u almiljalu lil kharsani bila timai sha'i fil bustani seigne touba ne nang koy laaj ni ko wayew mo dem ba bari dugub ndax ngobanu suñu ñor am to seri gecce nga sukkandiku won ba am dugub ni dedet nabahtukum ma'a ala kadin bada li khabla an ara ridan mu'abada nang len di leralal sama gannaaw nang len di yey yewulen legi nabahtukum ma'a bayima ken yeen ñepp la wax mu ni yewulen jaar na ci ngeul ina mune ngobanuk seigne mor ante seliga mayuma dugub lula may dugub yow seigne touba mune sa ciona daj na lu mburu degil ci tal awa may deg jere jef yalla lool la seigne touba wax ina daj na lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla jere jef yalla ji yalla di xol seigne touba ba yag mun nga seigne touba jere jef mune awa mu koy deg daj na lu mburu degil ci tal li khabla an arari dan mu abada lolu cheikh mo faadal xam bu ñu ñu momit day leewul ngobanu seigne touba ga rek dede da dem bayyi de da dem bayyi bu bëgge tawa tabaxal seigne touba juma da dem bayyi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top nu ngi koy topé leneen li ci def nak suñu banex dong la suñu banex rek la du leneen ñu banex dong la ñu banex dong la royukay da wara nek exemplaire exemplaire lu media yi bari bari bari lu ciow li bari bari bari lu jongama ji rafet rafet rafet nga samonté ak
nga samonté ak sa non yi taxaw ci biti soti seeni bañ bañu wéx ñu fas yéné rétan li ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam te yow sa mam dang ko bokk ñepp légui ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam bëggu ñu ku dul sa mam topu ñu ku dul sa mam ñu la nga loralé ñu ci nak ñun nga loralé ñu ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñu yam ci yow kep duñ ci am luñu dara luñu déranger dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagga bëgg saga sa mam te ñëwul ko saga sa jëf jëf tax mu saga ko te melokaan ni ak sa jëf ji do nga tax mu saga ko nonu nga xamni non la ko yéré señ Touba ji ci xam xam non la ko motale mom cheikh modou fadal ñu motale yene seigne touba ji ci tabakh djuma non la motale yene seigne touba ji ci xam xam bi djuma ji noté école bam fa jëk ubbi moy école xam xam ñu diko tuddé darul maarif kon batay ma ngay wiyel bëgguk seigne touba ga ak yeneem jëk li seigne touba melone ci social non la cheikh modou fadal mbacke melone ci social ni dan rangé seigne touba ni fay di joxé non lañ dan rangé cheikh modou fadal doon na bayba ni dan rangé seigne touba ci walu médecine fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu seigne touba ti bu suuf jox la rek mu fajj fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu seigne touba jël am ndox ni ca euf nga nan fajj dom ja don na bayba cheikh modou fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko cheikh modou fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lool gisuma ko ci mbind waye netti bu siñ la nar bu yor gom ñu wax gom robale teewir rek Cheikh Modou Fadal ni ngoy faral di waxe ci walli yalla yi ni seen ijaba ni seen tatulami ni seen ijaba ni seen mbarum beut ni seen ijaba ni ci seen nop no waxon ni doomi seigne touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ni ci seen lami amna ño xamni seen ijaba seen nop la luñu deg bu fadi ko misli cheikh abdul khadir mbacke mo ni dug nopam rek aaje ji mom buy dug nopam di fadi am ñu xamne fofu la yalla def seen ijaba waxal mu deg rek buy dugg nopam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul husni nobala nobba ko faj deg mu nobba ko faj motax nopam ni dawul deg lu haram motax ba nit ñewu ko man de sama dom gi jigen da am dom te amul borom keur mu ni ah karama bobu day jamono yi sayidina mu insa allah ko mujjé dégg lool do xana mo jamono ibnu maryam lool di bobu la ko mujjé na dégg mom jappu ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am doom di amul bay parce que noppam bi di dug du bon nopp du ko dug nopp du lu bax rek lay dégg fajj ko mom ndax nopp bi ijabam ñi ngi ci nopp radiyallahu ta'ala anhu waaw seigne touba ma gëna jégé mom la gëna xam waye ni mako waxe ni ci yelli ci bir keur seigne touba amna feneen yenen wallu yo xamni non lañ fa mel ni ngeen xamone tuddu len waye xamna ni amna wallu yo xamni luñu deg mu fadi yalla xamnako amna wallu yo xamni luñu ni jakk luñu ti djublu yalla def ko cheikh modou fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katu lamiñ luñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñu bind gom bayil nar radiyallahu ta'ala legui ni yow nga soto ci ko mel ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñu ci soto ni lañ mel wax deug yalla ko soto cheikh modou fadal xawma ñep waye ñima ci xam ñep baax ñep sel waye dama ni nga soto ci ko mel ni am ku ko deg fexe fa nak ngir karama bi mu daan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw
nga def nga door ko li gaay yi wax nga door ko door ko moy lan moy tiyané ko moy lan moy wax ko loolu def wax ko loolu def moy lan moy nax ko waliyas billah dara jiru ko dara dara dara dara ci adina jiru ko dara dara dara non kay bu mun bu ñé bu fi mënta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal ñé bu ko mënta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla neppu wul lool way way lo am ci ayib neppu ko way ayib jo xamni day dem ci risu soso ñepp di gis dara jiruko dara jiruko dara dara dara dara dara dara dara jiruko dara jiruko ni ngeen jami yalla yi ñiko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum biyalillah ahabbuhum ila la anfuhum li iyali ni njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëggé ci téré jabot da nga naan dom bi yangu bo bëggé ci téré jabot da nga naan dom bi yangu motax cheikh mohamoudou fadal xam gum xam ni jaam ni njabotu yalla lañ ñu leggël yalla ci ñom yamale julit ba yéfer ba ku ñewta indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla ku ñewta indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohammed cheikh mohamed bamba radhiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit alquran neena wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ardi li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf yor xam xam diko di ci laye bir nit ñi nga joge fi xam xam bobu continue di laye bir nit ñi yor ijaba di ñu faj aaje nit ñi ila akhir ila akhirih kon nak li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf day sax ci kaw suuf da defé kon ñu waxtaan wa ngok wax deug yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñoo ci waru rajab li ñi tabje tabje ñi kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dindu cheikh mohamoudou fadal bi barké loko ginaaw biñu xamlé barké bi ni ci rajab ak mbuut ni ci rajab feewal gi ni ci rajab yirmu ni ci rajab digëlu yalla li nekk ci rajab ñi kon nañ waxtaane tuti ci cheikh mohamoudou fadal radiyallahu ta'ala anhu ñi xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh mohamoudou fadal danaka nitu mako sédé waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh mohamoudou fadal jep ene ci bobba di aboul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wolere sama sopp yalla xam ni dama ko sopp bo ruf ko wax aaje danaka waye mu non la mel ci lele bu mu digé dem fa difa dem dama non suma demé dana ko wax nangam jabbot waye bu ma demé dama mëna wax dara dina mëna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko né may nuyo rek mëna na aksi wuté li mo fuma yam même bu ko fekkon té ñeegu biiram ba musal yéré turki sax bu yéré yi gëna waye ci yéré ñuy sol ngir fexlu sax dara na aksi rek bu ko fekkon soñu yar jukki alquran bi jangit non lay def na aksi yalla numu ko yalla fayal yalla sam ko bayiko fi te lepp ke dara tukum mu def ko du sama daraja du sama maqama waye ni ñu xol wajur ci ñun wajur wa lam def lanti won ak mom loolu rek lay xol ko le goga rek wax na mako barki dembu ci xew xew yi fi amone lima sa wajur defal buma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima waxon legi cheikh mohamoudou fadal ni cheikh mohamoudou fadal moy al wajh umma al khumami xar kanam buy far njaqare suñu abo yit non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam manam dis ko soxla su ñorte andako dogu akana mu bañ wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor baye bo fayé jiko bor bay wana ab nawet bo xamni ni dana barkel
dana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni gëx cheikh abou ni ko abou ya tax mo wax ji dé limu wax bu ci dara manki dé mu muñ ba muñé la xamni soti na waaw ba muñé rek la xamni soti nim ko waxé won lako yalla défé momit yalla nako yalla sam ko te ar ko kon suñu ñu waxtaan wa ngok ma ngi leen di ndokkel ci wër yi di ci ndokkel xosratu cheikh modou fadal goor gi ñeen mag ndaw rawati na goor ñi nga xamni ñom la gëna jaxassol ñu ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëre kérok bi yalla dogalé xew bu fi xewon tombek suñu am sotu mbacke cheikh abdou ahad rakam gi doon tek xéru juma ñu yëgalon nako ma dem ca rok on fa fekke ñaari ndaboti cheikh modou fadal ku nekk bu ma seené ñom ñaar ñep ku ñu dañu bari ursi ma nga xamni ñom ñaar ño dajé ndo ci man kenn ku nekk di nitlu na ma sam mbir ma ba ko digge naqaru ma ci am te ñom ñaar yego wuñ yalla na ma leen yalla fayal waye nak loolu it ma ngi japp ni rek ñu ñu mel ci seigne fallu rek xeyna mom la ma cheikh modou fadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginnaw seigne touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh modou fadal ginnaw seigne touba deug yalla walli yep seigne touba la ci jëk gis boba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax seigne magat fall mo war fa dalé jang guddi boga teragu seigne touba rabbi allah ta'ala no ginnaw seigne touba cheikh modou fadal la jëk gisat ci walli yalla yi walli yalla yi dañu ci yalla fayal te taf ni ci barkem yalla xamna ni dara taxul ñu wax ko ndax wessu na boba goné la ay ati at la waaw mom moko na bu wañi dara xeyna defu mu wañi dara ndax wessu na yag na legi nak mom xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo ah legi yalla xam waye jamono boba dal mom lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam soxna jaynaba wax deug yalla di ñoo xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam gangale ni dañoo melni daara ji dafa nekk seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ko seen ben emploi bo xamni wéru dé rek lañ am luñ koy tuti ñu taxté ni defal ma ci daara ji kassalika seigne mohammed diallo wallahi ku baax ta mok dogu daf ma wax ni ma bu wer deewon te awma luma def ci daara ji na munuma jël sama dundu njabot gi jox la ko jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal ana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati at ni ñu doore ñu ci daara ji ben yoon motax li ñu wax lepp la gëm yalla xam na aka jafé ma gëm nit way li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi yalla xam nako mom seigne mohammed diallo ñu ñu mako ñaan la ñeen ñep yalla ar ko te samako mom ak seigne wali ñi seigne ku ci melni seigne cheikh donu cheikh donu ñu ñu xam nek amerique ay personne ñew lañ waye bu ñep melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara nit moom ñom daara ji dootu joy dara ñu borom xam na ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek dana noppi lu yagg ci nit yi waye suñu ma añ ñunuuma añ lu ñu añ bongay da noppi bañ seddel bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu ne du bol bi parce que daara ji ban heure la ñaan la naka 4h ci nekk ñu wax yeen ni ma ngi def émission te ene guma te añ baangi ni tege fa depuis midi waye ñu ñuma añ te dongay añ ni bu ma ngi ñamay añando la duma añ rek ñu yeen rek fi ne la défé mom sax mom la défé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñu xeyé dañu am mburu mu ñu ndekké ndekké dess xeyna ñu jaay def ci daara ji lolu mom sama yene la lol ci ñom
lego leg ay paquet biscuit lay jënd lego leg waye mu ngok waye yalla bari na sutura inshallah taala ñu leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom ñet dañ ñu def leg leg rek ñu yëkëti seen ñok def ci dara da xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna maam bu soñu ñoom yaay daara ko ci melni nana mama jomb ñoom ñu nit ñu ma leen li yalla xam nako yalla xam nako cheikh doom ñu ma doon wax rakam bi digeen bi ñuy jaarale hadiye ji jëm ci daara bi da dem ba yag mu dal cheikh gënuma bëgg lu baax waye man ak limay ñew ñu carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tegaat yeneen ñaari jinn moy baba tay bu mu ko tambalé ba légui lu ko cheikh yéne dina ci ñaari jinn yéne ko daara ji ñu ñu wax jasaakumullahu khairu jasaayi ñoy ñu def wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dina ni seigne mamadou badian ñom nak ñoni mom dama leena jëlal assamad badian ak soxnam seigne mamadou badian defena on reewu nak dama koy faté tuddu njabotam ngi fi daara ji sax waye momit kazalika waye ñun ñepp dal ñu tuddu ci dañ la faté waye yeen ñepp yeen ngi suñu xol jëre ngeen def assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا المستمعون الكرام، في ساعة خسير أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مودم بيشام. أيضا الله ونصره. بك أريتيري راديو خسيد أون لاين جلوس نمين أن يوان تسين إميسون بيني تدين من حاج العابدين إلى الجنة. كسين بك كسين خريط مصطفى بيسام دلين كو دفل dimanche di nek bu ñenti waxtu joté fi ci général ndokel leen ñaanal leen di leen jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu déggul ñu ndax xatu jamono jéggulu leen inshallah. سنو موضوع تاي مسن وقتانو تاي داي جيم تي لي ني تودي فائده التحليم والمتعلم نيرينال جانغ اك جانغلي خاينا نوجي وقتان وا دا نين لال توتو تي واقعه جامونو خيو خيو جامونو بو فكيني yalla may nañu ñu mëna yeggale waxtaan wi ndax ñu jéggulu bu baax. Xam ngeen ni suba tay daara ji amul courant, xawma nak ndax li dess ci batterie bi la nañu mëna yeggale wala deet. Dëkk bi ñu nekk muy dëkkub Cheikh Ahmadul Bamba, mu am xew xew bu fi xew altine ba leen wessu ci ben jami'a, ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamni doon nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam dañu taxawalal ko Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Mu bokkon ci ay misereum, ay mebetum, ay intentionum. Yalla jaarale ko ci fi nek di Cheikh Muntaqa ayyada ala wa nasara. Motax ñu doyal tay waxtaan wi jëme ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim, ñariñal jang ak jangale. Cheikhun Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom niko wat al bina'iyya bina'a ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilm. Yow sun borom lañuma defal dëkkuwaay bo xamni dëkkuwaayu xam xam la, mo defal dekuway bo xamni dekuway jeffe sunnas Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam lay doon. Dang ma defal dekuway bo xamni dekuway tolerance lay doon, day mana tolerer ci ay muamalatam al hasana, jeflante bu rafet, du ñak leg leg am lu rëcc ci tabbi ja, man ko tolerer ko moy lewet. Wajjal bina'iyya bina'al ihtada wal takfi anni kayda kulli sittida, dama defal dekuway bo xamni dekuway orientation lay don, dekuway jub ak jubal lay don, dekuway deug ak deugal. Waye nang ma fegal kep ko xamni borom mi pexela te deugmal sama dekk bobbi, rawati na ko xamni sittida la. Sittida moy kan moy ko xamni day defiyé loi, moy ko xamni bu loi jaaré droite mu jaar gauche, moy ko xamni nangul loi tégué ci kawam barrage loi yépp daf koy bafuyé, koku moy kayde kulli sihda. Fexam képp ko xamni nangul droit
jaar ci kawam nungul loi até ko nungul loi dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coafé moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qaidatul am koko ñepp ci bokk yam do gudd ba jegi ko do gatt ba burung nuko koko moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba genn ci pinc mi ba ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qaidatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am fo yam xeyna waxtaan wi da nan ko may bu ñu tej waxtaan wa ñu ag ca mën nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katu loi nang mako fegal man Seigne Touba mune bil mustafa li bana al qudus madrasatan biha yasul al hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga fina bi ma in basir la war nek yow sun borom ma nga lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam way bana al qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami'a bu sacré la bëgg bana al qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami'a bo xamni bu sacré lay doon mu ndax jami'a bob bu ñëwé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami'a bobu dootu lor mbokkum julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami'a bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami'a bobu dootu amé agression physique wal jahl wal kabad jami'a bobu ku ci génné rir day dañ ci yow loy defati ci xam xam nga koy tek doto don nit kuy doxé ambition ok manam nu ngi koy tuddé ti ambition de misire da la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misire moy nit ko xali bakkanam rek lay top waye jami'a bi ma lay ñaan bu soté ku ci génné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lum dogal mu neex la nit bu démé ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni choonam jeexna muni wat alu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekk way bo xamni dekk wayo xam xam lay doon waye dekk way la bo xamni mawdi'a fikra biro bu ay xalaat kan la ci doon ay fils ay philosophe mune wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mune ay ca mune waxuma bobu philosophe philosophe bi may wax moy day and ak tafahum tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nek lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la Seigne Touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalaat ba paré man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalaat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalaat ban jëriñ la am xalaat bo mën ta réaliser bobu xalaat ban jëriñ la am Seigne Touba di man xalaat buñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri way nak wa tafahum na doon buñu mëna réaliser xalaat bo xamni dang koy jëmmal réaliser ko muni jami'a bima lay ñaan dekk way bima lay ñaan jang kay yu xam xam bima lay ñaan na doon jang kay bo xamni ku fa joge li nga jang dang koy meuna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que teweri rek mais day nek pratique mawdi a fikrat wa tafahum jami'a bobu mom la cheikh muntaqa inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan
yalla nako ci yalla defal boole nuko te ñu fekke ñu jari ñoko insha allah taala mom amna volonté def ko borom neena ci alquran falawla nafar min kulli firqatin ta'ifatun mune falawla dafni falawla nafar min kulli firqatin min ta'ifatun yatafaqqu fi din wa yunsuru qawmum isa raju ilayhim la'allahum yahsurun man suratu tauba rabistu jall dafni warna jaaduna yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jangi xam xam ñu delu su baté informé ñi ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen ana lan moté daayira bu nek créer ben birebu jangu ka yu xam xam am ñu ci dem jangi bu ñu ñewé war kupp ye jangal ñu bayiwon gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñen ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu délu ci waté xam xam bobu ñu amé won ñu man ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba loolu nak bu ko suñ borom waxé bu nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du caaginu jang alquran dong wala jang khasida rek wala jang alfiqh alislami yak kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elars mo demé ci iqra bismi rabbik lutakh borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam amna njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi maçon ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangi ke dem jangi xam xam buñu delu ci waté associé di jariñanti seen biir moy rew mi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqh alislamiyya ñi dem jangi xam xamu droit islamique ñi dem jangi xam xam buñu delu ci waté ñi dem jangi ni ñi défaré avion ñi dem jangi ni ñi défaré auto buñu delu ci waté associé ngir développer seen rew mana jariñante xam xam bobu la sun borom wax nan walawla nafar min kulli firqatin min ta'ifatin yatafaqqu fi din wala yurunsu qawmum isaraju ilayhim la'allahum yahsurun dun suratu tauba motax mustafa ali salatu wassalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mom necessité la ci kep ko xamni abdulit la gis nañ ni ñinga xamni duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawana dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alaihi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi ngay jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nek ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku régler say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene denc ci reer niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi ngi koy lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek taxone wal jahlu fexe ba denc reer bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla difay euleuk borom téré buñ wax ta'limul muta'allim neena wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida ñina mune waw lutax mune xana ridda allah wa dar al akhir wa isalat al jahl an nafsi wa ihya al din wa yanbaghi an yanwi al mutaallim bi talab al ilm ridda allah wa dar al akhir wa isalat al jahl an nafsihi wa ihya al din neena rafat na jaaduna jek na warna am mune ko lan mune xana sol saw dal sakku ji xam xam
ñu waye intention bi na doon am ngeureumal yalla xam xam bi ngi koy wuti am ngeureumal yalla na doon sa premier objectif bu la taxa jot na doon sa intention ñaarel intention moy wa daral akhirah xam xam bi bi ngi koy sakku ji intention bi nga am moy xam xam ba jural la bo de dem aljana tang ngeen ci masalikul jinan seigne touba neena amna xam xam bo xamni day wol xol borom onup borom bu de dem safara wal yasu billah mu nak xam xam bi da nga wara fexé ba mu jural la de dem aljana wa darul akhirah wi salatul jahl so delu se nga dindi reer ci nit ñi fexé ba nit ñi dootu ñi reer conscient fexé ba doom adama yi conscient ma asaf sun jamono bi ñu tollu seigne modou li ëpp ci doom adama yi conscient wu wallahi li ëpp ci doom adama yi amuñu conscient rawatina nak ñu jang diiné fi nekk ni xalé yi ndaw yi doga jox ñi ñu tudd ay serigne su ndaw ñom ñoo gëna dé conscient ci képp ko gis parce que lutax li ñi tuddé conscient ci l'islam lu caagne lu jang tubab rek tubab bi jangal la bopam ba nga faté sa bop te yaron tou sallallahu alayhi wasallam waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam bopam xam yalla yow nga riré sa bop ba top ko xamne mo la waral na top di deglu say ndigal yow ya mujj nak wagn ko top ko di deg ay ndigalam yi responsabilité fofu la meuna yam yow kula waral di deglu nga diko sant muy def legi yow jangal na la bopam ba gem lo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bayyi sa intellectuel islamiya ñew fekk ko ci intellectuel am mom mu dila diriser dila digal ngay def dila tere ngay bayyi ba nga xane bula yaqlo won sa alal sax nga ya ba legi sax bula laaje sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel ana mu way salatul jali alquran jinni nako lahum qulubun la yafqahuna biha neen amna nit ñu xamni vraiment amuñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha da am nit ñu xamni neena amuñu conscient duñu xalaat walahum ahyunun la yabshuruna biha amna ay nit ñu xamni vraiment beuti xol yu ñuko xamni wuñ ker ci bir la ndem parce que amuñu beuti xol aynul khalb aynul khalb lañ am amuñu beuti xol ku jël peureum wuru ku jël peureum suy ko bam nuru wurus ah da koy suy bam nuru wurus nga seen peureum bi di leer leer yow wurus nga yor de wurus mom nga yoré pero or jamaa bi gëna seer mom nga yoré mom mu yoré ab peureum taxaw ci naaj ba muy leer leer yi mu di la won ni la sama peureum bi mo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni koku wallahum ahyunun la yabsuruna biha amul beuti xol amul beuti xol amul beuti xol da nga yom na ko amul beuti xol do conscient walahum hasanun la yasmahuna biha mune gis nga nak nit bu conscientul ci xolam conscientul ci intellectualam mune amune ay nopam dootu meuna deg ay nopam dootu meuna deg walahum azanun la yasmahuna biha koku legui day tax gumbal lu loko wax dootu ko deg bo waxe ba nupp rek sax da nan da nga far nga barki demb rek ñing mi invité ci ben télévision may course may course course ante xalé yi di len course antisé pour ñu déllu ci waat ak seen xel ci lutax xalé bi sa bo waxe ak mom ñaari baat mune sa bakkan bi la ci tek ñaar fukki dirham sax bu koy xëccok moromum apprentem niko sa bakkan bi la ci tek bu doon jéwé def manifestation ñu téré ko sax mune sa bakkan bi la ci tek ma doon course antisé xalé yi nak pour déllo ci len wan len ni len ñi néwon ci lu bax ba dem barsaq ñom fimné bo len poser won question lan nga gëna bëgg moy déllu ci adina conserver seen dundugi conserver seen dundugi mané lool nak seigne touba mo ko xibar seigne touba mo ni wa arqabul asya lil amwati raddun ila dunya ma al ayati ñi nek barsaq bo len lajoon lan ngeen bëgg gëna bëgg moy déllu ci jamono est ce ñoo ñu buñu déllu ci won jamono da lañ ni man lu xew ñu ni sa bakkan bi la ci tek waye gis nga bima génné ki nga xamni mo doon animé émission mais invité won ma ci télé bi ben way da ko woniko saway dal xamna am Macky Sall la la qadarullah wala sama
bu fekke ni wax deug moy am Macky Sall man xawma sax ap politiciens musuma xam kuy politique yalla xam nako man duma Macky duma Samba duma demba ci ñen duma Macky duma Samba la wax duma demba ci ñen man xam nga kum do kuma don am Seigne Touba wallahi ma ta tisli man koku dong la gem am Seigne Touba la man duma Macky duma yoro duma Samba man am Seigne Touba la mom la bëgg doon mom la fasiyene doon motax bañ na ko ba xawma kenn ci ñom ñu may tabax sama daara ji xawma leen musuma leena xam juma ji ka salika ñu gëm Seigne Touba ni ma gëmé Seigne Touba ñoo ñoko and ak man bu mel ni mu mel on jema conscience conseiller xalé ñu délo ci seen xel wa lu ci joté par parlo waxtaan ak boné pour ñu délo ci seen xel pour sa émission bobu xam nga lu mujj jur xalé yu bari ñoo mujj di woté kenn ku nekk naan man di wax dëgg yalla ban paré na ci man la jappone man bana ah man kay dootum waxat dangam jaral na ma sa bakkan ñu loolu foyé yalla la bakkan du luñu mëna créer kenn mënu ko créer amul ben marché bu muy jaay amul ben réew mu muy jaay kenn kep ko mëna défar muy Allahu Rabbi Situ Jalla ben yoon la koy défar du ko défar ñaar yoon alors nga basar de ko pour kan ben yoon la koy défar isine la bo xamné ben yoon la koy défar paré na ci du ko défar ñaar yoon mu motax Seigne Touba tel la yé ci ndjel ben bo dé bo gisé ku jang ci madrasatu Cheikh Amadou Bamba ku jang ci madrasatu Cheikh Amadou Bamba ba nokki kenn dula fekk dula yobale lutax moy dako waxal bopam li annaku la nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali bakkan ben la dafa ser taru wursula neena boko basarde ndax boko basarde dagay perte mun way nak boko respecté jox ko akam def ci li taxone yalla bind ko muna muni jawharatun nafisa per wurus lay doon bo xamni neena loko jaaye yalla mu jënd ko bakkan bu borom jox akam loko jaaye yalla mu jënd ko muni kon nak jappandi won na ci yow nga man ci am aljanal jannatul firdausi waaw bakkan bo warana amé jannatul firdausi yalla mi lako joxone ni la jaaye mako jannatul firdausi mais pour nga jaaye mako jannatul firdausi ma jënde ko jannatul firdausi moy day fekk jawharatun nafisa bima la joxone nga delo mako nga yaccaral ba def contraire bi bo gisee Seigne Touba di wax nan yaqudu qatiyal murid liqadril bakhil murid musahsian kull marid ila siwal muallimi ila siwal muallimi ila siwal muallimi deglu joju wax neena man Seigne Touba sama madrasa sama école ku ci genné te muy deug muné kenn mun la tay yegg ci yalla kenn mun la tay xam yalla xawma nak ku gennewul ci madrasa waye neena man Seigne Touba kuma jangal ba paré ci yow muné li qadiril bakhil murid mun waye gis nga sens contraire bi neena kenen ku jangé ci benen madrasa su joggé ñew ci man té bëgg ma nax tax ko jog musahsian kull marid neena yalla da koy wetti ni ñuy wetté dom ci gannaaw sanni yalla da koy wetti sanni ko té neena bu koy sanni du ko sanni ko xamni ci man mako éduquer du sanni ko xamni mako jangal ndax bu ko sanne ko xamni mako jangal koko da koy defarat waye ila siwal muallimi suko yalla botte ba diko sanni fam koy sanni nala ump musahsan kull marid neena kep ko xamni respecté wo loi spirituelle loi temporelle yi moussa sen kul la marit kon bu borom ta'limul muta'allim ne wuti xam xam sa intention moy bo ci dedeb aljana waye sa intention moy way salatul jahli nga bo ñewé nga conscienté xalé yi conscientiser len yé len xamal len jëllo ci len bañ mëna jariño seen bop dom adama
day sacrifier bopam pour nit ñi jariñu yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax biñ ko laajé ki gën ci nit ñi kan la ki yalla gëna bëgg kan la mune moy ki nga xamni da sacrifier bopam pour doom adamay jariñu ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg moy ko xamni foko fekk day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu lolo taxone nga gis seigne touba sacrifier bopam pour senegal sowe lolo taxone nga gisone ki nga xamni moy nuñ koy waxe ti ki nga xamni mo jité won afrique du sud ñu faté tru yi dafa donte du julit han donte du julit waye sacrifier na bopam pour aw xétam jariñu Nelson Mandela xolal Nelson Mandela dafa sacrifier bopam 20 ans et quelques prison pour aw xétam rek ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci doom adamay moy ko xamni day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu yalla may la wërseul may la jot may lay pexé may la xalat may la nga mëna am alal yoyep nga sacrifier ko pour défar ben doom adama pour jangal ben doom adama pour yar ben donga pour orienter ben donga yaronte sallallahu alayhi wasallam ni jak sayyidina ali niko an yahdi allah bika rajulun wahid khairun lak min umri ni'am sacrifier sa bop ba défar ben jëm sacrifier sa bop ba défar doom adama muna amuni mo gën adina ak li ci biram ñun ñu dem ci suñu jamono ba gis ñoo xamni dañuy sacrifier goné yi pour défaru ñoom ay politiciens yo xamni dañuy sacrifier goné yi pour défaru ñoom goné yi ñoy bukul bi nga xamni ñoom lañuy défendre seen bop pour ag ci liñ bëgg ag ci seen objectif way lool du intellectuel way lool du ak mandu lool du ragal yalla lool du ak njub lool du ragal yalla du ak njub nit day sacrifier bopam pour xétam ay sacrifier sa xét pour sa bop l'islam xamuko lol tax seigne touba sacrifier bopam yent yalla mohammed sallalahu alayhi wasallam ko jëkke def mo jëkke sacrifier bopam ci madinatul munawara ci makkatul mukarrama pour umma bi motax mu wax ci hadithum bani nitki intrapersonnelam waru ko jaral mu massacrer ay bireb yo xamni yu sacrer la xeyna mo wax ko ci kanam bokk yi ñu tollu jamono bo xamni borom xol yi gumba yi borom nopp yi tax yi ñi nga xamni ni ko santi ci wun seen bop li nga wara ko santi sa bop moy dan moy nga xalat dama adama buy xalat du xalat ci fond bi du xalat ci intérieur bi extérieur lay xalat waaw mbir mi lu ne ci gannaawam li lan la gannaaw rido bi lu ci nek mais li dox ci digg ak rido bi rek lolu kay pour nga xam ko c'est facile mais da ngay xol li ci gënaaw rideau bi lan la lolu moy xam xam gis nga li dox sa digg ak rideau bi lolu du xam xam xam nga lan moy xam xam li nekk ci gënaaw rideau bi nga fexé ba xam ko lolu moy xam xam li nekk ci jaww ji ni rek ouvert bi li ñuy gis ni lolu du xam xam la ne ci gënaaw jaww ji lan la loloy xam xam wallahi loloy xam xam pourtant day lolou lañ sun borom tabaaraku ta'ala waxon ci njël benni kenn ci yeen du mëna xam li ci ginaaw rido bi ludul ni da ko jox ité ju mag ité ju reuy ité ju mag sun borom rabbi sitru jalla lolou lañ waxon ci suratul rahman rabbi sitru jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana bi muy xamal adama
daf ko xamal li nga xamni dafa nek ci ginaaw rido bi wa allama al adama asma'a kullaha dima ci suratul rahman ar rahman allama al qur'an khalaqa al insana allamahu al bayan ilmu bayan ilmu bayan moy ilmu temporel ilmu temporel ilmu temporel ci la tuba bi demé ba maîtriser jawuji ilmu bayan ci lañ demé ba maîtriser nit ñi défaré pousso lañ set wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf te yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profondeur la bo xamni ni go xotal sa gëstu ak sa xalaat mo tay taxay yegg muy nit ak jinné ñaari ndij ji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsalal jinn wal insi inistatatum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusuna ila bi sultan de yow nit ak jinne mu na mu ne ci ginaaw rido bi ngeen bëgg xam mu na lu meuna nek la lu meuna nek la nekul musta'il dedet lu meuna nek la mu waye nak li len koy taxa xam lay taxa xam la ca ginaaw rido ba a koku aynul khalbi la de beuti xol akoy xam de na mu ne te beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam mu na mu ne ndare du ngeen ko tek ci xam xam wi salatil jahli an nafs la borom ta'limul muta'allim wa fexa ba dindi sa bop yow ci ak rir ko santiser sa bop fexa ba may sa bop bu ti xol bo noppé nak wa ihya ad-din xam xam bi nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundal ci l'islam ban jariñ lam ban jariñ lam motax yonentou bi alayhi salatu wassalam ni man arada allah bi khayran yufaqu fi din ko yalla nam mo musal da koy deglo dine ndax deg dine moy khabla salam ak ba'da salam rek lol moy deg dine dedet deg dine du lol rek deg dine du lol rek de da bok ci deg dine deg sa jamono da bok ci deg dine xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni xalaat man arada allah bi khayran

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام شكري. يا المستمعين الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين، نا بي نيو سانت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاة والسلام. ديلو سي نيو نين يون في سين إيميسيون بي نيو تودي منهاج العابدين إلى الجنة. تسين بوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ci dimanche bi nek ñu ndokel len ñaanal len sakku fi ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmon ci magal bi ak lu aju ci magal bi. Yalla defal na tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm. Ñu sant le borom tabaaraku wa ta'ala si ahmadu bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu kemtu layu katan ci nam ko bëgge won ci ñun. Yalla na depp ak nam bëgge mu melni kon inshallah ta'ala sunu mawdu tay bula nexé ñu tuddé ko ahamiyatu sukur, importance sant, wala ñu tuddé ko natijatu sukur, lan moy natija, lan moy resultatu santakon santukatu yalla, lan moy natija bi, lan moy resultat bi. Cheikhou Bamba radhiyallahu ta'ala daf no wowon ci ñu sant le ko yalla. Ma waxon ni alquran mo no sant bu ñu déggé woté ñu sétantal woté ba bunu ko setantale ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ñu jog wuy ji te sun borom wax ko tabaarak wa ta'ala ci suratul anfal ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum firi wonnako du jarmu ci delu ci wat bi nga xamene yalla digal nañu ni bu ngeen deggate wote bu ngeen setantale ba gis ni wote bi man yalla rek ma tax ñu wote ko saab yonent rek tax ñu wote ko na ngeen jog wuy ji. Mu am benn wootekat mo waxon ni wootekat yaa ngi toll ni tulleeg malle ci côté spirituel ak côté temporel lambi golo la. Waaye ci biir wootekat yi yàlla ni na ngeen seet kaca woote ngir man, kaca woote ngir samam yonant, bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji kooka. Sëñ Touba xamal na ñu ni moom bokk na ci way wootekat yi, waaye kan la wooteel? Yent yalla Muhammad lay wotel. Kan la wotel? Sun borom tabarak wa taala lay wotel. Motax mu waxon niko lakin unadi kullal ibadi, lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala. Li am ba moy man dina wote, ndax bu len fatani ñi wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom. Sallallahu alaihi wasallam sun borom jikko wax niko wotel ma fasda bima tu umur. Señ Touba ni man bok na ci ni yalla jox ndigal ngir nu wote, lakin unadi kullal ibadi, jox nga ma ndigal ma wote dina wo sa jam ñep, waye duma len wo ci sama jariñal bop, duma len wo ci sama interpersonnel, fo len wo jeme xana ila imadi bila jala. Yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo, ci sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo. Duma len téwéri duma len indil ay discours yo xamni discours teori rek la sans pratique dedet ben choono bi ndax ñi nga xamni wote wu ngir yalla choono bi ñi dacc ci wote buñ la ko waxon dañ nan dedet ndax amna ci ño xamni danañu ger ay nit sax pour ñu uyu ci len seigne touba nak ni man bila jala damay wote rek ku deg wote bi ñew fali la alhamdu ku tok sa affaire la ñi ne ko lutax muy ndax man yalla ko yonentum lay wotel ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa man kimay wotel moy borom geejju tab gi kimay wotel dafa tabé so ñewé sa ndariñal kessé mom ngay jël ci wote bi sa intérêt personnel rek mo nekk ci wote bi sa intérêt rek wujulil barri bahri saqa man kimay wotel dafa tabé bo ñëwé do ñibé loxé kessé sa ru dana bëgg yalla sa ru dana ci xamé yalla sa xol dana ci dundé sa ru dana ci dundé man koku lay wotel ñi ni batay ki ngay jundikal la mu ni koku dal mooy ki nga xamni fi ka unadi kullal biladi dana ko wotel wote bi ci mom lay sukkandiku ay waxam lay wax ay jëfum lay jëf ba ñepp xamni mako fi nekkal fi ka unadi kullal biladi rew yépp de rew mu ci ne dina fa wacc sama tank dina fa yonne sama kaddu dina fa yonne sama message ngir ñeen ñew wuy ci kan xana lisil ibadi borom jamni lisil ibadi borom jamni la len di wol ngeen wuy ci lolu la yalla santone sunu mam ibrahima alayhi salatu wassalam sun mam ibrahima sun borom dane ko wotel ma wa'sin fi an-nas bil 'ajj ya'tuka rijalan wa ala kulli da'imin ya'tina min kulli fajjin 'amiq wotel ma ibrahima alayhi salam ni waw sun borom man sama kaddu yesul sama yow tank numa lay wotele sun borom ni ko yow wax rek la war message bi man makoy wi kele yow sa yoneeku ci wotel ma rek dama la wotelo wotel ma rek wa sin fi nas bil ajj rek so wote ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ya tuka rijalan ko yalla sax ndox mu neex rek dina dik ndax man yalla ma ngi fep nga fi man tamay jotali message bi seigne touba ni yalla mom nga xane mi ngi fep nga fa mom yalla momi ci mom lay sukkandiku wotel yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam fika unadi kulal biladi motax wotem bi daj na legi adina bi yep mom seigne touba adina bi yep wote bi daj nako ni wote bi rahima dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek non la wote seigne touba dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek ahamiyatu sukuru wala natije bi importance sant yalla wala bok njariñ li moy nima ko waxe njariñ li du moy bop manam dereti bop la du moy mbagum borom njariñal sant yalla dereti bop la du moy mbagum borom la in sakartum la asidannakum wala in kafartum in azabi lasadid yalla neena sant yalla dereti bop la du moy mbagum borom sant yalla dereti bop la du may mbagum borom lolou la sun borom wax ci alquran la in takartum la asidannakum waye nak wala in kafartum in azabi lasadid ko xamni yaangi teweri ci nit ñi ngir bañ ñu sant yalla yaangi teweri ci nit ñi ngir ñu baña dem fu ñuy sant yalla mu ne xam nga koku lu koy xaar in azabi lasadid ñi nga xamni ñi ngi jema teweri seen nit ñi ngir ñu baña sant ji yalla muna mu ne sama mbugal mu tar ak leen di xaar sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar waaw ndax sant yalla dañu wax ni ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureumam mi ngi ko acc ci nga sant ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sant yalla nekkal ab santa kon rek legi tay bu sant gi yalla rek taxé le nga am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi
1: ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc ci nga di ma sante lola tax ñun balna ñun ci yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani lokhal da arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل ذبار سكور من سورة إبراهيم برمنا ما يوني يننت بن يخم موسى ديغل كونيكو يو موسى عليه الصلاة والسلام نغا كريي بن بيئة بن بيئة بن انفيرونمون نغا كريي بن موسم موسم موي ايفينمون kareel ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañu wara taxé te deggu te deggal kareel ben mawsim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi nekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci leen ci yalla akub yonantam min sulumat ila nur an akhrij min sulumat min nur al akhirat qawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom sant yonti yalla Musa nga créer ben bi'a ben environnement bo xamne yow Musa bi'a bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey muna amuni muñ ak sant yalla sabar sakur muy nax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xett lé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lér muni ko kon nak kariel bi am bo xamné yow Musa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma man leena génné ci ay lëndëm duggal leen ci lér an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur muni bul dañ mukk nak di leen ko fatali wa dhakkirum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatalé événement bobu lé événement bobu fo tollu nga len koy fatali yow yontu yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santone Musa niko nga wo sama jamm dama la yoni ngir nga genné sama jamm ni ci ay lendem lendem yobul len ci ay lèr muné ta lolu mëno ko def lulul ni wa dhakkirhum bi ayamillah da nga len di fatali bis yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secrèm ci lay texel ni muy texel ma misalon ko ci ni ñinga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi bu ñuy bind baatu magal dal di bind makal mané ngeen di ni makal sanni fele tay bind magal makal seigne touba waxu len ko won te seigne touba gënu len ko deg arab gënu len ko deg wala ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak qayin bind len magal buñu arab bi laaje ni ñu ma mana magal ñu leralal len ko ndax seigne touba mbotum bisi yalla yi la jël lemes ko ci bir batu magal mim gi moy mbotum magal octoba kef gi moy mbotum gam lam gi moy mbotum laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ño gën ci adina mom la seigne touba dexeñ ci bir batu magal ngeen ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bindi len magal buñu arabiy laaje lan moy magal ñu leralal len ko bam dugg seen mbop ñu xamal len ni magal mbot la mu seigne touba genné ci lak wala tudde ko bisam bu tedd bi jël secret laylatul qadar ni nga xamé ni motum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari ci ben baat lako yalla dexej motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmed tidiani mom la yalla bolé jox seigne touba mu bolé ko mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul qadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbotum magal motax seigne touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdu cheikh ahmadou tidiani ak wirdu cheikh abdou khadir jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi etat la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk Abdou Diouf ak signature ba doon doxal nguruk Ablaye Wade ak signature ba doon doxal nguruk président Senghor signature yoyep la yalla boole dexeñ tek ko ci loxab signature Macky Sall ñetti signature yep la yalla boole dexeñ ko ci signature Macky Sall lum signalo lay dok mais bu fi joge continuité la kenen ku ñew ah légui rek du ci Ahmadou Tidiane joge Cheikh Abdou Khadir Djilani joge fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla niko légui nguur gi état bi continuité la mbollem la nekkon ci mbuti wirdu yoya def nako ci sa bir wirdi wi Laylatou Khadar dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla niko bolé na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tudde len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal len lu magal dé len bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal sun borom ni ma yoni Moussa Ali Sallatu Wassalam ngir mo créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon evet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sant man yalla sant kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la inna fi salika la ayatin li kulli sabarin shakur ab muña kon foko fek rek santa kon yalla la fo fek meuna muñ watal ni sant katu yalla la yalla ko wax sabar shakur fo fek abdan sabur baye bo na la wërni abdan shakur la wa fekk muñ kat rek jamu kat sant katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sant ba yalla wote tam ba yalla xole daraaje ji nekk ci sant waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sant ba yalla wote tam ni da bëgg jaam ñi diko sant iblis da ko lancer défi niko dana fexé ba mësseur parti ba kenn dula sant yow yalla kenn lutax muneko adama ki sutum motax nga genné ma ci aljina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki sutum dong tax nga genné ma ci batay nga tejj ma prison buy wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement muna am ni ñoo ñu duma len sétane li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana len ko xagn moy sante yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak julli niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak wor niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak jang alcorane waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jamm ñi ak sante yalla subhanallah wala julle ngi fi de wora ngi fi de aj makka ngi fi de jang alcorane ngi fi waye niwuko ben ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jamm ñi waye li tax sa jamm ñi am ngeureum te moy sa ngeureum yow yalla te ngeureumal yalla mo dakk du gajjina muneko li tax sa jamm ñi am ko dana dox sa digënté ak ñom ngeureum sante dana fexé ba sa ben jam dula sam mom lañu alquran di misal ne zumala atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an simailihim wa la tajidu aktharuhum sakirin lila iblis waxon yalla sa jam ni dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sante ma di len dikke ci seen kanam pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke seen gannaaw di len terroriser ba duñ la sante muneko maangi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jam yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jam duñ la sante mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu maggal ci di sante la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan la ñoy ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñu ñi nekkon ci réseaux sociaux di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatif am té positif yi na fi ngir rek bëgg magal kat yi décourager ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñoy ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jamm ñi ba kenn du magal di sant yalla wutone ay ndawam nak tek len ci réseaux sociaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonent mom xous nañ ci biir ndox mi xous ci biir jafé jafé yi ñew sante la yalla Seigne Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon suma la atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu akthuruhum fakirin dana len dik point bu ne dana len dik wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ kala sante Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé bañu upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ si 6 millions yu moye touti ñoo ñew di sante la yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sante la yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yeneen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñeneen ñafa nekk te jottu ñoo ñew di sante la yalla Seigne Touba fofu nak ñom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dana fexé ba li upp luñ la sante Seigne Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sante man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sante Seigne Touba man dana fexé ba ñepp yi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mourid bu dundu ba dé du sante yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mourid bu dundu ba dé du massa sante yalla yalla xam nako motax gatché ngalla ma mom gatché ngalla ma mom néna len man Seigne Touba bima sétantalé limako gëmé wallahi du sante yi wallahi du sante yi ndax sante yi yag na fi té téki wul dara nama yalla bal lima gëmé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lolou buma ci duggé émission bi day yaq nañ ko bayyi fé nañ ko bayyi fé xam nga dafa am ño xam dañu yaakar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dédét am na ño xamné ay woromi xel lañ sétantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fuñ mujjé am na ño xamné biñ da sax doon nit yalla shaytané jekul na leen def lo leen lum leen bëgg def manipuler lo leen def leen lo lum bëgg ñu soga rëcc nak ñew nekk nit yalla Seigne Touba musu ca jaar mani kudul yonent bi do Seigne Touba lani do Seigne Touba lani bour ba nga dajel jamono manipuler na la bam neex ko nga doga ric ci loxom delu ci yalla yalla waye Seigne Touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamoni nguur gi ñoo yare passeport diplomatique ak cey bi magal mu ne lepp man nako am te duma jaxaso ak bur lool lepp man nako am te duma jaxaso ak bur ñu ne ko nokay amé mu ne buru buri lay waxal buru buri yakay joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal xalo li yarkan li abwabis salatini ta us jawais tuhni kullama aini seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci bayileen mak yalla dañ koy defal ni ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bour yi ba am li nga bëgg soga beddiku Seigne Touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pire lay naan soow pire lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinou Seigne Touba mëno ko yamal ak dara xawma nak ku xamul tous di lambut waye ku xam batinou Seigne Touba mëno ko yamal ak dara suma ci duggé rek day yakku Cheikhoun Bamba radhiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xetli wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xetu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bin ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewali la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sante yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewali la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jangene ci alquran wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis yalla lako yonenti bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis lima la defal ci xewal de ko waxtane motax leg leg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar ni dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug deug deug deug deug moy señ touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewale na len xewal gu magga magga ñu ne ko xewal go gan la mune muhammad mi ma feñal ci seen biir waye señ touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom wax nu ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillahi anifan wa lam yakun minal musyrikin dhakiran li an ummihi ittabahu wa adahu ila siratin mustaqim wa laqad atayna fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin mu delu wat ci sante yalla xolal li yalla wax fi rek setantal ko nga xol yalla dani man yalla ibrahima alayhi salatu wassalam bok ci ulul asmi man yalla mako tan def ko mu nek namo manam mu nek numu nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe exemple manam dedet échantillon waaw kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax niko watabbi millat ibrahima anifa Ibrahim la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahim def ko mu nek échantillon inna Ibrahim kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jef walam yakum minal musyrikin mustasak jef ibrahim mustatrayir min wa ibrahim kon lan la won mun xana fakiran li al ummi ibrahim ab santa kon lawon ibrahim dawul sak jef ab santa kon lawon sakiran li al ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la muni bama xole ibrahim nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamb safara luni jemal nañ ko ko waye ibrahim nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek na mo seuj ma tan ko def ko mu nek échantillon gis nga ibrahim kon ci mana sant la ko yalla jilé def ko mu nek échantillon mbolam lu yalla bind te gem yalla te nara dem aljana ëlëk mu nek sa échantillon mom ibrahim alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy touti touti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla gërem ko neena bima ko gëremé ci cant ga rek ittabahu ma dal di koy tan yëmuma ci tan ga wa adahu ila siratul mustaqim mo orienté ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienté ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa adaynahu ila siratil mustaqim ma orienté ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar essé gul ci la seigne touba jaar essé gul ci la sayyid alhadji malik jaar ba essé gul neena yoon wo nga xamni ku ci massa jaar do essé ci la tek ibrahim mako orienté tek ko ci ci layam dedet ibrahima jelewul lol do nga ci meuna sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adina am jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adina am ma defar adina am ma possibilité adina am dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxa dem safara yow doto ko jégué bu yaakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaarona fi eppone alal te adina facilitu ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina facilité mom nim facilité ci mom adina dafa faciliter trop ci yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam luka waral

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي قصيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين ديلو سي نيو لين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقت جوتي سي سينغال ينا بي سنت يالا ديلي سي مصطفى عليه السلام ندوكل لين نيانال لين ساكو سي نيان arabi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal birib bu ne walaas bu ne jamono bu nek ak lañ ca wara wax moy li arabi tudde waqi'a moy xew xew ñu deggmal xew xew bu mag ci l'islam xamna biñu ñëwé wax xew xew ci gëna mag
1: namu nako yonenti bi baye won sallallahu alayhi wasallam mu indi ci ay lent
0: wéru koor wéru kër woo ñu dëgmal wéru koor woo ñu dëgmal mu tombé ak ñun fi ci sénégal ay xew xew yi adina yu mu wara dajël dana feñ ci biir waxtaan wi bunu ko waxtu yu maye insha allah taala shahru ramadan al mubarak faradaha allah fi yawm al ithnain min sahr al sahban sanat al zani min al hijrati aw kama khala alihi salatu wa salam wéru koor sun borom tabaarak wa ta'ala ñing ko farataal ci wéru sahbaan wi ñu nekk te muy waaja jeex ni ci bisub altine ñaarelu at ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wasallam gàddaay na ba ñëw madinatul munawwara ba am fa at atum ñaarel ma ci wéru sahbaan ci bisub altine ci la sun borom farataale koor ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam. Koor fardul ayni la. Fardul ayni mooy loo xam ni personne bu nekk yaa ko mën a defal sa bopp, jëmm ju ne yaa ko mën a defal sa bopp moom koor. Moo tax ma ne xew-xew yi ñu dëgmal ngeen di ko wax ay élection 2024 mu dajek shahru ramadan al mubarak te mu am ci téré yi ñu yolamal lool téré yi li ñuy yolamal am ay borom mi xam xam yo xamni far taxna ñuy jema def ay fatwa di wax ay nit naan leen bu ngeen eggé ci mbir mu mel sangam sa ngeena dok seen koor bu koor ga weso ngeen fay loolu wirut du lo am te ko def dang ko reccu ëlëk yowmal qiyamati akbar sun borom neena tabaaraku ta'ala ya ayyuhallazina aamanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman mahdudat wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa ala allazina yutiqunuhu fidyatut taham miskinin ومن تطوع غيرا فهو غير له وان تصوموا غير لكم ان كنتم تعلمون لول ماغا سوره البقره nga suratu baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sin kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglelon amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisee nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bokku ci benn ci jumtu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla benn element la buy joxe ragal yalla mon koor muni ta ragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman mune bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tanka ci kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman ma duda mune faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mënta and ak koor mayna la ruhsa nga dok te konté sa fani dok bu wéso nga fay am ño xamni dañoo comparer faman kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko ruhsa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekké ci tukki yalla mayna ko ruhsa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu combaké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dok amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dok mu diko jema comparer waye ñom jank tuwa bi ñox ni comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla leen taxona xey l'islam lañ doon defandar garabuk l'islam lañ doon jëmbat garabuk l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko dag bañ ko faagaagal motax sallallahu alaihi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dok ma ngi len di laaj election 2024 lu ngeen di defandar ci l'islam lan rew mo xamni layik la lan ngeen fi defandar ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga rek ci yowmal khiyam lo ci don doge dang ko rek ci de cheikh mahmoudul fadal al-mbaki mu deg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombek nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana loolu danaka mok jihad ño xawa jégé danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoud fadal lum daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé toli fallu ak wéru koor muna mu ñu bolel toli fallu ak koor kep ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor seigne fallu de mom bu ben situation massana gar dajé wéru koor fatwa bi la daan joxé mom fatwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombe ak wéru koor muni waaw muni kep ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamne election laïcité la daray diiné neeku ci ko la ni man nga dok bu wesso nga fay dugal na la ci musiba de te bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen na febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposter ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis ci wéru koor ren ji di 2024 altiné wéru koor 2024 wala aljuma wéru koor 2024 meunato ko am ci sa dund gi bu la xese raw meunato ko am ci sa dund gi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu meuna don lu bis bobu reuy meun te remplacer bisu wéru koor altiné 2024 ba aljuma 2024 meunato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mëno ko dabbu yenen xey ci jaamu yalla yi xeyna mënes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xësraw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil qiyama motax sun borom ni wa antasumu khairun lakum in kuntum tahlamuna bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax lool la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën ngeen xamone li nek ci wéru koor benn bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay benn bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu tahamu miskinin ñi nga xamni nak dañu dem ba neew doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo mën nañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét lu sour miskin ñu jox ko ko ni jox ko ko sun borom tabaaraku ta'ala ni ñi nga xamni dañu ne ci tukki mba tawat tañ man ko boole koor lool day mo gënon ci ñoom ñi nga xamni batay dañu magal baxu bidas mënu boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko ciobarew maynala ci ruksa man yalla de maynala ci possibilité de man yalla mun waye nak ah boko banona bañe def de mo gën bo bañona jël possibilité bima la ci may mo gën de possibilité bima la may ngir nga baña wor man yalla deug la mala ko may de waye bu fekkone ni man nga repostel wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi de man yalla moma gënal fa man tatawa fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jamm bindute mom ko sant len ko kon alquran rotalna ay ayi tekteleni koor faratala su nas yonentou sallallahu alayhi wasallam tektalena ni koor farata la bademe ci hadithu buni al islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan la ca tek wajjul bayti man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yonentou sallallahu alayhi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pied fondation l'islam juromi pied la ñoyanu neeg bi ñoko tiyé sédéni yalla rek yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ndawama ñu taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor ñu xamni kon bo sédéni yalla rek yalla yonentou sallallahu alayhi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitu wéru koor top ci mu doga mujj aj wajjul bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pie l'islam yoyu di 5 pie bu ci nek waxtu wako mané amul ngant lu la sare di indil ludul ngant lo xamni sari an nangou nako sari an nangou nako lolou ngant kep la l'islam di nangou nga baña wor buñu lay jang al fiqh al islamiyya dañu gis ni nit ki bu julli jotone mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wëru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben febar bu tax may fam tax mu julli wëru ci dara te manon na taxaw baña julli bu julle ba selmal sharia da ko non su julli gi hader la nen la yalla du ko nangu su julli gi ndax amon nga katanu mana taxaw julli don te febar nga waye nak sa naifite mo la yobbu ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci ngay wëru kon sa julli gi yalla nangu wugo ndax manon nga baña wëru bëgg lu yomb xam ngeen ni kep ku leen defal fatwa nan leen wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa jo xamni faluul ci diine ci layisita lay falu boole ci ñu la koku wala dajaleel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku la ko jox da la na yubbu safara wal yas billah fatwa bobu ku la ko defal da la na yubbu safara layisita tax la bayyi koor layisita mo la taxa bayyi koor ni président bo xamni yang koy fal ci laïcité xam ngeen ni amna wenn xet wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul am nañuy tapalé yo xamné man nañu liggéey ben matériel bo xamné ni xalé niñ koy tuddé bëgg lu yombu amna dal yo xamné niñ ko tuddé dali sin waw amna portable yo xamné niñ ko tuddé portable sin waw boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yombu ñetti fan mu yaqku bëggul yomb mo tax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëggul yomb tax na nga ni bisu wote bi jarna baña wor ba wote bu nuppi la khadr la wala saman kula defal fatwa bobu duggal na ci musiba de mom kay bo mané bolé sa campagne koor ay ca yoonu ken niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisu lëm di rang pour wote ak sa koor ya xam yoonu ken niwu ci waye nak mu jaral la ba koor gi subhanallah ko def duto ko doli de bo dajek sa borom da nga rich go xamni munato ko dabbu kon wéru ko rangi nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci kep ko xamni charte yi dajé na ci yow ci moy nga meseur mi ben andak sam xel andak wer yu sax ni feñ na ay ca farata ngi sew los farata ngi sew los weru koor di wer wo xamni mom rek moy wer wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim da bok ci ndombay wéru koor da bok ci daraje wéru koor moy alquran alkarim mi wacc ci mom shahr ramadan allasi unsila fi alquran huddan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan alquran la sun borom neena wér wi nga xamni mom la faratalé ci yeen ngir ngeen dima ko woral moy wér wi nga xamni samay wax man yalla di wax ji gën ci wax yi ci la ko wacce muy alquran alkarim mun alquran mo nak liko taxal ñew moy orienté do adama mudal linas alquran liko taxal dik ci yeen moy daf leen di orienté daf leen di won fi ngeen di tek seen tank ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di prospecteur bi leen di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delu wacc aljana ji ngeen joge won mudal linas wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ngir distingué deug ak neen alquran dafa ñew ngir distingué digënt deug ak neen mu ñewit di leen orienter di leen léral li nga xamni moy alhuda haqiqa deug deug ñub moy lan ndax dafa am jub am jubantu dafa am jub am njubantu sun borom neena wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak njub ndax leg legi da ngay dajje ci jamono nuro njub te du ak njub bu don jamono bi da nga nan liñu tuddé faux njub waaw mo dafa am or bo xani faux la faux nga perek boko ngi sey dang koy tek or muna muni amna xéti njub yo xani boko seené da nga yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni wajangi ci njub muna muni fekk dara perem la perem waye du or wa bayina mun alquran nak la ñu pour léral leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xani ak njub la haqiqatan lu ko waral moy shaytané la yalla bindi bu nupp katanal ko sa bo jaare ci yoonu jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la bo mu yett nak nuro sa yoonu njub wowo lol ba ku ko gis defini ak njub la mu nan len nak mu dal di ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yaw nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni shaytané la yalla may katan gogou amna ben nitu yalla bu mak bu daan wax ni seytane sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé manam ne day fexé bañu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañu fetti lañu fason wa seytane waaw day ñu fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dereti ben borom xam xam wala dereti jenn iliman niko nel gaay man nañu baña wor way election 2024 jërum ñi wor man nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek graw bu passé ñu fay après iblisa rek amna ko xane mom fason nak bi wër wi feñ rek fason na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu euf ko ngelawal ni ko neel gaay wala mu duggu iliman gi tok ci minbar bi ni fatwa tere sangam wala nangam sangam nenañu bu fekenteni ngant amna parsi parla legi lam fason mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yas billah mata sun borom alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alquran ma am compagne ko alquran mo mu ñew di leen leralal lan modi njub lan modi njubadi wa bayyinati min alhuda wal furqan di leen tekkale digeunte deug ak neen wal furqan tere bobu nga xani mo wacc ci wéru koor suh ramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayn al haqq wal batil al farq bayn al haqq wal batil moko taxaw non al qur'an sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahra falyasum'u ko yalla defal tawfiq ko yalla dajale tawfiq defal la ndimbal bayel ak sa bakkan sa bu yone malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël balafi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'id minkum ash-shahra muna mune fal yasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayyi la fi ba koor gi ñew muna mune wor ko sun borom neena ku ma fi bayyi ba wéru koor pel ci sa kanam nga diko gis wor ko faman sa'id minkum ash-shahra fal yasumhu bul bayyi mu dem woral neena bul bayyi mu dem woral ndax xamoo deewen buy del ci dana la fekk wala dedde kon nak fal yasumhu wor ko hadis ba neena yonentou sallallahu alaihi wasallam moko netti mun yowmal khiyam dafa jot sun borom tabarak wa taala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaaka dañ leena mbankañ ñi di kuntaba ñi di wiq ñi di mbecc ñi di jamb yari daqar ne waji di yuxu

daga masana teru la dan ñaan ñaanam gu siiga ni allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa balaghna ramadan yow suñu borom yal na nga barkel suñu dundu ci wéru rajab yal na nga barkel suñu nek ci wéru rajab yal na nga barkel suñu arakat ni yëngutu ci wéru rajab ñi lay ñaan ni ñu ko barkel ci wéru rajab nga barkelal ñuko ci wéru sahban waye ñu lay ñaan fa mu gudd ak ko fekke ba wéru ramadan muy wéru koor fekku ñu fi ñu ñaan go xamni amna ñu lepp ci aw yu wéru rajab nak lu ci nekk ci ay xewal lu ci nekk ci barke lu ci nekk ci teranga modi ni dafa bari ay wëllu yalla yo xamni ci wéru rajab ci leen yalla takale garatu ndam ak tank go xamni ben mu nekk li ñu tuddé xarbaax nga xamni li wax yalla def ko am suñu borom daf leen di bëgg day bëgg sopp leen dayeb sopp ba lepp lu wax rek suñu borom def ko tabarak wa taala bari na ci wali ñoo xamni wéru rajab li leen yalla tanal yalla subhanahu wa taala dafa tanal rajab bopam lu tax mu tanal bopam rajab te yeneen wéer yi ne fi ramadan ngi fi sahbana ngi fi silhijja ngi fi silqihda ngi fi waye fukki wéer yak yar am wéeru ci yalla tan mumale ko bopam ba tax mu ne rajab sahrullah rajab bi sama wéer la man yalla kunu ko xibar yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moniko xibar yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moni sun borom daf ni rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru umma wala yonnati sallallahu alayhi wasallam wax rajab sun borom ko mom mumale ko bopam sahban nak sama wéeru man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ramadan wéeru sama xéet wi la wéeru ramadan di wéeru mag rasul sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ba neena fadlu rajab ala sa'iril shuhur ka fadlil qur'an ala sa'iril kalam neena mom yonnati bi alayhi salatu wasalam li nga xamé ni non la wéeru rajab gëné yeen wéeru dess yépp li nga xamé ni non la wéeru rajab uppe daraja yeneen wéer yi ci dess yépp quantum balm dama xawa sa tuti li nga xamé ni wéeru rajab non la gëna magge yeneen wéer yi muna mu ni ngi melni ni alquran gëne yeneen wax gi dul mom alquran nim gëne yeneen wax gi dul mom neena non la rajab gëne yeneen wéer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wéer yi ak yar wala ñu ci benn téere bu ñu tuddee rawdul afkaar rawdul afkaar dafay nettali mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku ñu wax abu sahid daf ko mësa dikkal mu ne bi ma dugg see rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ma yow aba sahid أي يوم ما أكثر غيره وأي يوم ما أحسم بركته قلت وما سالك يا نبي الله فقال عليه الصلاة والسلام أخبرني جبريل إذا كان أول ليل من رمضان أمر الله ملكا ينادي ألا إن السهر توبة مني من أبا سعيد ولا أبو سعيد نينا من لي dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonent bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sa'id waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna ëpp ay yu ma nga lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena mu ni ko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salik ya nabiyala waw bobé bis moy ban

mu ne ko Jibril alayhi salaam salaam ñu na legi ci man neena ma bis bi gën ci bis yi moy ngeel benuk weru rajab mu ne ndax ngeel benuk weru rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote ni nan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jéggal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi muni weru jéggal taruna taxañal na kep ko xamni mu ngi ci jéggul boromam weru jéggal taruna taxañal na kep ko xamni mu ngi ci jéggul boromam kon weru ko amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñaw ga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad ata nal judu wal karamu lamastahalat alayna al asfur al hurum mom señ touba busra lana muni busra lana qad ata nal al judu wal karamu nekte barke tiranga xewal dikkal nañu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala rat atana al judd wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sutu jall ak tedd nga ni ko kagn mun xana ba nga xamni wéru la fenk na fekkun ci kaw suuf ñi dund mu wéru yalla warmal wéru mag wu tedd wéru wu nak di wéru rajab ni nga xani wali bari yalla da len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñ wax yalla def ko wala teranga dara ji di yëkëtiku ak naqaw mu yëkëtiku motax señ touba ni kebbu rajab akramani kebbu rajab akramani man señ touba rajab teral nama man señ touba rajab teral nama ah kay bu yamone dongu ci domam yi ci feñ di cheikh mohamed al fadal mbake doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax du cheikh mohamed al fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mohamed al fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mohamed al fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni rajab akramani wero rajab teral nama wero rajab teral nama kon wer wi moy weru barke weru yermande weru mucc weru taxé weru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas wax ni ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feñ donte bo demé ci yeneeni turux surtout nak lu melni ak turux tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yar rajab amna wallu wu te yalla teral ci yar rajab waye al muridun wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoud fadal mi feñ bu nupi feñe ci seigne touba ndax mën na feñe ci fenen waye mu feñe ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mohamed fadal nga xamni ak wilayatu mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpule sañ sañam amul ben wali ci wal wali yalla yi bu umpule sañ sañu cheikh mohamed fadal ak wilayatu luko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen di señ touba di wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabi ayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batin do nit nak yenni ko ni ko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabiyul khairul mursal moy ni mel ni ñom señ touba yalla da leen di bañ ni tek waye nak mu ni yonni wu ma leen bu ñu démé dal
nek len ci li ngeen wara ne ku len deg ba gem len top len dana ko fay tuyaaba ju tolni jimay fay ku dajje ak ab yonent nangul ko kep ku dajje ak yeen nangul len tuyaaba jamakoy fay moy tuyaaba ju tolni tuyaaba ku dajje ak ab yonent ba noppi nangul ko ci bir gañu ñu nga xamni yalla day ñu di bañ ni pek cheikh min fadal def ca bok radi allah ta'ala no ba nopp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek man muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu muridi dañ ko am ci cheikh mamadou fadal kenn ko xamna ni ñi ngi dik adina ama wasasin moy li ga day ami jumiat ak ñetti témèr ak juroom ben té la cheikh mamadou fadal gane adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar sab'ina wa isrin ci guddi goga tarikh net li neena guddi gogu day da fekk seigne touba ben bind genn qasida gu ñu tuddé mafatihul bisr moy tiabi mbekté xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan ñaan ka di xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn bunni amna xéti bunni yo xani bu amé limuy takkalé moy ñaan gi nanguna lool la ñu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop yu mel nonu jéxital la ci nangu ñaan naka nonu señ touba moy bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuy do xamni beuy do lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci daraaji ñu yëkëtiku ñun tolo ci beuy bo wolé ci la jëf xibaar ni amna gan gu ko gané ci bu bayiko ci ak njabotam ñu diko wax cheikh mohammedou fadal al-mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beuyitu ya fadilan fadallahu al-khalaq ya man bihi farakhan al-imlaq ci la jëf xibaar ni soxna wa bufo yalla may nako gan muy cheikhoun fadal ñu ne jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonent bi xam nga wax gi bayit bi ñu ko jëral jëme ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mohammedou fadal al-mbaki mu dal di koy tuddé mohammedou fadal lutax mu tuddé ko mohammedou fadal radi Allah ta'ala anhu moy limi tuddé al fadl moy ngeenel tax buna ya fadilan fadlahu al khalaq yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla mi nga xamni moy aji bind ci bindé fi ñu ko yow yonent mi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw yow day yaay ci nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq ya dox sama digënté ak am aage ta fajuut ya dox sama digënté ak soxla ta fajuul ya dox sama digënté ak ñak yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am na ko te yow ya ma tekkale ak lepp lo xamni xéti lor la xéti ñak la xéti barké la yépp tekkale nga bang mom yaxoon di fadal radi Allahu ta'ala hu mini nak bokku ci ñu nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo faju ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fekkatu aajo comme niko señ joxe ci beyit wi diko misal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom bo ñaké ba dajé ak mom am te doto ñak bo wëri rek ba dajé ak mom wër te doto wëri di da xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba dajé ak mom da ngay am te doto ñak bo wëri dé ba dajé ak mom wër te doto wëri di bo jaxlé ba sa fit dem sam xel rir bo né jakk xar karamam ba su mborom gelo ci sa fit delo ci sam xel defal la barke motax seigne touba wax ko ci khasida am gani ko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay kan muniko xana al wajhu
ma'il ghumami yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far ñakare cheikhoul fadal non la meral lo jak jak jak boko gisé da ngay melal melal melni ko musta jak da ngay figuré and ak mbekté luko waral xar kanam ba mom la donné ci muhammad alayhi salatu wassalam motax muniko ya fadlan fadallahu alkhalaq ya man bihi fariqan alimlah e yow mi nga xamni ya dox sama digenté gatch ak adina ak gatch ak alakhirah yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara ligna ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind ñi ni señ touba neena cheikh mamadou fadal bu gane won ci benen tariixa budul tariixa am ci geneen keur budul keureum fofé mohamadou fadal gane jamono man dina fa lij li vite ngir lan ngir mahar yap li wala li wax mahar yap ngir wut fa lo am waye ngir yalla bañ mu jigani dara man seigne touba yalla bañ mu wuti dara fenn man seigne touba motax mu feñal cheikh mamadou fadal ci man ba soxlatuma lenn fenn soxlatuma lenn fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñewé da doxinu wajuru doxinu wajuru dafa ñew mom seigne touba gis ni kenn kep la yalla waxal kenn kep la yalla waxal te mom lay waxal ba faawu dootu waxat kenen ba faawu muy muhammad sallallahu alaihi wasallam gis seigne touba ñewé jamono gis ni kenn kep la yalla waxal te dootu waxat kenen ku du muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ni kon xaaral ma dem jaayante Muhammad alayhi salatu wa salam mo ni batax mo ni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun karon garab ga bayatu ridwan mo ni man seigne touba sukuna fa jayante yonte yalla muhammad comme niko sahaba yi defon alquran dani inna nasina yabayunaka inna ma yabayuna allah yadu la fawqa aydihim suratul fath yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gani sukku ci saron jox la loxo nila aslamtu nafsi ilayka jebal len sen bop gañu ñu dey tanak bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow muhammad jaayante na ak yow dala wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo sen borom lañ ko tek sen borom ci loxom lañ jaayante yal kon jaayante ni ci yalla moy jaayante yalla ci bopam yalla gisisuko digesuko waye amna ko fi représenter moy yanantani alayhi wasalam amna ko fi représenter moy walli woni ridwanullahi ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom mel na ni yalla nga jaayantel cheikhoul fadal nak biñu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yanantani sallallahu alayhi wasalam di borom jamono mu jaayante ak mom di seigne touba jaayante yanantani sallallahu alayhi wasalam ba yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yekati jamono tek ci loxom cheikh mamadou fadal bu ñewé gis ni jamono yalla ngi ko tek ci loxal seigne touba di wasita ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël mbireelam jaay ko dinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yaronte sallallahu alaihi wasallam moy wasita digeunte seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla nako fa la wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jaw fa mom lolou musta'il la mën ta am jomb na lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad ba de te do jot jant wad ba de te do jot jant mam cheikh rahima fall radhiyallahu anhu jindon nako yene goor day japp ci yalla goor japp ci goor japp ci goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu ci ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yonante sallallahu alaihi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yonante bi cheikh mamadou fadal bi ñu gis ni sun borom waraka taala bi wax ak yonante bi seigne touba da ñu wax ak yonante mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beytam mom cheikh mamadou fadal muné ya ayyuha shaykhun nafisul murtaja
يا فاتحا ما قبله كان مرتجع بئت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحصى بقرط عادة من يو سرين بسل بمك بي يو كيف قريجي يو مين خمني يا يويرو واي بكيب كبغة مجدنا نيويرو كيو يو مين خمني نانغ سيني برام بنتدون نمغو تجوخ تابجة كن باي برسول الله صلى الله عليه وسلم منو جوخ تابجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تيه تابجة نمغو جوخ كن خار بسين توبا نيو مجوخ تابجة سين توبا ني كتشت liit ni soxlawon jox len mune yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy tranga yi sun borom ak yirmandem ak barkem yow señ touba mi ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonent bi sallallahu alayhi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alayhi wasallam man nga sini borom bu tejoon den ci domba yaronata sallallahu alaihi wasallam ñew mu sopp ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yaronata bi sopp ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yaronata bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita min ya ayyuha sayyidu nafisul murtaja ya fatian ma qablu kana murtaja jitu bu nooti ya bil irada gis ñu tay man jayna sama ngurel duma dem fenn di présenter sa bop nan may do ñu seigne touba dedet talib seigne touba rek neena bëxu wuñ ci biiram neena bëxu ci biiram duma dem fenn di présenter sa bop nan may do ñu seigne touba man mohammedou fadal mu ni dedet na di talib lay wax nit bu no watiya waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse no xoti bay amna luma ci bëgg waaw lo ci bëgg yow mohammedou fadal ni likay ohsa bi qarqi ada dama bëgg doon kim kanu sama jamono dama bëgg doon kim kanu sama jamono kenn ku ne xam na ni cheikh mohammedou fadal kim kanu jamono mënu ko wessu yagu dëkk bi mu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñew ci mom ni ko ah tol ya nga yaqku de tol ya nga yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla lay def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayyi ko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge suñ borom soop te du xim suñ borom soop te du xim le kay ofsa bi qarqi ada dama bëgg doon kintanu sama jamono kintanu sama jamono ñu laal rek yalla def lola ñu wax rek yalla def lola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu ko nak ginaaw bima la jaayé li ba nopi nak ba nga jox ma ndig gi mako mom ndig gi defat nako addiya ndax ab talibé day jox serignum addiya min ba'di mastaraytumuha minni ahdaytuha lakum bighayri manni ginaaw bima la ko jaayé nga jënd ko ba yëkëti ndig ga jox ma ndig gi mako mum lew na ma dom joxat na la ko addi yow seigne touba joxat na la ko addi yow seigne touba légui 1 plus 1 égale 2 1 plus 1 égale 2 lool moy nourun ala nour lèr ci kaw lèr jaayina lim gay jarna jox nañ ko ndig gi mu jilat ndig gi joxawat ko addi nourun ala nour nourun ala nour lèr ci kaw lèr lèr ci kaw lèr xam ngeen ni ak talibé dita bok bu fitmal serignam fitmal serignam ñu nekk al khalifa lenn kep mo doon itim xam ni biti seigne touba yim fi bayyi nu réaliser yépp xamna beti seigne touba yim fi bayyi mu réaliser yépp ndax mom xamna ni ci liguel ak serignam ci lay amé ngeureumal yalla ci liguel ak serignam ci lay amé lim bëgg lepp mu bokku ca ñëwé di nga xamni Abdul Khadim radiyallahu ta'ala nu bayyi nako fi muy
jumaay touba jumaay touba al masjidul kabir jumaay touba bokku ci ñu tamit gën ri nek ci ñu bax tan la dañ ñu faadal yalla dogal magam yim fi wootu ñu defé fondation bi ba yalla yamale fam yamale mbir yi moy ak dundam jeex xamu di faadal mbacke ñu wootu ko di lanu volonté bi seigne moudou mustapha mbacke am ba and ak mom def fondation touba bi fondation djuma ji legui bi fi seigne moudou mustapha joge dafa multiplier volonté bi daf ko multiplier bolé volonté ba seigne touba amone mu yéne ja ak volonté cheikh mamadou moudou mustapha ak bu bopam nak ak bu bopam muy ñepp volonté ñu dal li jaar ci yoon wo xamni ci lañuy fago lu lew muy li ñu tudde mbay mbay waxtu bëgg ci dé dé yor ay tolam suñ ko wara jël aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si yow suuf si boo fi nare meññ lu moy jumaay señ touba ji yàlla na doon xorom tanni wuriñ nonu kon mom lim doon bay lepp moy jumaay señ touba ji lim doon bay lepp jumaay señ touba ji lako def yow suuf si li ñuy bay fi sa biir boo ci nare meññ lu nara moy jumaay señ touba ji yàlla na doon xorom diggal ma bi irada kine al muridu sadiq diggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw diko sul ci suuf ni yow jiw lo fi nara meññi te du dem bu nara moy jumaay seigne touba ji yalla na doon xoram motax itte jiw duma amone ak volonté bobu mu amone motax yalla defal ko tawfiq ba jumaa ji soté ci ay loxom rek bu jumaa ji soté la jël khalimam pilimum dal di bind ndokkel seigne touba ñëgal ko ni ko jumaa ji matna té sa bëgg mo doon jumaa ji mat kon nak ma ngi la ci ndokkel motax mu ni ko kama khat kunta ta'malu ya khadima bihi umihta wala bihi umihtu bidari na'imi munu ko yow borom nibet bi reey ja borom nibet bi reey ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibet bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaa juróom ñett ci jamono bopp bu nekk ndax bëgg a tabax jumaa te nibet moomee man cheikh moudou fadal mottalil naa la ko jumaa bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doon yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa toyli bi laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nëbëtal nga ko nag nëbët ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ci ndokkeel kama xat kunta ta'malu ya khadima bihi uniata fi daari naimi munu ko fukul bi ni'mati abadan muqima muhafan murtadan cheikhal khadimi munu ko xam naa ni yaa ngi ci ndëg sa kanam ngaa ngi belli xam naa ni yaa ngi ci àjjanay daaru naim mu ni maa ngi ñaan yàlla na sax àjjanay daaru naim jooju nga nekk yàlla na sax xéwal gi nga nekke yàlla na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekke yàlla na ko yàlla dolli barke bi nga nekke yàlla na ko yàlla dolli murumal yàlla bu mu dañ mukk di sottiku ci sa kaw yow si ahmadou bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu salam dellu ci hadith ba yonent sallallahu alayhi wasallam waxon ni man dal ala khayrika fa'ili sallallahu alayhi wasallam neena yep ko xamni gis nga lu bax
ngay tektal nit ñu lu baax lolé ngir ñu mën ta tour seen ñak ñu ni képp koko tektal bam tour ci aw ñakam ñu na la wër ni oké lu ko yalla fay dana la fay lu ñu toll te du wañ ci tiyabam dara man dal ala khairika fa'ilihi walla yanan sallallahu alaihi wasallam wax mu salam nga gis daara jo xamni day jangale fi sabilillah niki kokki wala nga gis juma di ñi taxaw fi sabili di ñi tabax fi sabilillah wala hopital bu ñi tabax wala dekk bu amul ndox ñu gassal ko ten wala nga gis lu mel nonu nga gis ko xamni borom alal la mën nako te boko ci laye bir dana ko ci def nga laye ko bir mu def ko ci neena lu la yalla bindal tiyaba manam lu yalla bindal tiyaba ko fe ci def alalam dana la bindal tiyaba gi ni tollu yow ñuko tekkal lola ndax boko tekkul won amana mën nako baña xam amana mën nako baña gis motax mu ni man dal ala khairi ka fa'ilihi motax señ tuba waxon yow sun borom sama juma ji cipp ko xamni joxena ndigal ngir ñu taxawal ko ñu yëkëti ab dërëmum def ci ko ke ci yëkëti dërëmum def ko ak taxu ko digal yalla nga leen boole fay waghfir liman banaw bina harafi waghfir liman amaruhum bihi jami yow sun borom ma ngi lay ñaan ma jiggal ñi nga xamni ñu yëkëti seen ñak diko def ci juma ji ñi nga xamni ñu yëkëti seen tiranga diko def ci juma ji and ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba juma ji yëkëti ku ñoo ma ngi lay ñaan yow sun borom ñu ngi leen jiggal seen bakkar aduna gi alakhira waye ñi nga xamni ñoo joxe ndigal ni ay ci lu way man ci juma ji ñoo ñi ngi leen jiggal seen bakkar jik ak ñu mujj dama tuk señ tuba gi ñu bari ci ñoom lool lañu xam nañ ni juma ji ku ci def yalla jéggal la waye ku diglu ñu def ci yalla jéggal la loolo tax képp ku fi toom doon khalifa señ tuba lu sa khilafa gatt nga gaaw digle dara ci juma ji lu sa khilafa gatt rek bëgg jéggalal yalla dana tax nga gaaw digle dara ci juma ji acca nañ defar nangam ci juma ji acca nañ yeesal nangam ci juma ji lu tax ku ko def yalla jéggal la yow ñu ko digle yalla dana la jéggal sa bakaru jëk ak yu mujj ñun ko digal ñu defit yalla dana leen jéggal seen bakaru jëk ak yu mujj wada al khalifatul aan fi asrina wala bo nga ni al khalifatul aam fi asrina deg na ko muy wote ngir ñu yeesalaat jumaa Touba lu ko waral mooy waghfir liman amaruhum bihi jami waghfir liman amaruhum bihi jami damun faadal nak loolu tax bi mu toogee rek ñu acce ci jumaa ji lu waay am rek lu waay am lu mu waay jox ma defal ko ci man nag lu ma am danaa ko ci def ka misli Cheikh Abdullah Had radiyallahu anhu noonu la ko defe woon Cheikh mu di faadal ku xam wilayatum digum ak boromam tabaraka taala waaye ànd ak loolu wilayam boobu da koo seeyal ci biir wilaya ak Seigne Touba maanaam moom nit ñi dañ koy yéem moom mooy ñu ko di yéem Seigne Touba moom Cheikh Modou Fadal wali yàlla yépp ko yéem ci wilayatum moom mooy ñu ko di yéem Seigne Touba moom waaw wolof njaay neena xamu ne ko ci wolof di waxeeti maanaam ku la may moo la ëppale xamu ne ko ci wolof di waxeeti maanaam nit ki daal lim la may dese na ci waaw loolu laa bëgg a wax lim la may lépp dese na ci Cheikh Modou Fadal wëllu yàlla yépp yéem ak wilayatum moom ñu xam yàlla dëgg yépp ñu yéem ni wilaya Cheikh Modou Fadal yàlla xam na ko waaye moom Seigne Touba lay yéem moom Seigne Touba la ñu ko di ko yéem yéen baal ma rek ma xaw a sëñ moo tax moom Cheikh Modou Fadal mu ni yow mi yàlla may wilaya ngay tuntuñu di jéema wër ku mel ni Seigne Touba mu naa muy noppalal sa bopp doo ko mas a gis Cheikh Modou Fadal moo ko wax de yow mi nga xam ne yaa ngi tuntuñu di jéema wër ku mel ni Seigne Touba jaamum yàlla mel ni Seigne Touba Seigne Fall nee na noppalal doo ko mas a gis mu ni
يا راحما مثل سيقي محلا فلست تراه يا رائما مثل سيقي محلا فلست تراه اي يكون كوني يوم ميغا خامني ياغي دغ ديغنت مولك اك ملكوت يوم ميغا خامني ياغي جيما يير اراسي بروم بي يوم ميغا خامني ياغي جيما يير لوح المحفوظ يوم ميغا خامني ياغي دغ سي وانا بو يالا يي دي دغ كو فيي كو جيم دي نور سي جيج يالا يي جيجي حقيقي موني نوبالال سا بوب ملني سيغ توبا nga بغا غيس موني فاتنا دوتو ام yo ni gi nur ci geji haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni Seigne Touba neena lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni Seigne Touba fatna yalla dootu ko def mustahil la mustahil la ni nga xamé ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen Seigne Touba mustahil la ni nga xamé ni Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen Rasulullah ni melni Rasulullah ni Muhammad ibn Abdullah mustahil la dafa jombu naka nonu gis ku melni Seigne Touba Cheikhoul Fadal neena jombu na noppalal sa bop doko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu falasta tarahu wallahi falasta tarahu wallahi falasta tarahu doko gis melni Seigne Touba doko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah awa yalla bu ko ciat duggu way yalla bu ko ciat duggu way tabarakallah tabarakallah man fil anami khawsan jalahu muni xolal mu ki nga xamni biko yalla di bindu mom Seigne Touba len kep taxone yalla bindu ko moy xet li jami yalla yi Seigne Touba ben mission kep tax yalla bindu ko moy xet li jami yalla yi mo tax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lolu tax mu sañ ko lolu tax mu sañ ko ndax mom lolu tax yalla sakku ko ki xam jamel wara rek motax yalla sakku ko subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaron tou sallallahu alayhi wasallam lutax yalla sakku ko moy yeureum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la ya muhammad sallallahu alayhi wasallam pour ni yeureumal ma sama jami dom nga tax ma sakku la kat li sama jami dom nga tax ma sakku la señ touba yi ko balika dako don ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam diko yalla di bindi diko yalla di bindi lutax mu bindi ko xana khawsul wara fetli jamni yalla nanu xettali yalla nanu xettali radiyallahu ta'ala anhum mo tax mu niko yow sama sang bu kawe bi di cheikh ahmed bamba newna newna nit di dox ba dajje ak sa ndend ci kaw suuf newna man ko muniko ya sayyidan fil mahali khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawe ji yow sama ndaj xol wallahi newna ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwa ndem newna يا محب فؤادي دهر مسواو يو ياي كيغا خامني ياي سما نداج خول سما خول يو دوم ياتي نيك لولا شيخ من فادل واخ سيغ توبا سما خول يو دوم ياتي نيك بورو سما دندي گيب نا سما خول بي يو رك ياتي نيك سما خول بي يو رك ياتي نيك ابي ياد ياي بيم كوي بيند دا سيار سي وان سيغ توبا مانام سي بارامو سيغ توبا بي لي نون am genn barawana soxla suy faju barabu seigne touba bi lañ ko dis seigne touba lañ ni dem ci barab ba dis ko ko mu dis ko yonent bi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikhoul fadal lo ma sax mun la borom barak bi borom barak bi cheikhoul fadal xam na ni yalla ay maye xam nako di wa yalla lum la may lu nek am lu fum ko jaarale day am fum ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñew timbal bopam ni la jabb amut day am fu mu jaar rek day am fu mu jaar rek motax bo dege ko naan waw fekk ko xali bam fi deeg legi son xamul kañ la bo deme sax yahya li yahya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy dis lolou da ngeen koy gëna xam nit ñi xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale li yow xam nga ni febar yalla koy fajj li yow xam nga lolou
xam nga ni fièvre yàlla koy faj. lu tax nag boo feebaree yagari yagari dem ci malade bi ci médecin bi ni ko consulté ma fa ni saa yaram dafa yëngutu saa yaram neexut pourtant yàlla ay faj feebar de. lu tax nga jël médecin bi doxale ko si digg ak sa borom pour médecin bi xool saw yaram ba xam yan garab la aajowa ba pare nga ni yow nungu woo doxale kenn ku yàlla def ngëneel ci moom ak sa borom pour mu nekk sa waasita. xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga. yàlla noonu la bind jamono am mu ne am am mu ne am am mu ne am rek ba mu agsi ca gaaya am mu ne am rek ba mu agsi ca gaaya noonu la yàlla bind jamono. da ngay bañ a fekk wàllu yàlla nga fukk ci ronam ni yàlla maa ngi lay diis sama soxla si ci war muy sa wàllu wii moo ne boo ko bañalee wàllu yàlla wi nangul nga ko docteur bi boo ko bañalee wàllu yàlla wi nangul nga ko docteur bi de. docteur bi moom mooy sa waasite mooy sa sëriñ sa digg ak sa borom ba keroog ngay wér saa boo ñëwee ci moom ni ko saaw yaram daa neexut te xam nga ne bu fekkee am nga tawxid xam nga ne yàlla ay faj feebar mu ñëw jël benn appareil tiim la ni la wagasul nga wagas sa mbubb mu gis ni wagasu bi day mun na si mbubb mi nga ni futee mbubb mi teg fee nga ni futee mbubb mi teg fee mun la si mbubb tubaay ji ba dese selet ma wala slip nga nangu ko da nga koy nangu même jàngoro gi mu lay fajal bu fekkee ni ci sa awra la ne da nga koy nangoo jox sa awra sax moom mu yor ko ci lañ lañ lu ko neexee nga nangul waa ji lii te nanguloo keelee man ku ma koo doon ku ma koo doon yow nangul nga nit ni yow nekk ci sa awra di lañ lañ ndax daa am feebar bu ci ne nanguloo nit yàlla bi mu ne ci sa xol di lañ lañ di la digale ka tere nekk waasita sa digg ak sa borom moo tax Seydou Fallou di mu amee soxla ci suñu borom tabaraka taala daa dem fa Seydou Touba fa Seydou Touba la dem siyaare ji ko xam nga ni soxla si mu am yàlla koy faj waaye nag ci loxol Seydou Touba la koy jaarale mu dem sukk sa barabu Seydou Touba ba ni ko yaa sayidan fil maali xala sharwaaw yaa muhibban fuhaadi dahra maswaaw door a wax soxlaam nag ni ko inni ataytu li wajhi laa isaairakum abxi bihi nayla maa arju wa ahwaaw dégg nga ko dégg nga ko de xam na ni yàlla ay faj soxla moo tax mu ne ko inni ataytu li wajhillaahi ñëw naa di la siyaara si de waaye ngir jëmmi yàlla nag ngir jëmmi yàlla tax ma di la siyaara si de ñëw naa mu ne waaye nag am naa soxla nag am naa soxla mu ne maa ngi sàkku nga fajal ma sama aajo lépp lu ma yaakaar mbaa ma bëgg ko bu mu tax ma fee ñëw aajo jooju na faju maa arjo wa ahwaaw loolu la Cheikh Moudou Fadel wax Seydou Touba waaw loolu la subhanallah Cheikh Moudou Fadel beneen affaire la ku ma wax umpu la Seydou Touba waaye moom umpaliwu ko yenn yi umpu la Seydou Touba doo nga tax nit di ko wax umpu la Seydou Touba doo nga tax nit di ko wax tawxidu doomu aadama weesu na xam ni yàllay def yàllay dindi loolu moom ko am tawxid fu ni weesu nga foofu waaye defu yàlla gi ak dindi yàlla gi daa am waasita daa am waasita de am na fu mu koy jaarale de daa am waasita man wóor na ma ni lii may wax nii lii may wax nii ñu jaar ci jaww ji di dem ba Amérique di dem ba France di dem ba Italie xam naa ni yàllaa ko dogal waaye am na waasita nag am na machine bu ma tiim am na machine bu ma tiim te machine bi amul xel te nangul naa ko li may wax ni mi ngi ko jël di ko transféré di ko transféré ci jaww ji ba mu àgg Amérique àgg France àgg Italie tawxid boobu man xam naa ni yàlla waaye teyit xam naa ni bu fekkoon te damaa toog nii rek ci sama salle bii di wax suba ba diwén te tiimu machine bi dara du dem dara du dem. bokk na ci enseignement bi nga jëlee ci war a jëlee ci Cheikh Moudou Fadel mooy ki la yàlla séddee nga féete yoo ko te doyloo ko nag ki la yàlla séddee ginnaaw yàlla sédde ne la ko doy waaye doyloo ko nag doyloo ko nag moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li muy tedd tedd tedd ba fa Cheikh Moudou Fadel demee
da xamal yonent bi ni ko fa Seigne Touba la joge nak sa waja fa la joge waaw wan ko ni ko xamna ni yaay sangu binde fi xamna ni yaay serigne saab serigne waye nak man sa serigne ba ma yoni fa la joge ci mom la joge sa serigne ba la joge fa min Touba bi tayyibata gad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam ah dikel na la de dikel na la yow sangup sang yi de dikel na la ma ngi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba tayba moy madina sumu nawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangup binde fi way nak ma nga bayiko nak min Touba de min Touba ila tayba wa yonent bi mom xamna Touba mom yonent bi mom boko ne min Touba jitu min Touba mom xamna Touba gi ngay wax jitu min Touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamni ni Touba ci xamou bam ngay wax radiyallahu ta'ala anhu wa jitu min Touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni Touba ak Seigne Touba la min faman sar al habiba wa sa'ibihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee mu ñew yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaak sa ñaari xarit yi nga teddol fi yaak sa ñaari xarit yi nga andol fi ni abubakar wa umar xamna ni yeen ku len siyaré du perte adina du perte alakhira xamna ni kep ku len siyaré doot am lu mi ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laqna lori lola manam mucc na ci mutti nek muni yene yi nga xamni kulen siara si dootu am yara nga kep kulen siara si dootu am yara nga patax bo ñewé madinatul munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekke ni waxtu nafile la da ca bok teggini siar nga julli ñaari rakka ci jakkay rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xamru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku e pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk len ma fi jakkar lokan jakkar lok rasulullah sallallahu alaihi wasallam jakkar lok yonentou bi sallallahu alaihi wasallam won gannaaw penku nga xamni ñu tedde ni wetu nday joram bu jugeen dugg rek day jakkar lok yow nga jakarlok mom waye doko doxé gannaaw mukk tanam nga koy ñëwé bo ñëwé ne ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam bo ron doono tol ñu xassab isa nday jor tuti dang fa fekk ababakar mu teud ne ni ko assalamu alayka ya ababakar as-siddiq radiyallahu ta'ala ñu rand wa tuti isa nday jor lu tolo xassab dang fa fek Omar Al Farouk ma nga fa teud ne ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala anhu jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal len ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci Seigne Touba nak ndax Seigne Touba neena surtout kamisli jaray sirtu kamis Seigne Touba neena melna ci yonenti bi ni Abu Bakar ak Omar nim ni dekk ak mom Madina Munawara neena non la dekkale ak rasulullah bu xole sem buma xole gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko Seigne Touba ko wax qad sirtu kamisli jaray mudina mel ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar ak Omar sesku rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko Seigne Touba ko wax bo len defale adiye bu nuppi li nga jang ci alquran ak lu meuna don nga defale len ko adiye fofu nga dal def ñok te jëf na dal di wiraat legi nak nga jël yonante bi doxale ko sa digg ak penku jakarlo ak penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlo ak mom fofu nak bo jakarlo sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ngay ko yalla
nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xani bo siyaré ji rasulullah sallallahu alayhi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe seigne touba nonu ngay def moy bo ñu fa seigne touba bu ñu jawu ci gannaaw dedet da nga nan jawu ci kanabam won gëna pem ko jakkarlo ak seigne touba ñu defal ko say addiya ba nuppi ginaaw biñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko say addiya dal di wañi ko wër nak jaar mu dox sa diga penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj bu ande tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam dim fi lakle tawlu ni kurru mani baxan ci berum seigne touba ba li seigne touba di ni ma mané ko bam fi nangame boba dara dikagut ba dara xewugut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom bam fi nangame rek ñaan ko yalla ci war may seigne touba wallahi boba sax xamna bu dembu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal seigne touba ak touba motax te boba dañu gañ touba ci xol dañu gañ touba ci xol mom mom ku bëgg jot sama jikko rek laalal l'islam ba nga laal seigne touba sa bo laalal l'islam ba nga laal seigne touba rek jot na sama xol motax mu ko mangi ni bayiko fa sa deewriñu je dikkel la ngir siyaara ci la te jinn yalla gi tax yahum du faadal li seigne touba di am am wilaya mom dafa gor gorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may sukkandiko wul rek ci lima ko waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay ak ngireelam mom liko ñu bari di defé am na ñu bari ni lay tité fa ñu bok ñaala gaynaago am na ñu xamni ñaala gaynaago lañuy titéro ñaala gaynaago maniko yow bu waji amé ay naga muy gëlem amé nak te yow amu xar nak am xar amu ah da ngay titéro sa mam mu bari woni naga ki xara ki beye ki gëlem te yow amu xar waxuma xar ganar sa amu ko ganar lolou ñuy jariñ lolou ñuy jariñ nga fekk sa baye bari ganar bari nak bari xar bari gëlem fa ko bari la ni mom waaye toog ñu naan la ñaala gay naago te yow goro yettu lolu mo gëna bari ci sun jamono moy ñu sukkandiko aw sant ak fami ak dëkk ak askan ken waxut baxul de ken waxuko de waaye lu mu baax baax te jëfo do ci am tous lolu lañ wax ken waxul ni baaxul askan bu baax fami bu baax dëkk bu baax réew mu baax akay baax na kay waaye lu mu baax baax te jëfo ci do am tous motax way kat bani innal fata man yaqulu ha hanza laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanza dina waji deug moy ki nga xamni waxtu wa xamé ni feug de ni jotna wet gu mu gesu lo lamb daj lo xol seen boko ne ko fi def mun la man innal fata man yaqulu ha hanza taw cheikh mun fadal ko tabax jumaa touba muni man ko gas foras muni man ko xatini talibey seigne touba muni man ko taxawu talibey seigne touba muni man laysal fata wala innal fata man yaqulu ha hanza innal fata man yaqulu ha hanza lo laal rek ñun la moko fi def lo laal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko wul won ci bayam titiro wul won bayam laysal fata man yaqulu kana idi mun waye bismala yow mi nga xamni ñaala gaynaago dong ngay titiro ñaala gaynaago waaw waaw yaay sa tut am lay lukar am kay sa mam am lay lukar mo jëkka yar ci bi rew na tut seigne touba ba te yow du fo dara
sa mam Ablaye Lokar bu jikke yor tia di rew datu Seigne Touba te yow defelo Seigne Touba tous ban jariñ lam sa mam mom def na lu baax ndax gor gor lu nu ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rew datu Seigne Touba musta den ci jigen di def bop neen mba muy xéssal mba muy jox ko raw sa mam lam dan titero moy numay def am ngeureumal Seigne Touba lolu mo dan titere mom lam dan titero moy numay def ba départ ñaari départ yi ma fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak sama lolu dan titero sama dep sama ñaari départ yi ma fanano yow rek téma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn départ rek bu suba ma xaar yalla ci benen lay sol fata man yaqulu kana abi muni mismala ko xamni lo xunu ne sama ma ko fi def yow lo def lu wax nga ni sa mama ko fi def yow lo def yow tilkal ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran neena titero len seeni jef seeni bay yobale nañ seeni jef kon nak titero len seeni jef te bayi seen jefi bayi gis nga li lepp bu fekkonta ni way kat bi yako wax te Seigne Touba waxuko man na am yow yoko gem waye bu fekke ni perperlo wo te Seigne Touba dong tax perperlo wo te yalla rek tax xana waxe Seigne Touba ji dina la doy seuk Seigne Touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timai shar'i fil bustani Seigne Touba neena laaj bango ñene yeen doomi soxna yi ma ngi len di laaj ndax sa ngobanuk bay dana la taxa bari dugut te doyo ñepp xam tontu li lolou kay moy Seigne Touba wax deug yalla lolou mën ta ne ma bari dugut te sen ndax titero sa ngobanuk bay ba xey bari dugut te doyo lolou la Seigne Touba laaj de Seigne Touba neena ma ngi leen di laaj ndax titero sa ngobanuk bay ngoban yeen ni ko xamul moy ni ñuy godé dugut ji mune ma ngi lay laaj ndax titero sa ngobanuk bay day no wëlis nga baña bay tax nga bari dugut hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timai shar'i fil bustani Seigne Touba neena ngoy laaj ni ko wayew mo dem ba bari dugub ndax ngobanu suñu ñor am tassori gecce nga sukkandiku won ba am dugub ni dedet nabahtukum ma'a ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada nang len du leralal sama gannaaw nang len di yey yewulen legi nabahtukum ma'a bayima ken yeen ñepp la wax mu ni yewulen jar na ci ngeul dina mune ngobanuk seigne mo ante seliga mayuma dugut lula may dugub yow Seigne Touba mune sa ciona dajna lu mburu degil ci tal awa may deg jere jef yalla lola Seigne Touba wax neena dajna lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla ji yalla do xol Seigne Touba ba yag mun ko Seigne Touba jere jef mune awa mu koy deg dajna lu mburu degil ci tal ni khabla an arari dan mu abada lolu cheikh mo faadal xam ba ñu ñoo momit day leewul ngobanu Seigne Touba ga rek dede da dem bayyi de da dem bayyi bu bëgg ta tabaxal Seigne Touba juma da dem bayyi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top ñu koy topé leneen li ci def nak suñu banex dong la suñu banex rek la du leneen Ini banyak dong lah. Rayukai, dawaran nek exemplaire. Lu mejai bari. Lu cawli bari. Lu jonggo maji rafet. Nga samonté ak tan woni taxaw ci biti socc seeni bañ bañu wéx ñu fass yéné rétan ñu ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam té yow sa mam dang ko bokk ñepp légui ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam doggu ñu ku dul sa mam topp ñu ku dul sa mam ñu la nga loralé ñu ci nak ñun Allah la lañu ci nak ñun
mbir mi bu fekkon bu ñewé yam ci yow képp duñ ci am luñu dara luñu déranger dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagga bëgg saga sa mam te ñëwé ko saga sa jëf jëf tax mu saga ko te melokaan ni ak sa jëf ji do nga tax mu saga ko nonu nga xamni non la ko yéene señ Touba ji ci xam xam

kon da tay ma ngay wéyal bëgguk Serigne Touba ga ak yéneem jël li Serigne Touba meloon ci social loolu la Cheikh Modou Fadel Mbacke meloon ci social ñu daan rangé Serigne Touba ñu fay di joxé loolu lañ daan rangé Cheikh Modou Fadel doon na bayba ñu daan rangé Serigne Touba ci walu médecine fébar bu kenn xamul lu koy faj ñu ñu Serigne Touba ti bu suuf jox la rek mu faj fébar bu kenn xamul lu koy faj ñu ñu Serigne Touba jël am ndox ni ja euf nga naan faju doon ja doon na bayba Cheikh Modou Fadel ku ma sa ñew ci mom indi fébar rek day yobale woko Cheikh Modou Fadel ku ma sa ñew ci mom indi fébar yobale woko ñepp dégg nañ nar bobu ñuy netti tam si lool gisuma ko ci mbind waye netti bu si la nar bu yor gom ñu wax gom robalé teewir rek Cheikh Modou Fadel li ngi koy faral di waxe ci wallu yalla yi ñi seen ijaba ñi seen tatu lami ñi seen ijaba ñi seen mbarum beut ñi seen ijaba ñi ci seen nopp no waxon ni doomi Serigne Touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ñu ci seen lamine amna ñu xamni seen ijaba seen nopp la ñu dégg mu faju comme monsieur cheikh abdou khadir mbacke mom ñu dugg noppam rek aaje ji mom buy dugg noppam di faju amna ñu xamni fofu la yalla def seen ijaba waxal mu dégg rek buy dugg noppam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul husni nabbala nabba ko faj dégg mu nabba ko faj motax noppam ni dawul deglu haram motax ba nit ñewu ko man de sama dom gi jigen da am dom te amul borom keur mu ni ah karama bobu day jamono yi sayidina mu insha allah ko mu deg la lol do karama mo jamono yi maryama lol di bobu la ko mu jëna deg mu jappu ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am dom bi amul bay parce que noppam bi di deglu bon nopp du ko deglu nopp bi lu bax rek lay deg fajj ko mom ndax nobbi ijabam ñi ngi ci nobbi radiyallahu ta'ala anhu waaw Serigne Touba ma gëna jëgë moom laa gëna xam waaye ñi ma ko waxe ñi ci wëllu yi ci biir kër Serigne Touba am na feneen yeneen wëllu yoo xam ne noonu lañ fa mel ñu ngi leen xamoon ni tudd leen waaye xam naa ni am na wëllu yoo xam ni lu mu dégg mu faju yàlla xam na ko am na wëllu yoo xam ni lu mu ni jàkk lu mu ci jublu yàlla def ko Cheikh Modou Fadel da bokkon ci ñi nga xam ni seen ijaba yàlla nga ko def ci seen catu lammiñ lu ñu wax yàlla def ko moo tax ba naar ba ñëwee lu mu dund góom bàyyil naar radiyallahu ta'ala anhu léegi nag yow nga sotoo ci ku mel nii damay joxe misaal rek nag waxuma ne ñu ci sotoo ni lañ mel wax dëgg yàlla xosratu Cheikh Modou Fadel xaw ma ñëpp waaye ñi ma ci xam ñëpp a baax ñëpp a sell waaye dama ni nga sotoo ci ku mel nii am ku ko dégg fexe fa nag ngir karaama bi mu daan dégg ci sa baay ñëw ni ñàcc ci sa kaw nga def nga dóor ko li gars yi wax nga dóor ko mooy lan mooy triyaane ko mooy lan mooy wax ko loolu def mooy lan mooy nax ko waliyasubillah dara jëru ko ci àddina jëru ko dara moom kay bu fi mënta fekk am Cheikh Mahamoudou Fadel plus Cheikh Mahamoudou Fadel nafa fekk bokk am Cheikh Mahamoudou Fadel bu ñëwee bu fi mënta fekk Cheikh Mahamoudou Fadel plus Cheikh Mahamoudou Fadel nafa fekk am Cheikh Mahamoudou Fadel wala bokk bu la yàlla nëppewut loolu waay loo am ci ayib nëbb ko ko waaye ayib joo xam ne day dem ci risque sosoy ñëpp di gis dara jëru ko mu wërëm jaami yàlla yi ñu ko yonente sallallahu alayhi wa sallam waxe woon sallallahu alayhi wa sallam dane al xalqu kulluhum iyalullah ahabuhum ilallah anfahum li iyali nit ñi njabootu yàlla lañ yàlla gën a bëgg ci jaamam yi mooy ki gën a sonn ci njabootu yàlla moom la wolof njaay di wax naan boo bëggee ci cere jaboot da nga naan doom bi yaa nguur boo bëggee ci cere jaboot da nga naan

dembe ya nguur motax cheikh amadou fadal xam gum xam ni jam ni njabotu yalla lañ ñu liggéeyal yalla ci ñom yamale julit ba yéfer ba ku ñewta indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla ku ñewta indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohammed cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit alquran neena wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ardi li jariñ nit ñi lay sax ci kaw suuf yor xam xam diko di ci laye bir nit ñi nga joge fi xam xam bobu continue di laye bir nit ñi yor ijaba di ñu faj aaje nit ñi ila akhir ila akhirih kon nak li jariñ nit ñi lay sax ci kaw suuf lay sax ci kaw suuf da defé kon ñu waxtaan wa ngok wax deug yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñoo ci waru rajab liñu tabje tabje ñu ni kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dinduk cheikh amadou fadal bi barke loko ginaaw bi ñu xamle barke bi ni ci rajab ak mbuut mi ni ci rajab feewal gi ni ci rajab jirmu ni gi ci rajab diggelu yalla li nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtaane tuuti ci cheikh amadou fadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh amadou fadal danaka ñutu mako sédé ñutu mako sédé waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh amadou fadal jep ben ci bobba di abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wëlëre sama sopp yalla xam ni dama ko sopp sopp bo ruf ko wax aaje danaka waye mu non la mel ci lele bu mu jige dem fa difa dem dama non suma demé dana ko wax nangam dana ko wax nangam jabbu taw waye bu ma demé dama mëna wax dara ñu mëna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko né may nuyo rek mëna na aksi wuté ni mo fu may yam même bu ko fekkon té ñeegu biiram ba musal yéré turki sax bu yéré yi gëna waye ci yéré yi sol ngir fexlu sax dara na aksi rek bu ko fekkon soñu yar jukki alquran bi jangit non lay def na aksi yalla numu ko yalla fayal yalla sam ko bayiko fi te lepp ke dara tukum mu def ko du sama daraja du sama maqama waye ni ñu xol wajur ci ñun wajur wa lam def lanti won ak mom loolu rek lay xol ko le goga rek wax na mako barki dembu ci xew xew yi fi amon lima sa wajur defal bu mako fatte mukk bañ nako bo mu fu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima waxon legi cheikh mounou fadal ni cheikh mounou fadal moy al wajh umma al khumami kharkanam buy far njaqare suñu abo it non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam manam dis ko soxla su ñorte andako dogu akana mu baña wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor bay bo fay jek bor bay wana ab nawet bo xamni ni dana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni gex cheikh abou ni ko abou ya tax mo wax ji dé lim wax bu ci dara manki dé mu muñ ba muñé la xamni sotti na waaw ba muñé rek la xamni sotti ñu ko waxé won la ko yalla défé mu nit yalla nako yalla sam ko te ar ko kon suñu ñu waxtaan wa ngok ma ngi leen di ndokkel ci wér yi di ci ndokkel xosratu cheikh amadou fadal goor gi ñeen mag ndaw rawati na goor mi nga xamni ñom la gëna jaxassol ñu ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëré kérok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek suñ am sotu mbacke cheikh abdou ahad rakam gi don tek xéru juma mu yegalon mako ma dem ca kérok on fa fekke ñaari ndaboti cheikh amadou fadal ku nekk bu ma seené ñom ñaar yépp ku ñu dañu bari ul ci ma nga xamni ñom ñaar ño dajé ndo ci man kenn ku nekk di nitlu na ma sa mbir mu ba ko digg naqaru ma ci am ñu ñaar yobowuñ
yalla ma len yalla fayal yalla ma len yalla fayal way nak loolu ma ngi japp ni rek ni mu mel ci seigne fallu rek xeyna mom la ma cheikh amadou fall fadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw seigne touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh amadou fall ginaaw seigne touba deug yalla walli yep seigne touba la ci jëk gis dooba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax seigne magat fall mo war fa dalé jang guddi goga teragu seigne touba rabbi allah ta'ala no ginaaw seigne touba seigne amadou fall la jëk gisat ci walli yalla yi walli yalla yi dem ci yalla fayal te taf ni ci barkem yalla xamna ni dara taxul ñu wax ko ndax wéssu na boba goné la ay ati at la waaw mom moko na bu wañi dara xeyna defu wañi dara ndax wéssu na yag na légui nak mom xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo ah légui yalla xam waye jamono boba dal mom lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam soxna jaynaba wax deug yalla di ñoo xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam gangale ni dañu melni daara ji dafa nekk seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ko seen ben emploi bo xamni wéru dé rek lañ am luñ koy tuti ñu taxé ni defal ma ci daara ji kassalika seigne mohammed diallo seigne mohammed diallo wallahi ku baakha baakha baax ta mok dogu ku baax ta mok dogu daf ma wax ni ma bu wer deewon te awma luma def ci daara ji na munuma jël sama dundu njabot gi jox lako jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal ana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati at ni ñu doobe ñu ci daara ji ben yoon motax li ñu wax lepp la gëm yalla xam na ko aka jafé ma gëm nit way li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi yalla xam nako mom seigne mohammed diallo ñu ngi mako ñaan la ñeen ñet yalla ar ko te samako mom ak seigne wali ñi seigne ku ci melni seigne seigne cheikh donu seigne cheikh donu ñu ngi xam nek amerique ay personne ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara ñepp melon ñom daara ji dootu joy dara ñu borom xam na ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek da na nopi lu yagg ci nidi waye suñu ma añ ñëwuma añ lu ñu añu bongay da nopi bañ seddel bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu ne du bol bi parce que daara ji ban heure la ñaan la naka 4h ci nekk ñu wax yeen ni ma ngi def émission te ene guma te añ ba ñu tégué fa depuis midi waye ñu ñuma añ te dongay añ ni bu ma ngi may añ ndo la duma añ rek ñu yeen rek fi ne la défé mo na sax mom la défé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñu xeyé dañu am mburu mu ñu ndékké ndéké dess xeyna ñu jaay def ci daara ji lolu mom sama yéne la lol ci ñom sama yéne la lol ci ñom légo lég ay paquet biscuit lay jënd légo lég waye mu ngok waye yalla bari na sutura inshallah ta'ala ñu leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom ñet dañ ñu def lég rek ñu yëkëti seen ñok def ci daara ji da xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom soxna mam bu soñu ñoom yaayi daara ko ci melni nana mama jong ñoom ñu nit ñu ma leen lim yalla xam nako cheikh doom ñi ma doon wax rakam bi jigen bi ñuy jaarale hadiyé ji jëm ci daara ji da dem ba yag mu dal cheikh gënuma bëgg lu baax waye man ak limay new carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tegaat yeneen ñaari jigen moy baba tay bu mu ko tambalé ba légui lu ko cheikh yéne dina ci ñaari jigen yéne ko daara ji ñu ngi wax jazakumullahu khairu jazaa'i ñeñ ñu def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bu ñu ne señu Mamadou Badiane ñom nak ñoni mom dama leena jëlal Assamad Badiane ak soxnam señu Mamadou Badiane defena on réew ñu nak dama koy faté toujours njabotam ngi fi daara ji sax waye momit kazalika waye ñun ñepp dal ñu tuddi di dañ la faté waye ñepp yeen ñu suñu xol jëre ngeen def assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءتي خسيد أونلاين أيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أخدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام. بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين جلسنا ملين يول ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, té seen wax ko seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nek. Ñu jéggulu leen ci yéxa tambalik émission bi lu ci suñu coobare, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokkeel ci wéeru teddu mag wi ñu nek di wéeru Zulhijja, wéeru Tabaski, wéru barké, wéru yirmane, ni mako waxé won ci waxtaan yele wésu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru Tabaski, li ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ci barké, ci tiranga, ci yirmane. Muy wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njéggalul yalla ak barkem. Lolo tax sunu mawdu tay ñu bëkk ko jukke ci wax yantu yalla Muhammad alayhi salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, wa yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur bu jangale bu yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñi koy jema roy diko jema jaar di jema jaar aw yonam, motax lu mbir khat khat, lu mtis tis, lu jaxagn jaxagn, sunu suba sunu ngon, ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Métier yim fekk yep bari na, waye métier jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek, buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatom bu siiw bobu, discoursu tagatom bu lem lepp lu yiw adina ak wa alakhirah. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy arriba wadima, arriba wadima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi suñu borom rabbi sisi wa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Ni ma koy faral di waxe di top waxi ay di top xew xew yi di ci waxtaan, ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique.
waxna mirara ni politique mu politique lu wuma fekke fu mu fekke wuma fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokut waye bo xolé ni adina yi doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxone di ci yeur diko deppele suñu jamono diko jangal suñu ñun wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jari ñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xam nañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xam nañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defone mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëgg ko waxtaan ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafa sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kérok bimu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dani alayhi salatu wasalam ya ayyuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka hurmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam ni ya ayyuha an-nas yen nit ñi xam nga bobu ñu fa taxawal ñepp ay julit lañ nangami fukki jooni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yépp la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ayyuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun yen nit ñi ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante na ci seen digënté ngeen diko touranté seeni alal aram na ci seen digënté ngeen diko lekkanté ci ay naxé muni bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kéro discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlé nak bis ni tay riba aram na ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wéru wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru silhijja seen rew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la dereti dom adama amé worma ken waru ko tour ci tiaxan non la alali dom adama amé worma ken waru ko yak ci tiaxan ken waru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamné continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbollem événement bo xamné amon na lim ci am na jike sax riba ci la amnistie mbollem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu liwut wa khalis bu liwut yaronte sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won
ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko ken tuddati legi li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnistie nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadbi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tegna ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tegna ci cioncio yonent neena dossier yi nga xamni dossier jahiliya la ca xew xew ya xewon ñinga xamni fexé nañ ba lijeenti ci ba am ci alal ju degeulul bis ni tay man yonent am amnistie nako tegna ci sama tank buma deggati ko ko tuddu ñi ne mbay ci sa wew tank mbay ci sa wew tank yonent ni ci sama wew tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnistie ñu na muni inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibn abdul muttalib sama baye tax sama baye tax ñu nan ko abbas ibn abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lu mu leble won ta warta sintu ay intérêt ñak nako tegna ci sama tank kenn duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi kenn duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama bayte Abbas ibn Abdul Muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier Abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier Abbas Abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper SMS dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni momu ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank Abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xni riba dong wala dom adamay yi dundé dinañ ko wax ci kanam inshallah taala mo tax sun borom tabaaraku taala ni ya ayu allazina dafni sun borom tabaaraku taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytan min almasi salik bi annahum ghalu innama albay'u mislu riba sun borom ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal ju lewut dañuy lewal alal ju lewut bu ñe alal ju lewut nak même sofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français te xam nga ni momo sof si ci alal ju lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytanu min almasi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal ju leen liwut mina muni dañu melni mufassiruni biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdof lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga ni abdou foko fekk tay bu suba bo ñew do ko fekkat ñu ni même bu fekente ni nek na ci bamélamit du tranquille mu du am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamél bi comme abdou abdou du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fekk tay bu suba do ko fekk muni nak sun borom ni lek kat riba yi dañuy melni ñu seytane sadd ku seytane sadd nu mel ko mislil majnun kuy say lay doon neena lek kat riba non la mel du tranquille mu lek kat riba du jog ci hopital yi du jog di dag bi ni faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir
lum am dana ko fajo mom ak njabotam te du massa wir nak do deg mu ko ni wir na docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebeti na deloti dag bi ye delu lutax yataqabbatuhu shaytan min al mas mu way and ak lolu sen ndof gi yobena len ñu nan waw lutax yalla di haramal riba te riba mok jaay ak jind do nga riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñeu tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko di sangam mu tegal ci nangam kon kay salike bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba waye degal leen yalla tontu yalla ne bi man may daganal may arama ñu ni waaw mu ni wa ahalallahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man mamum alal bi lillahi mirasu samawati wal ardi alal jep mako mom man yalla legi man ma daganal am njay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuk ñu tegal la ci deureum mako aramal wa ala allah al bay' wa harrama riba muni faman jaahu mawsi muni faman jaahu mawsihatun mawhisatun faman jaahu mawhisatun min rabbihi fantaha akoko defal lahu ma salafa wa amru ila allah kep ko xamni deg na waratew sama yonent bi ali sallahu wasallam faman jaahu mawhisatun min rabbihi deg na waratew sama yonent bi ali sallahu wasallam bang ko degge rek fantaha mu seppi loxom ta lola deg na waratew mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bang ko digge rek mu wicc taxtay loxom ni bis ni ko tay dotu man lek riba fantaha sun borom neena koko day mom fa lahu ma salafa wa amruhu ila allah lam ca jota def muna muni bal na ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal na ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak waajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi na moñi ko salatu dalam jëm ci riba koko safaray don dekk wayam ëlëk la qadarallahu wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khalidun la da fay biel sax fa faw la qadarallahu wala saman ko xamni degna warata wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniku dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mu ñu man ni moko mom ñu diga tudde titre français mbam neena koku safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ña ngay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mu wax ko moy seen serveur ya fa né serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala akub julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé de unité bi nangam la lay kouté wala mune la so xasse dugg day jël ci yow nangam directement gardé ko nga wax ak nga ñak baña wax sarti yi leer ba nupp nak mom mu xam sarti ba nupp wagniku dugg su boba yow eumo bakkar
duguna ci serveur bi waye bi mi dugg ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dina jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nepp moñi ko dugg nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kassaw kassaw ñu wote ci 600 kassaw kassaw waji ab khalisam ni meng te du participer riba la khalisam dem na te du participer riba nga lek de riba nga lek opérateur yi mom dama leen di jëlé ñom opérateur yi mom riba la ñi dundé ñom riba riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñing ma koy def comme niñ koy defé ñeneen dalal ton di lek sa xaaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko dembu soxla wo ko barki dembu soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonné di la ko forcer légi amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faaw dana bëss ok pour bëgg effacer message bi effacer wu té sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wër wu déwone amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu arrestéré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak budé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fe nek cible lol musique nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kéro nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopi yonné ko dalal ton bo xamni mom soxla wuko système riba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi yaangi ci système riba bi waye sun borom neena yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu naan society bi feyit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yam haqqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neen ki dajale riba sa bu dajale ba defini mo ci ne ma kos almetek ca waye wa yurbi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wa yurbi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamne xawna sacc tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fenn da ci tabbi ay fenn moy samba ma demba moy ubbi tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamne da wax ba ag ca joxete na mosu joxete exemple nga dag ci ay baat ñew monté ko jël ben way lonkal ko ay rangogn tek jersey ci wétam dañu déglu leen li waji wax diw monté ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xaarama déglu ko lu mu doon ndekete katchi kessé da la niwu ci lolu aw fenn la te aw fenn mo gëna graw ñeen fukki njaalo aw fena ko gëna garaw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko déglu da nga nan comme penko sowu lu ko waral waji moy bëgg xaalisé ko ci yebbu bëgg ay wi yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisé faaw ñu lire ko déglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax déglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yeggé ci koko intéressé nak mom dana ko déglu mom waye ki nga xamné mom lu bon dong la bëgg di dégg fum toll fum gissé lu mel non rek faawu dana ko déglu faawu mu lire ko faawu mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab safan rek la bëgg di dégg
ab safan rek su ko defé waji fenn la yow mi bëgg ab safanit lire nga vidéo jambour sa xaaliss dem na parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te seigne touba néna ku jaay jëlsi agresseur kum ci agresser yena bok bakkar ba kuy dolel ab fenn kat fenn wum fenn yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fenn kat fenn kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fen wum fen am nga ci fen wum ndax ya ko dolel bo gisé sharia di téré bo fekente ni darur dala dab ba sa xaliss mënu ko denc ci sa kër faaw bank nga koy déposé ji té wa bank riba dong liñu jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mën na ci dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek ngani kon numay def dama koy baye bank bi ñu upp na def bu boba yaangi dolle bank bi dolle jum gëna mëna defé bakkar kon jëlal xaaliss bi ngani bu mako jëlé numa koy def ñun la sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko may ndax du sa alal xana kon problème dik na lila bank di tégal sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko may ndax mo moko ndax yi sarxé ak lek ak maye alal sa alal nga koy def te le momoko riba la sari ani kon nak dañ len wutal solution solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi te bu ci yene jenn tuyaba nak jenn tuyaba men mbokk masna ma wo ni ma man dama dencion xaliss bank xaliss ba lañ ca tek matna 100000 francs ye quelque xuma dama la ko bëgg yonne ndax fekk daf ma laaj lu ci sharia xam ma wax ko bu nopi bu legi dama la ko bëgg yonne mané ko d'accord bimu mako yonne ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robinet ño xamni mënu ñu am robinet ma dem defal leen fa ay robinet waye sëño ko lek sëño ko sarxé ndax momoko bokay joxe do ci yene jenn tuyaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale be defini ya ci ne ma ñew ni ko teel ñew ni ko teel kon discours yonante bi sallallahu alaihi wasallam mu dal li ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wessu won ci jamono jahiliya mu amnistie ko baram mi ayyul lisina amanu taqullaha wasru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun baram neena yen ñi wax ni gem ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tegal ci bénéfice riba ba leen ko fa muni sarta bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen yalla la wax de motax gem yalla ko man gëw yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nek fi ci Touba liko bank bi tégal ci xaaliss bam fay denk denkané daara yu bari ci lako tabax fi ci dëkk bi xamna daara yu bari ci lako tabax daara yu bari jamono bi may liggéey sama daara ji amna mbokk mo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da ne ci sama daara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappalé la ci daara ji kera bima démé ma ngi tok ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li téggé ci xaalisam bam fay dénk bima noppé mu na wax lol di amul solo ma dégg mais lol di bëréggul amagul solo kérok la fa mujjii deluma batay kérok la fa mujjii wa to fekk ki moma sonal lol ndaysan ñu dëkk ba fa dem domam di jàngé ci man mu sonal ma lol pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori côté yoyu côté yoyu amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam nangam ila akhirihi waye do ci am tuyaba de do ci am tuyaba ah xana ci mbaxu yalla de mo man nako waye boko ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaba dang koy sentu ci lula lew sun baram neena fa in lam tafhalu
ndax bala ma ñu ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmalu bin niyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene joju nga xamni mom nga wara yene te yalla di seed yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu legal day nek lu legal sun borom ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min allah wa rasulih kep ko xamni bayiwulo riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwo lek riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent sun borom kum declarer guerre waaw sam suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar de combat sun borom rabbistu wala ñaar dong la gis mu déclarer len guerre ñaar lek katuriba ak kuy togn waliwom ñaar ñi rek la gis yalla déclarer len guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoy mo gëna tassaro ci jamono sun wali yu sénégal yépp saga nañ len bolem wali bu yéwo sénégal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba legi ñu ni dañoo bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga waliw yalla yi di lek riba te dina jamm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre képp ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama waliw ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñu yalla déclarer guerre saga katu waliw ak lek katu riba fa in lam tafhalu fahathnu bi'arbin min Allah wa rasulih amna ñu jang fahathnu bi'arbin min Allah wa rasulih sun borom wax ci hadith bani hadithul qudsi man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni yaangi saga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man xol rek ñu don saga wali rek seenu muj rek ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xam nako ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xam nako yalla xam nako ku xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xam ni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahima alayhi salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax ta yalla rek tax dañ koy wax ta yalla rek tax يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم القلب السليم بوبو يالا سخلا وون سي ابراهيم موم لا سون بروم يخ شيخ منتخا كوكو موي كين غنا ساغا تاي سي جامانو موي كين غنا ساغا تاي سي جامانو با نوب ني دانيو بوج توفيق ام دانيو بوج جام ام شيخ ماي نياس العالم العلامه ñoon bu sun borom neena sama waliw yi te waliw kat borom xam xam yi wax nañ ko waliw mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni waliw amna ndax alquran ko wax alla inna awliya alla la khawfun alim wala hum yahsunu allazina amanu wa kanu yattaquna lolou mum nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni waliw lañu saga ko ni du waliw ben kurel la ci kurel l'islam yi nangou nañ ni waliw amna ndax alquran ko wax munu ñu ko wéddi waye nak ko leen tuddal ni waliw la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon waliw yalla ci coobareem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni waliw li ñi bari ñetti waliw rek lañu ñett rek lañu al wilayatu danañ ko faggo ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la waliw nga xamni wilaya gogo ya ko faggo amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def la ko waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi
motax mani waliw ñett la waliw wo xamne da melni ten waliw melni dex waliw melni geej waliw melni ten moy waliw yi nga xamni mom day juddu walu wilaya waye nak terewul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bu nupi nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def sunuk sunuk moy mu soobu yoonu tasawuf ni ko yonentou sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu bimne la bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih sa jam du deñ soobu lefum tasawuf di jor ay rakka guddi di tuddu yalla bo mujji man yalla ma sopp ko soppi ko yalla kum sopp soppi la ma sopp ko soppi ko soppi am noppam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi lamine muy man ma soppi tank muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu yu ko legi amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim jappon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dina gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm te di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxop su soti ca ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy wali wo xamni juddu wali ak wilayam wali wi nga xamni fa juddu wali ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ño bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko dom waye mu no dindi wilaya gi ci mom wilaya gi ang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni wali wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa crossé le bras wali la juddu wal na wilaya gi waye bu ñewé dal sawarut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fo xamni yeggu fa wali wi nga xamni juddu wal na wilaya gi ba nopi nak mom wañu ko denc ci wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddi yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumam di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala wali wo moy geej wali yoyu sun borom neena ku len saga déclarer na la guerre man aadili waliyan faqad aslantuhu bil arab hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun wali senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndior tey ni dinañu dund ci jamme dinañ dund ci jamme da ci am walu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu balla moy classuk señ mën taxaj nga xamni ñom seen xol bi dafa seta seta seta set ba way amna walu yo xamni mom boko toñi rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdourahmane Abdourahmane Al-Awfi ak Ibn Awf ak sayidina Ibrahim Ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclarer nako guerre saga katu waliw déclarer nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana allah al akil riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ne ko lutax mun hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ne ko ak kan mun ak ka nga xamni mom lako sekkal mo kam ko sekkal ni nek akkan mune ak secrétaire bi len di bindal akkan mune ak ki nga xamne moy témoin bi kon ñent ngi nonu yonenti bi rebb ne len dina ñent ñi ñepp yermane yalla yalla ne len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposer banque sekk nak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi wa sa'idihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi
xam nga budé bank yi ci réew yi réew mu nek yow ya garantir bank bobu ya nek sayid bi réew mu ne wala bok bu féké ñaar ñi leblanté la yow nga ñew nek témoin bi waye lim koy lebal da ci tek riba masalan sab surga la ñew na nawet ci ak yow ci ñi bay surga bi amna ay soxla ci digënté bi lepp la juroomi jooni ñu ne ko waye nak bu traité juroom benn jooni nga may fay ñako sédé am nañ bakkar yow lek nga lu haram mom mi ngi koy def leen ka salik li waxe ni riba yi dafa sewte bari yiñ ci mëna tudd rek waye amna yo xamni danaka kenn mënu ko tudd bo gisee yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni ar-riba sabuna baban riba juroom ñaar fukki buntu la juroom ñaar fukki xéeti bunti riba la waye buñ ci mëna doon nak baxul amna ben hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni dirhamun wahid min ar-riba ahsamu min hisrina zanniya kullaha neena ben deureum riba mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena mo gëna reey fa yalla ñaar fukki ndialo 20 ndialo 20 ndialo ñaar fukki ndialo sallallahu alayhi wasallam neena ben deureum riba moko gëna graw khutba bi yonnentou sallallahu alayhi wasallam mën ko khutba kérok yawma arafa di wax ni lim amnistie ci walu riba nim ko tambale ci bayt xam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wasallam daan def buy wax di amnistie di wax di waré di léral ba yag day def tek taxaw ni hal balaghtu est ce lerna xam nga al balaghtu gaay dañ koy firi est ce jotal na est ce lima wax leerna hal balaghtu ndax lima wax leerna khalo balaghta ya rasulullah wallahi li nga wax leerna yow yonent yalla bi khalo balaghta ya rasulullah li nga wax leer hal balaghtu ndax leerna xam nga gaay da nga len di wax ñu nan comprendreuma yonent ni ndax comprendre ngeen hal balaghtu ndax lima wax leerna fa khalo balaghta ya rasulullah li nga wax leerna nañ musigi xol asaman ni allahumma ashad yalla ya deg de sedel allahumma ashad yalla ya deg gaay sedel ñen ñep neenañ lima wax leer na de ëlëk mu fi jog ñu may tuumal allahumma ashad yalla sedel alayhi salatu wassalam leg mu geesu danni falyuballigh as-sayyidul khaib la tarjihu bahdi kufaran يضرب بعضكم رقاب بعض بو هلول بن بي داي جيس مبولومي ني فال يبلق السائد القائم كي دغ لي ماي واخ تا فك جتاي بي نكو نكو نكو رابورتي ييت كو نينن جوت لي لين مكو ني في نيكول ني اجسي وول جوت لي لين مكو فال يبلق ma ngi ni di def tabligh bi man fekkewuma jotaay ba waye ma ngi ni di def tabligh bi diko jot li kep ko xamni yaangi diglu radio khasside online fal yu balligh saidul khaib ni fekke nañ mako jotali ni fekkewut bareme ci yenen riwaya sax dañ wax ni ndax lego lek yonent daf ni lego lek waye fekke aw waxtaan du ca meuna tirer ben leçon waye nak mu dem jotali ko xamni mom fekki wuko won mu am ci deg gu fawxa mom mi fekki won wax de deg gu fawxa mom mi fekki won wax de xam nga doom adamay dañu rawante ci ak deg fahmu doom adamay dañ ci rawante am na ñu xam dañu amuk deg yalla leen di defal al fatul akbar fahmu

gis nga de ci ay bokkam lay tàmbalee, ci ay bokkam lay tàmbalee de. Mu ni marché yi amoon, marché yi amoon mu war a indi ay réglement de compte, bis ni tey amnistie naa ko te maa ngi koy tàmbalee ci dereti ku ñuy wax Amir, Amir Ibnu Rabi Ibnu Aris Ibnu Abdul Muttalib, deretam laa jëkk niilal, moom laa jëkk amnistie, teg naa ci sama tànk. Moo tax l'islam rek kay dëgg, yàlla xam na ko. Léeg-léeg damay xool événement yi xew ci àddina bi ak li ma jàng ci l'islam, arfan bi arf. Soo ko dee wax nag, ñi nga xam ne xamuñu dara ak parparloog tëxasub defe ni yow da ngaa far wala li ngay wax diwa tax nga di ko wax. Asal, asal. Mu ne dereti Amir Ibnu Rabih Ibnu Aris Ibnu Abdul Muttalib moom laa jëkk amnistie bu ma déggee ci ku ko tudd, teg naa ci sama tànk. Moo tax événement yi amoon ci suñu réew mi di Sénégal, mason na ma wax ndaw ñi ni leen, ku ci dee da ngay niil parce que ci négociation lay mujj. Waxoon naa leen ko di, yàlla xam na ko, donte lu ne wax ngeen ma ko nag. Ñu tekkee di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo di ko taf, waaye li leen di xaara ngi ci kanam, yàlla moom gëmul nelaw. Waaye waxoon naa ko ndaw ñi de, newoon naa leen ku ci faatu da ngay niil, yàlla xam na ko. Ma ni ndax keroog ba nga xamante ni leader bu ñu wax Saalih yàlla daf koo yónni alayhi salaatu wasalaam, am benn waay wala am mbooloo moo xam dañ ko contre carré, mbooloo moomee bañ ne, bañu ne ana kan mooy taal kër Seydina Saalih, ku koy taal ci misaal, kan mooy dem sànni fa kii xuma nan ngeen ki waxe, ndax booba gëlee moom lañu rey, gëlee moom mooy suñu jamono bi, wala kan mooy dem taal otoom, wala kan mooy dem ka gën a texee di, ka gën a texee di ca umma ba, ca xeet wa, ca peuple ba, moo ni maay dem. Ñu naan ko, ñu naan ko kan xudaar, xudaar. Jàngal suratu Sams, xudaar. Ka gën a texee di, wala ka gën a maa ngi ko daan filee, ka gën a liggéeyee di nday. Événement boo gis ñi gën a liggéey di nday ñoom la ci seen bakkan di des, parce que ñoom dañuy dem ba jeex. Ndax naka jekk lu bon da leen a mas a saf ndox mu neex, boo leen li wala jox naan woo nga naar ci guuxum soow. Am na ñoo xam ni ñoom événement dong la njàkkamti dañuy dem ba jeex, ndax naka jekk dañoo amee rinki, maanaam seen xol moo musta baax, yàq alali jàmbur da leen a saf ndox mu neex. Am na ñoo xam ne yàq alali jàmbur da leen a sax ndox mu neex, buñ sañoon kenn du am dara, yéene wuñ kenn dara, yàkkamtañ ni kaay li ñu toj ba mu wiise koo xam ne yàgg na koo iñaane dem taal alalam. Su ko defee rek sa bakkan ca lay des. Moo tax ma ne ña gën a liggéey di nday ñoo cay des. Man li woon leen ko ci dee da ngay perte mi ngi nii parce que ci négociation lay mujj. Depuis l'islam xee ba tey coow doo fi dégg ci négociation dong lay mujj, ci négociation dong lay mujj. Kon ki gën a texee di moo jël koptal mën a tof dem sànni ko gëleemu yontu yàlla Saalih ga. Bakkanam des ca yàlla duma ko duma yi mitti.

0: القرآن مثال نني كو دي فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بيتي يالا تك فلا يخاف عقباها ماكو اليمينيتور رغلو او مجي تي او مجي لوماي رغال فلا يخاف عقباها ماكو اليمينيت كون صلى الله عليه وسلم امنستينا درت عامر نير بغ جام ما جام ام ñu fexé bam bañaté am lu mel nonu mu del wax ci hadith bo mom yaronte sallallahu alayhi wasallam ni kullul muslim ala al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu ab julit leppam haram na ci mbokum julitam ñu nek lan ak lan mu ni dereti julit haram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru muni aramna taqtahul saqtahul sa alali mbokum julit aramna nga yak ci lu tolni tarfatal ay nit sa alali mbokum julit ko xamni togna at yi bari di dajale at yi bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war dako lepp ci banki bi da def prêt ci banque bi jëndu auto mbokk yi yene nga xol ak ju toll nonu nga yobale ko ci bammel man ab julit naka lay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakkar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yaq ci sama loxala jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille te ni julit nga subhanallah wa maluhu alalam wa irduhu daramba ana san gor la ab daram ñongati legi san gor gor yep yak nañ leen gor yep yak nañ leen yalla xam nako gor yep ndaysan gor yep yak nañ seen der donte mënu ñu ko yak nak ndax der mom yalla kep ko mëna yak mom kay da ngay jema yak jele ca bakar bula yak yu bula safara na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko la lek nga posen te posen day lo guddu guddu fa net ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de way après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monuko téré nit wax lu dul deug nga wéddi ko man nga ko wéddi te do yaq deram man nga indi say lay indi say preuve ci lu nga yaq deram ci lu nga diko sosal lay man na nek wala bok njangale mu yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yaq der fimna ni evetement bi am moy ku yaq yaq ku dakk yaq der da melni gaay lolou lañuy jonganti fim nek ni musabaha ku dakk yaq der musabaha ku dakk yaq der wa irduhu da am lo xamni boko tege ci derus asgor mo gel ko paka jam ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa kanama khatala nasa jami'a ku tek ci derus gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamna ko ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci deras gor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pat pourtant bo demé yalla sutural lu nako dé yow ya wuñi sutura ci légui nak ya ngi sentu sutura ci yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba doko am yonentou ko wax dé man waxumako yonentou mo ni képp ku wuñi sutura ci jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonentou ko wax dé man du say wax képp ku wuñi sutura ci jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox a te fofu sutura baxna fa de mbok yi yow mal xiyam sutura baxna fa de sutura baxna fa de man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xiyé tal sa telephone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tumal ko dara gor suné nga am loko tumal aw fasadin fil ard aw fasadin fil ard fak anama qatala nas jami'a neena am nga bakaru quray ñep am nga bakaru quray ku illuminer monde bi yep mun way nak waman ahyaha fak anama ahya nas jami'a suratul maida ko xamni nak defa andar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram mun am ngi melni ku defa andar ñu narona ray ñu narona illuminer monde bi nga taxaw defandal ko fak anama ahya nas jami'a bakanu sgor ni waran ko jël nga taxaw defandal ko ba bakanam du ca dess defandal ko ba kenn du jël bakanam tiyabu jureel nak aka jafé waye tiyabu jureel gor so xamni ni ñu bëgg jël bakanam nga taxaw defandal ko ba bakanam mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yep lañ warana éliminer nga taxaw jot len nga taxaw défendre len bañu mucc tiyaba ju tol non la yalla di bindal tiyaba ju tol non la yalla di bindal motax li fendi aram l'islam ni la buñ daqon ab julit bam daw laqo so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi muni fenal neel ni ku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñong ak li fen di aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñong legi nak far gaay ji bopam ñom ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom ben haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matuloko sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah ali sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa fansalahu wa isa ataza fa amidallah fasammihu wa isa marada fa idahu wa isa mata fadbahu aw kama qala ali sallallahu alaihi wasallam la lo salam neena julit bi ne amel nga sa mbokum julit juroom ben haq ba ci jekk moy bu ngeen di dox ba dajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum fa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mba mu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci terangam la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddu diw nangam muna muni ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens luñ sagante luñ xassante luñ defante lu bon luñ sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma wa isa astansa'aka fansa'alahu waxtu waxame ni sakku na ci yow nga laye ko bir way sa astan saaka dafa sakku nga laye ko bir dalay lak khalat da bëgg nga jappalé ko ci projet sangam da bëgg nga xelal ko yonent neena fan sa'alahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan sa'alahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da bëgg nga laye ko bir mune aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla isa ak safa amidalla fasamitu waxtu wo xamene deng nga ko mu tesli ba nopi ni alhamdulillah sante yalla ndokel ko ci xewal gi mu am bay sante yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdulillah yonentu ñana ndokel ko nokay ndokelé mu ni ñaanal ko yermane yalla ak jéggelul yalla ne ko yarhamukallah wala nga ne ko yahdiyakumullah yonentu ñana nang ko ñaanal de ñaanal ko xewalam gogu sax de way sa marada faidehu muni waxtu wo xamene febarna solo say dal seti ko boko yegge akam la yanantu sallallahu alaihi wasallam ram jigen jo xamne daf ko bañon ba muntaxipi xol ndax bañ yanantu wal yas billah muy def sabu balé kërëm dem ci yoonu jakkay yonent soti ko fa buy touri mbalek mi ci yoonu jakkay yonent lum romb ci luy jame rek xoti butel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalek mi bu yonent demé di julli ji dal di weta ñaamu ni jall romb fa mbalek ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alayhi wasallam gisatu mbalek muni waw diw sangam defé nikku taway ni ah kay mi ngi fi de waye da febar ma nga hopital yonent ni febar ni wa munillah solo dalam waxu dem fek hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muné yonent man ni muhammad ibn abdullah muné mu ko nga xam dama ko bañ ba duma xip xol muné mo lay set ci de mi ne len ko ne ñew bimu ñewé tim ko ci lalu hopitalam kayfa haluk nako sa yaram ba jam muniko wa yow lan mo la xamal ni dama febar muniko man ko dama gis sey bax yu nga dan tour ci sama yoonu jakka ja fani yep gisumako fa sama xel ne ci yow mayna laaj bima la laaj ni ni ma da nga febar ndaw si ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonantu deug nga yow yonantu pire et dire nga wallahi yonantu la de mi ñu xani bo len ko defon xam yonantu la de li nga wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo leen def man nañ ko mën man lañ ko baal am na ño xam nak dañoy yegg fi seen borom fo xamni sa bo leen toñé mba nga toñ keneen ñi duma la liñ ci am droit yalla leen ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla leen may droit bobu sa bo leen toñé sañ na sa bo jadde yon rek sañ nañ la yar lo tax sayil bi wax ko ci khasidam bobu te señ touba net liko ci nahju khaday laaj wala qad amru ala lahim yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sayir bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb sama non mu di ma wax lu bon lo xamni weñu ca dal de ma di ko deg ci sa nop bu de sun jamono bi da nga nan suma xeye damay taal sama connexion deg ci réseaux sociaux yi ñu may yak lu mel nim xey ni ki cheikh muntaha waye neena xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma romb waju soxor ku añaan ko iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi wéñ wu ca dal dé waye néna xam nga lumay tontu man Seigne Muntaha muna mané wa akhifu djéggal nako ba yag nak mu wéxu djéggal xam nga fum yegga suma aqulu la yahni ah bo démé waxuma dé xamna da am kuma bokal autour rek Muntaha rek xamna minen Muntaha lay wax mudul man way kiye bax way xamna minen Muntaha lay wax suma aqulu la yahni waxuma da am kuma bokkal tour do nga ma defé ni man lay wax waye xamna yi du man wala qad amru ala laimi rombuna waju sukhar mu yak ci sama darbi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mu may wax lo xamni weñ mu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom autour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax seigne touba diñu ko netti ci na jox kay laaj kenn ci su'arawi al mutaqaddimuna moko waxon muni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba'il qisali wa akhba'il ahwali ndax muni nek fi di wérante manak du man yow ak du yow gatsa ngeutsa muna muni lolou moy li gëna bon ci jikko yi seigne touba ko wax de seigne touba ko wax de waxu mbok moustapha mbey sa waxu mbok keccat metta nak keccat metta seigne touba ko wax seigne touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non la ko waxe wa takasubu ak gatsa ak ngeutsa min akhba'il qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak def yi gëna bon ñena ci la bok cheikh mohamed bamba ko wax radiyallahu ta'ala nima waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé fo doon togné rek ñu rukku la cour gi ni laalo ni ñi rukké laalo lañ lay rukké ba nga mokku rup mané loolu day na ci exemple khisab Abdurrahman ibn Auf lum defon moy dafa am ben jigen bu doon xeciol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen gi ni ko dede tol ba fe la yam Abdurrahman samp fa ay bant ndaw suñu ko boko sampé dana ko sempé de mu ni ko boko sempé yalla na la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si tudd ba guddi ba Abdurrahman teri mu ñew guddi bant ya sanni bim budde banti ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay beutam touru gisatul leruk beutam dem muy lambatu pour delu keureum daanu ci kamb guñu gason loxa ba dam nekete kamb ga dañ ta soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba xam nga koku mom da gis ko jadd mu daliko rukku di laalo yar ko fasase non la amé ci wali yu yalla subhanahu wa ta'ala waye wali yu melni seigne muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd masnama deg seigne muntaha khasaay diko netti seigne muntaha dankatu khasida amna keneen kuma ko netti muni seigne muntaha dilena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dabla feugulam talata nga daanu xam bi nga ximuliko ngay xol ki la door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu dé da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné képp néna gëssu do nga bokk défé doono go murid sadiq gëssu waji rek néna soko défé doono go murid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama classe bi mom dañu ñëxal do murid sadiq dé sama classe nga xamni mom bo leen toñé ñu boyal ak yalla ñu rukk la ni laal way xolal Abdurrahman ibn Auf mom fa sasa la dal defaj bir mi mom waye ñewal ci benen wali wu ñi wax Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musubu lahum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yoror ba xoy dekk bu bay tolok Armelia hala bim tollu japp na ni dekk way Armel dong la wara don moy deug dekk way mu dajé ko soldat bi diko laaj xam nga jamono yi nayet bi ni bu dugub bi joggé man nga baña seen dëkk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dëkk ba comme xala bimu tollu mom yaakar na ni dëkk bammel do nga la wara doon mu joxuñ ko yoonu bammel soldat bi def ni daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daan bu jogaté mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati comme talata mu daan bu mi ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajile yow xana xamone ki ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wawu tur wawu ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tribune ñetti téméri wali bi mu waxé lol rek mom waji soldar bi ni groupe ci souf ni ha kon nama bal ay waji señ bi bal ma xawma won yow yaay ibrahim ibnu dehem muniko waxuma la bal la de way gis nga sa bo ma doore ba ma ne ko fuñ ci souf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggulul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga juk bamuy 3 fois motax ba sama ndjorandaay bané bañ ko laajé ni ko waw kan moy arif billahi deug muni xana ibrahim ibnu dehem arif billahi moy ko xam yalla deug xam muni moy ibrahim ibnu dehem arif billahi bani ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug muna am ko moy abdurrahman ibnu awfu muni ko wayo buma jaaxal abdurrahman ibnu awfu jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dedet abdurrahman ibnu awfu kay cheikh ibrahim ibnu adham moko gëna yegg ci yalla muniko dedet da nga xamewul gis nga abdurrahman ibnu awfu da yegg ci yalla ba yalla doyloko ba ku jadd ci jaam ni mu sañ la yar ibrahim ibnu adham nak da soobu ci yoonu yalla te amagul deug ngeureumul yalla donte amna wusul waye nekagul wasil te comme mom da bëgg doon wasil ku ko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xamni moko taxaju kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fenn am walli waxani boko don togn bay joxar bi beutam bi diko sulli di def ci soufi dula laal dula wax dara ndax ngeureumal yalla lay wuté amagu ko te amagu ko وفي الحديث ينمت صلى الله عليه وسلم أن ينمن لا تسأل أمتي بغير ما دام سقيرها يواخر كبيرها وكبيرها يرحم سقيرها ولا يدين مقسم خير بي دي أمير من يالله ينود تكسان الله أكبر دين مقسم خير بي دي أمير من يالله دين مقسم خير بي دي تخير لفيك لفيك لفيك غنايا ندونيا nangu nañu respecté magña jox leen ciir magña nango yeeram ndaw ñi ngir yalla neena li fiek li amul li fiek li ngi am sama xéru duñ deñ mukk deñ ci difang légui ndaw respecté tul mag bu ñu fi nak bëgg yeermane magi niko duma la yeeram ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek loolu mëna am xol hadis bi niko yonent bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha يواخرو كبيرها اس نانداو جي لا جيتال نداو بو بوجي ييرمني سي ماك داي ريسبكت ماك واي بو ريسبكتي وول ماك ماك دولا ماسا ييرم ماك دولا ماسا ييرم واي بو كو سينتو ساخنا واي بو كو سينت نداو موم بو بوجي ماك ييرم كو ريك نا ريسبكت ماك بو ريسبكت ماك ريك نداو ماك ييرم لا موتاخون اي اتي گناو داغا دان گيس ماك مو خامني سا بو داجيك نداو سي مبد nuyo mom lu gatt gatt sayidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt dana ko dey ñaari baati ndari way legi xolal mag ni dañuy daw gona yi ndax seen ñak kersa mag ni fimne mag mo gis mu dugg mbedd seeni gona day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako dey lum deyut kenn batay magako dey lum deyut kenn batay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako dey ndax non la yalla moñe jamono non la yalla moñe jamono magako dey na mbok moko don net li barki de muni dama dem ci seigne diou sangam ne ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañu lay mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko dey aw mag ñoo mané ko lol de mum bu ko waté wacc mum lolum mom su ko waté wacc mag dey na ma de lom bu ko waté wacc lom bu ko waté wacc ah dama xamni pexey gaay yi mus nim toll fune ñu pexé fa ta dara sotti wul
1: walaay maga fa jaar, maga fa jaar waaw. Yal na yàlla dolli ko yërmande ak njëggal sa taaf ñu ci barkeem waaw, maga fa jaar. Kon xam naa sëñ Moudou dañu yemale foofu waxtaan, du mel ni sax sama batterie kii bi mi ngi wàcc nii, di ma ko signalete waxtaan yi moom ni ma ko waxee dama bett. Xam nga man damaa yore daara bu nuppi bu tabaski bi ñëwee damay bëgg a yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci daara ji. Waaw loolu moom ñi seeni xel di naaj ci danañ xam ni kon tooguma. Maa ngi ni taqrib waaw, ñu ne fa ma doon liggéey laa jógee rek ñëw song émission bi. Fàtte woon naa tey la émission bi, yàlla xam na ko. Waaw appelu sëñ Moudou bi laa gis rek sama fil bi ni teel ma ni la fàtte woon naa ni jege nañ événement bi te tey la émission bi mu ngoog. Kon nag ñu ngi sant ñëpp, di gërëm ñëpp, di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di gërëm bu baax sëñ Mouhamad Diallo, di kenn ci xariti daara ji. Rawatina bu événement yu mel ni amee dana taxaw lool ci li jëm ci daara ji. Sant ko ci soxna Seynab Kebe moom tamit di koo xam ni moom it suñu xarit la, suñu lépp, di kenn ci suñu njaboot waaye nekk fee ci bitim réew la réew may jafe-jafe, te réew rek ñu ngi bàyyi xel, di bàyyi xel daara ji. Yal na ko yàlla dolli taxaw te sàmm ko. Danaa mosoon naa leen fa woon xar mu mag a mag moo ko jëndoon jox ma ni ma da nga koy tabaskee ci at yële weesu. Jazakumullahu xeyru jazaihi. Jafe-jafe yëpp yal na ko yàlla jeexal te dolli barke xat-xati jamono yëpp yàlla tejji ko insha allahu taala. Sëriñ ko safaal ka dalika ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel moom it ka dalika. Sëriñ Cheikh Dione moom yaa ngi a dégg mu ngi fële ci Amérique moom ak soxnaam soxna May ñëw nañ ba fii ci daara ji lu jege fukki at yoo xam ne ndeysaan day ànd ak daara ji te mosu fee tettaankam ba ren la fi mosu ñëw. Ñu ngi ko wax jasaakallahu xeyru jazaihi. Sëriñ Waly Faye moom it ak soxnaam moom tamit soxna Deynaba waaw moom it noonu la mel. Soxna si ndeysaan moom it yàlla xiir ko ci ñun, xiir ko ci waxtaan wi ànd ak borom këram ak njabootam ñëw ba fii ci daara ji. Lu lépp ma di leen ci sant, di leen ci gërëm, di leen ci ndokkeel ndax hadis ba day yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko waaw. Nit moom bu fekkee ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sànni ci sa dundu xorom, yow mal xiyaam du la ci ëpp tuyaaba de. Loolu mooy premier sens bi. Deuxième sens bi yonente nee na al marhu ma man ahaba. Kon nag ñun ñëpp yàlla nañ yàlla sopp te boole ñoo ña nga xam ni dana leen dëkkal ci àjjana ja nga xam ni fa la si Ahmadou Bamba ak yonente bi di dëkk ëllëg yow mal xiyaam. Dëgg dëgg maa ngi leen di sant, di leen gërëm. Lu ko waral mooy yëg gi rek, yëg gi ak jàpp gi. Yàlla doo nga tax yàlla xam na ko, yàlla doo nga. Waaye bu fekkoon te ni daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yàgg waaw ba ngeen ko. Ndax lu tax mooy man dama yàlla baal as njaam laa soo xam ne loxoom jotul gannaawam. Xanaa li ma man rek mooy saa bu ma jullee day ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala. Loolu de moom maa ngi koy def te yàlla tax. Waaye wax dëgg de xam naa ni seen jàpp ji yàlla rek a tax. Ba ci sëñ Mor Ndiaye moom sax ay doomam a ngi fii ci daara ji. Waaye ñi ma cité léegi li ma ci gën a yéem ci ñoom mooy kenn ci ñoom doomam daa niwul ci daara ji. Am nañu seeni doom ni fii ci daara ji ñu nekk bitim réew. Boo leen gëñee dégg kenn xamul kañ la. Wala sax boog ñu ni xaaral tey ñu jàppale lii daara ji doo ko ci dégg. Waaye ñii moom li ma yéem ci ñoom ba jamono ba ma di ko wax mooy seen doom sax daa niwul ci daara ji fa. Waaye ah kay seen doom a ngi fi ndax doomi jullit ñee fi nekk. Ah kay naam. Kon jasaakumullahu xeyru jazaihi. Jasaakumullahu xeyru jazaihi. Sëriñ Mor Ndiaye daf cee def lu yéeme ñaari at yi passé. Day def saa buy xottil doomam yi ni fii ci daara ji te maasee sama doom ji da koy xottiwaaleen. Pour ça am na ñoo xam ni ren di déwén doo leen dégg ngeen baal ma. Li ma wax waxuma ko ngir dara. Waaye ginnaaw man dara du fa naan ci man. Li ñëw rek ma def ci daara ji. Kenn ku ne xam na ne événement mën naa ñëw du ma am lu ma xottil sama doom. Sama doom mas na ma ko wax. Waaw papa lu tax ñëpp bu événement bi ñëw ñu di leen yëndal yër yu bees te yow doo ma jox yër yu bees. Ma ne ko bés dana ñëw nga doyal ko. Waaye nag far la ma doon wax ak ñu noonu. Def naa fi mu ne lim ci am sax munu koo sol. Kon lool rek lay jariñ. Waxoon naa ko sama wayjuru jigéen da daan fóotal surga si bàyyi ma. Ma ne ko waaw yaay lii nag man maa gën a lim ñëpp doom fóotal. Mu ne ma ah doom bis a ngi ñëw. da nga doyal mi la fotal lool rek la ñoo rek la kon ñi ngi wax ni alhamdullilah li si bi ni mati tati musalihat di len sante di len gërem yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci lu ñi def ñu def ko ngir yalla wa ma salik ala la yibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdullilah li si bi ni mati tati musalihat wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

روح يمكن دون وقتاني ماني وان خاين ما ديلو سيتي بوكو لاجي واي لغ لغي دي ام اي واقع اي خيو يا خمني فاو نجينتا اندي linga yakar ni moy position l'islam man sama position bop amul solo waye position l'islam ci bopam ya lama ca gor gorlu ba balulu ca mama japp ni lola mo ci wara don position ndax inisom liko taxajuk moy jangale ak yete sunu kem lay katon inshallah taala sans par parlo am ñu tax lu nek yalla rek tax ñu diko wax ak ñu deggil keneen man na degg leneen keneen man na gis leneen wala tax sunu mawdu tay ñu bëgg waxtane fa'idatu amsikul qur'an fa'idatu at-tamsikil qur'an faidatu tamsiku bil qur'an ngariñal japp ci téré bi yalla bi tabarak wa taala buñu fakkon garab yépp def ko ay khalima jël yeej yi def ko da lu tax mukk ñu mëna bind ngariñal japp ci al qur'an bu baba khalima yi dana jeex yeej gi dana jeex daay ñiss da tax mukk mu mëna dajal ñariñal japp ci alquran ñariñal japp ci alquran moy taxé adina moy taxé alakhirah mom ñariñal japp ci alquran kalamullah tabaarak wa ta'ala waxi sun borom la bayyi ko ci sun borom mu andil ko ak yonentam bu ñuy wax mustafa alayhi salatu wassalam amna khasida bu gatt donte señ touba khasida yi nga xamni way na ci alquran bari na amul danaka genn khasidam boy jang mom señ touba minal awal ila al akhir lu dul ci digeunte ñaari feggu yi bala jeex da nga gis mu tag ci alquran kañ ci alquran yëkëti ci alquran wané ci manore alquran al karim mom señ touba ci xasidam yépp nag xasida goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex da nga gis sëñ Touba wane ca manore alquran barke alquran daraje alquran ñariñal alquran tuyaabay alquran mu am genn xasidam boo xam ni ni ngi ko gën a miine ci min alxaqi almubin muni ca bopp xasida ga min alxaq jaxa alxaq lilxaqi fi sahbi bixaqin mubin laa yu'aanihi min sahbi jaxa alxaq mooy vérité ñëw na dëgg ñëw na sincérité ñëw na njariñal addina ak lool alaxira ñëw na ñi di ko déglu ba xam loolu mu wax ni mooy sincérité loolu mu wax ni mooy njariñal adina ak alakhirah te ñëw ci kan la bàyyikoo mu ni min alxaq mi ngi bàyyikoo ci ki nga xam ne fu dara nekk moo ko fa def min alxaq mi ngi bàyyikoo ci ki nga xam ni moom dong mooy dëgg muy allah rabbi sutura jalla jalaaluhu sincérité boobu njariñ loolu dëgg googu bu ñu ñëwee kan la ko yàlla jox mu ne xanaa lil xaq mooy ku dëggu ko te dëggal mooy mustapha alayhi salaatu wasalaam mu ne jamono ba mu koy jox nag lil xaq te mooy ku dëggu ki te dëggal jamono ba mu ko koy jox mi ngi ci biir ay taalibeem fi sahbihi mi ngi ci biir ay taalibeem taalibe yi wër ko suñ borom di ko jox dëgg goo xam ni ma nga bàyyi koo ca moom

تبارك وتعالى. ني بحق مبين ويريتي ويريتي بو خامني امول سيكي ساك امول لنجي مانا دوتي بحق مبين ويريتي لا بو خاني امول دارا لنجي مانا دوتي دارا دارا دارا دارا دارا موني تيري بوب موي تيري بيغا خامني كوكا خام دوتي سون دوتي تايال دوتي يوك يوكات اي جافا جافا دو تخ nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamné fum fekk nen mabbuko fum fekk nen rek mabbuko mom la yalla joxone Mustafa Ali salatu wassalam mu ñew Makka fekk fa al-mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs mom la fa fek mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxone téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al-musli'una fil ard dañu ñew nek al-musli'una fil ard fek fa al-mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fekk fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben minorité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al musliuna fil ard al-muslimuna fil ard moy réparer mbolam déga yi nek ci kaw souf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw souf mbolam déga yi nek ci kaw souf téré bobu lolo ko taxa ñew al-mufsiduna fil ard bi nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñom wa système bi té moy al mursiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adama yi ñi ngi leen di islah ñi ngi leen di def ay combattre yo xamni ni da lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minorité rek la kat neug sirax guñ len lalal ñu laliko sanni ñi kon nak nañ teural ben programme boole len ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teural ben programme boole len ci système bi wa système bi am ci ñom ñu len way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di laxasayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ard dina fexé bañ bokku ci système bi القران دي ني نكو افرايتم اللات والعسى ومنات الثالثه الاخرى سوره النجم افرايتم اللات والعسى ومنات الثالثه الاخرى يا محمد صلى الله عليه وسلم انا غيسو شيف دتاو سيستم بي premier ministre ak président assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen boole leen ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana gisoo chef d'état kana gisoo
njiital système bi xana gissoo président wu système bi ak premier ministre am ak président wu ensemble am ñu bëgg leena boole ci système bi xana gissoo loolu mu ne xam nga ku ko sabab kan moko def mu na mu ne fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard muni shaytané bi yalla waxe li yaronte sallallahu alayhi wasallam liko afaira aytumul lata wal uzza wal manata wa manata salisatu ukhra xana gisu chef d'état bi nga xamni moy njital système bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy président assemblée bëgg la bolé ci système bi yaak saw gaay muni ko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na seenum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani'ul ula wa inna safa'atun la turja tilka alqara'atu tilka alqara'ul ñum ko xet ci hadith ba sax bimne fa alqa shaytan ala lisanihi tilka alqara'atul ula wa inna safa'atun la turja hadith bango tilka alkharaniqul ula wa inna safa'atuhunna la turtaja muni bi nga xamé ni al muslimuna fil ard te moy ñu wa alquran deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer muni amna ci ñom xam nga luñ waxa ew waye ndaw lool kay lu bax la ñoñu kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wa inna safa'atuhunna la turtaja ñoñu mom buñ ñu intégrer rek sun affaire bax buñ ñu boole ci système bi rek sun affaire baax tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atun la turtaja tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atun la turtaja buñ ñi boole rek système bi sun affaire baax

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نحييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام حياه الله ونصره. بكي اوديتور ييغا خامني نيو ديغلو راديو خسيد اونلاين ديلو سيني ونين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين مبوك سين خريت مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جوتي في تي جينيرال ci radio bi nek etali ñu nan ko radio khasside online ginaa biñu sante yalla julli ci musa al islam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu dimanche bi wessu deglu leen émission bi direct ngantal doom adam rek la won di jéggulu wat benen yoon ci waxtaanu tay wi. Xam ngeen ni waxtaan la woo xam ni waaja luñ ko, beneen bi ci des ñu ànd ak bëñ buy metti ba tax na jëpp ma ni ma bëggee waxtaan wi deme ko dëgg dan ni deme, waaye lu ci manki rek ngeen baal ma ko. Ndax day situation bu gaar ma dënir lu ko lu yàgg ngir bañoon cee wax te mënuma cee ñàkk a bañ a wax. Ndax li ko waral mooy bu fekkoon ni rek politiciens yi dongu ñoo cay wax duma ca wax sama yoon du ci nekk, waaye dama dégg ay woromi xam-xam yu ci wax te wax waxinu ku far yi ñu tudde taxasub parparloo. Ñooñu moo tax mënuma ñàkk bañ a wax ci wax ji. Waxtaan wi nag ndaw yi Sénégal yi ñoo ko moom, ñoom laa ko adressé. Ndaw ñi laa bëgg ñu déglu ko, la cay seen njariñ ñu jël ko jariñoo ko, lu ci amul njariñ ñu teg ko fee. Ndax ndaw ñi dañu am ahamiya ci lislaam, bëgg lislaam lool, yaakaar lislaam lool, doyloo lislaam lool, gëm lislaam lool, waaye ànd ak loolu seen gëstu xaw a des ba tax na yennati waroom xam-xam dañ leen di nax ci seeni intérêt personnel, yennati waram xam-xam dañ leen di nax ci seeni bëgg-bëgg rek pour ñu satisfaire leen. Sallallahu alayhi wa sallam dafa joxoon ndaw ñi importance ba tax na hadis bi ñuy ubbee suñu waxtaan yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo toogoon ak ndaw ñi wala kenn ci ndaw ñi di ko waar di ko yee ci àddina. Mu mel ni hadis boobu laa indi teg ci sama kanam ngir yee ci ndaw ñi, may ñaan ñu jottalil ma wax ji ba ndaw ñëpp dégg ko. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci hadis boo xam ni Abdoulaye Ibnu Abbas moo ko nettali radiallahu taala anhu, mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa mas a toog ak lenn ndaw di ko yee di ko waar di ubbi boppam ci ak àddina bi mu dëgmal. Mu ne ko axtanim xamsan xabla xamsin sababaka xabla hëramik wa siataka xabla suxmik wa xinaaka xabla faqrik wa faraxaka xabla suxlik wa yaataka xabla mawtik. Yow ndaw lii may waxal yéen ndaw ñi, déglu leen 5 points yi nga xam ni yonentu sallallahu alayhi wa sallam indi na ko teg ko ci loxal lenn ndaw ngir avaniram. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam dani yéen ndaw ñi na ngeen profité ci seeni juróomi temps balaa yeneen juróom temps yi ci des di ñëw. Muy doomu aadama xam ngeen ni ñett daje ci kawam mooy li ngeen ni tudde ci tubaab passé présent futur, te arab di wax al madi
الحاضر والمستقبل دوما ادم نيت تان يوي نيوكو سيق باسي لو ياغ ياغ داي نييو بريسان ياغي تي فخيل با بول اسك فيتير ماغا جا سكانم ديلا غاتاندو داوال غاو نيكلنتي اك موم يانن تو صلى الله عليه وسلم ني ياو نداو لي ماي واخال يين نداو ني اختنم خمسن قبل خمس profiter len ci sen juromi possibilité bala contrainte bala juromi contrainte yi di ñew sen juromi possibilité na ngeen ci profiter gaaw ndax amna yenen juromi contrainte yu nekk ca kanam yu ñew so bu xese aksi dootu len ko man sababaka qabla harami bi nga tollo ci sa digg doole bila sa wajur yi soxla bila sa jamono soxla bila adina soxla bul sacrifier sa bop ndax intérêt personnelu ben way sababaka qabla haramika bi nga tollé ci sa digg doolé sa avenir nek ci sa kanam nga wara atteindre sa objectif muni brick way nga fexé ba bul ko bassardé ngir intérêt ben way sank sa bakkan ngir ben way sank sa bakkan ngir ben way sababaka qabla haramika muni ndax bo sanké sa bakkan ngir ben way mo xam da nga genn ngir banéxu ben way ñu japp la duggal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yakuna ngir intérêt ben way intérêt ben way bo ban la moy waju bëgg falu ak ku mëna doon yonent ni lankal lankal ndax sa avenir moy sa sabab boko sagane ba ben way ni ko choppe yobbu muna muni perte nga ndax reumi ka ngi sa kanam di ñew moy bo ci joge même bo magatul ndax magat du fi rek yah yu funa xak yaram wu ras waye magat day yegg ci doto am possibilité pour def dara te fekk ya nga tollu ci digg tole ya nga ci sa 30 ans ya nga ci sa 40 ans waye mënutula def dara ndax lutax sa adina yakuna luko yak moy ñak respecter sababaka ñak jox honneur sababaka ndawli sababam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli sonesam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli ndaw ñadon sacrifier sen sabab ngir l'islam garabuk l'islam taxaw dañ ko sacrifier won ci luko jar ndaw ñi sacrifier won sen sabab ngir yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dede daño sacrifier won sen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ndawña bañuy sacrifier sen life ci jamono yonentou bi taxouton intérêt yonentou bi taxouton lan mo taxone moy intérêt l'islam minou may jam tay ji l'islam momou may jam tay sababaka qabla haramik wa shi'ataka qabla shuhmik yonentine yow ndawli bi nga amé santé sa santé bobu way nang ko sauvegarder bul ko basardé bul génn ci mbéd mi di nan ay lacrymosène mi bayyi tahsir ci sa yaram di la fièvre lo say xëteur di dok nga xey dé say wajur perte yonentine bu ko def wasihataka qabla sukhlik qabla sukhmik wasihataka qabla sukhmik bul basar de sa wiruk yaram bo demé ci manifestation xamni manifestation bo xamni banexu jambur rek tax nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fièvre yonent ni dedet nako jar bala nga dem prison nako jar waxinaka qabla faqrik bila yalla maye energie sa alal sa wursuk sa tiranga yow ya nga baye sa ndey ak sa baye te salum te madina mbay te daru salam te daru minam te bawal te kadior nga baye say parents
ñew ci ben village lo fay def dan sa doole ngir lo len terale ji dan sa doole ngir lo len terale ji ñu di ko tuddé ambulance ambulance jamana bobu sa xina bobu sa kom momu sa moyen bobu sa énergie bobu yonent neena bu ko basar de ci salam alaykum yonent neena bu ko basar de ci salam alaykum ku lo ko bëgg basar de lol lankal wa farahaka qabla sukhlik bi nga amé jot am nga jotu réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalaat développement am nga jotu xalaat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci mëna développer sam rew yor ci sa njabot yor ci sa yor ci sa yor ci sa bi ngay xalaat lolu légui nga bayyi ben way ak say xalaat mu di la conditionner tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu falawone doto ko gis bu falawone doto ko gis wajjo ju jaral la sa xalaat yépp nga jéxal ko ci réseaux sociaux yi té warana xalaat lu lay may développement warana xalaat luy tax nga réussir sa adina warana xalaat noy def ba nek leader comme wajjo ju waye di xalaato lolu da nga nek rek al topé al topé ndawi sénégal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel spirituel bi di leen nax temporel bi di leen nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di leen ping pong ba kañ ñu di leen ping pong ba kañ digënté spirituel ak temporel ci la xalé sénégal yi nek ñu di leen ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ñanga exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo dula xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy kila responsable ci daayira ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni serigne bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gay yi mo xamni xamul fu penku fete mu ñew nan serigne bi neena do ko massa jox loxo sa bo xamene ni dajale nañ leen ci ben bass mu ñew ni leen sey ñaari loxom bo deme sax dañi boxun ma leen bo deme lool la wax dañi leen boxun ma leen so deme sax lool la leen wax de su boxun ma leen la leen wax yeen ngeen di sey ak kad kaddi ak deseni bakan ngir wajoju té ben politicien dongala bu bëgg dundu té nga wuté liggéey dé kaas ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi délo ci leen seen xel borom al akhdar yi néna kuy top topal ku top sunna muhammad ali sallatu wassalam borom al akhdar yi loolu wax abdurrahman kuy top topal ku top sunna muhammad alayhi sallatu wassalam ñoo ñu nga xamni ñoy seeni gidd spirituel tabbi ci geew ak politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp len yob len kasso seen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xulo xolal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom dañ ko yow muhammad premierouma la ngay saga kilifa ken lolou mayimalako bul sagati kilifa ken bul khasati kilifa ken muniko ndax ko fi khas kilifa am mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayimala nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoña ña donon seeni kilifa moy kan moy lata lata ak usa ak manata ay xiram ño donon seeni kilifa de sa bu yonent bi saga seen xirem yi ñom ñu jëlif yonent bi saga yalla yalla niko nak bi doyna nak bu len sagaati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu alquran la de wala tathrubu allazina yadhuna min dunillah fayasubbu allaha adwan min bi khayri ilmi adwan bi khayri ilmi yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bal kilifay jambur yi ngay saga ndax sa bo len saga ci man lañuy fayu directement
yow ngay saga kilifa ak jambour tan ni kenn du saga sa kilifa ba tax nga jëf jëf ju sew en tant que jigen warma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé wali wi yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak lamaw yak awlu ya udahi ndaw lu bonté ñaaw ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cër bi sa nday yor ak sa bay sax jëruko cër bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jëruko waxuma tudub serign dong bu tudon cër bi sa nday ak sa bay yor lolu jëruko jigen boko mënta duma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi saga kilifa am du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax bëgg lola naqari yusabbu allah adwan bi khayri ilmi man yalla mi lañuy saga bala fi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xami dañu jangut li borom xam xami ndax dañu jangut li man nga jang li ni dang dangaral ci alquran nga gis mbir mu ne fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñaamo ko wet wetal ngay weta ñaamo ko wet wetal yi ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation la dem noddu sax def nako fa waye lu bom bakanam te pourtant day leader ya andon ak mom leader ya ko wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni lola bañ koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dée ci nga ni bama koy wote xamone na ni man awuma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop légui ana bokki mamadou diop ana sen alal jiñ defon ci étitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko bassardé bu lako kenn jaral nga diko bassardé lolou mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamni intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni bu ngeen touré sen bakkan dana tax sénégal avancer bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am liggéey bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci victime rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dara ta ko suxat maneko sauf sénégal maneko bam dess sénégal de li fi am ci ndariñ li fi am ci tuyaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dara suxatuko révolution pacifique moko suxat dara suxatuko révolution pacifique moko suxat Cheikh Ahmed Bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour Sénégal raw pour Sénégal mucc pour Sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi Sénégal rek Seigne Touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yoni wuci donte dañ ma complot baye na lek sama bop fuñ ma jëme baxna te effectivement dañ ko complot Seigne Touba ni waye nanguna jammi Sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison jammi Sénégal jaral na ma lool la Seigne Touba wax jammi Sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison te Sénégal am jam pendant 7 ans mu delu ci wat libérer Sénégal pacifiquement kenn ko ni xam na ni sa non sa bu amé occasion da koy exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and
sa nom sa bu amé occasion da koy exploiter mo xam dalay complo mo xam num la mëna def ba éliminer la lola da koy def nañ introcer histoire ñu dem ci jamono yaronte sallallahu alayhi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñuy wax abdullah ibn abi ibn sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonent bi ak wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara mu gis ben way buñu wax safwan ibn murtal safwan sayyidatuna aisha bokon na ci combo abi demone ci xare bi jeex ñibbi seen ñu fatte ko fa waxtane na ko bataay duma delu ci wat ci detail yi safwan seen ko ci tatu garam muy nelaw pour mom bagage buñu fatte la mu ñew jikko buru bi yeesa sayyidatuna aisha mu xol ndekata aisha la mu ne xamone na aisha avant ay muray di wacci ma woni wal bit won ko gënaaw nangotu mu ko xol ndax solo soxna yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mu yeesal geleema mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañuy dugg madinatul munawwara safwan gestuul gënaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dëkk ba té kenn ci nonu yonnante bi gis loolu ñu dëkk wax abdullah ibn abi ibn sulul ah dafa occasioné wu ci loolu pour massacrer yonnante bi sallallahu alayhi wasallam daldi wo press bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni lool lan la ñu ni aïssa ak safwan dañu déssone ci Allah ba ñom ñaar kenn muccul ci moram bi subhanallah wal yasu billah mi ni ha mu ni ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencé daw ci dëkk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam rumeur bi accès ci mom num def est ce que dañ dama dañ ma complo dedet yonent bi niwul dañ ma complo de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête tuumal nañ njabotam niwul dañ ma complo dafa def enquête ba yag mu douté ci aïssa dal di yabal aïssatu niko demal sa keur nday sayyidatuna aisha dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonent baangi def ay enquête am ba xam ndax liñ wax digeunte safwan ak te moy yonent yalla bi de gis nga bañ ko waxe neewul dañ ma complo de dafa dem di def enquête am di enquête mu walu ko ñu wax usama ibn sayyid wa usama accusation bi ñu accuser sama njabot lo ci xam usama niko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khayran yow ki yalla yoni mën ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma def sama aqullah taala xawma ci mom luddul bax man dal aïssatu xawma ci mom luddul bax yonent bi ni okay mu walu sayyidina ali karamallahu wajha wa yow ali accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wan nisaa sawaa kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga meuna den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu sayyidatuna aisha bi mu déggé loolu gannaaw bi ci la méré sayyidina ali ba kombe ko sax mujj nañ xaré ñom ñaar mujj nañ xex muy khaswatul jamal bobu ngeen di dégg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonent yalla bi de te ba legi degg go batu complot
dégg goo ko ba léegi dégg goo mu ne dañ maa kompalo mi ngi def rek ay enquêtam mu woo mbindaan mi ci kër gi waaye mbir mi xew loo ci xam xam nga koy laaj bay laaj mbindaanam kuy laaj bay laaj mbindaanam waaye li xew loo ci xam ma ne ko yow ki yàlla yónni dama ne ko man Aïssa xawma ci moom lul lu baax Aïssa daal bu amoon défaut benn défaut dong la mooy gaaw a nelaw gis naa daal buy mooñ ci kër gi foofu lay nekk di nelaw ba ganaar yi di ñëw di cof mooñ gi Aïssa daal bu fekkee am na défaut défaut boobu dong la gaaw a nelaw gaaw a nelaw bi loolu amee yonent bi continue enquêtam ba yàgg mu yebal Sayyidatuna Aïssa ñu ko demal sa kër nday man ngaa ñibbi sa kër baay ah Sayyidatuna Aïssa daal di ñëw kër baayam toog boole ko nag feebar bi mu jële woon ci voyage boobu ndax bi mu jógee voyage dafa feebar gis nga suñu borom moom jóge na voyage feebar ba nuppi ñu teg ko tuuma ñu teg ko tuuma booleel ko ci ah bi loolu amee mu dem kër yaayam toog fa moom yëgul dara ci xibaar bi dara dara dara dara guddi ba guddi la daan génn di doxantu bu féexee léegi nag bi mu féexee muy génn guddi di doxantu ànd ak benn waay bu ñu wax seen ndaw suñu wax Umu Salama mu ànd ak moom ok astaghfirullah Umu Mista Umu Mista mu ànd ak Umu Mista ñuy dox ba yàgg Umu Mista fakkastalu ci mëlfaam bi ma fakkastaloo ci mëlfaam mu ni taxasa Mista yàlla na Mista dee yéen sénégalais yi yomb ngeen expliqué loolu xam ngeen ni ab sénégalais ak doomi bàjjan ja ni ñuy def mooy bu la dara dalee nga tudd sa turu doomi bàjjan teg ca dara Umu Mista noonu la def yàlla na Mista dee taxasa Mista bi mu waxee loolu Sayyidatuna Aïssa ni ko bi'sa ma qulta waay yaa bon looy wax waay yaa bon loo wax tasabbina rajulan Saïda Badar ah yow da ngay muulu waa joo xam ne fekkee na Badar moom ngay muulu Sayyidatuna Aïssa nee na lii laa wax Umu Mista nee na Umu Mista ni ma ah yaa ngi defaar ndar koo xam ne wallaay boo xamoon lim teg ci sa der bi mu ne ko looy wax nii mu ne ko Mista mi ngay defaar ndar mu naa mu ne ko xanaa déggoo lim teg ci sa der bi mu ne ko lu mu teg sama der bi mu ne ko dëkk bépp siiw naag nee na ñaag Safwaan da ngaa desoon da ngeen a desoon ci àll ba la ilaha illa ant Sayyidatuna Aïssa ne ko nga ni lan mu ni waaw wow siiw na de media yépp bind nañ ci media yépp bind nañ ci ni yaak Aïssatu yaak Safwaan da ngeen a nekkoon jubet bute la xuma lañ koy wax wala da ngeen a nekkoon fañ doon maasaase yaak Safwaan siiw na surna yépp ko bind nee na yaak Safwaan da ngeen a nekkoon ca salon maasaas ba bi loolu amee Sayyidatuna Aïssa nee na ma tàmbalee jooy jooyi deret ñëw daanu ci sama kaw nday ni ko yaay yow xanaa yëgoo li xew mu ne ko lu mu doon mu ne ko déggoo liñ ma tuumaal maa ak Safwaan mu ne ko yëg naa ko kay mu ne ko nga yëg ko ba noppi ne ci kër gi te waxooma ko daw song baayam xanaa yëgoo mu ne ko yëg naa ko mu ne ah yéen ngeen yëg ko ba noppi daal te dara dara dara waxu leen ma ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demoon na buy nuyu Aïssa buy nuyu Aïssa du jaar ci aw turam day wax kayfa tikum waaw seen ngone soosu num def nga xam ne kon léegi moom daa mel ne ay enquêtam demoon na ba duute ni xëy na boo muytuwul Aïssa def damay joxe misaal rek ndax àgg na ci buy woote Aïssa sax du jaar ci turam day wax rek kayfa tikum xam ngeen seytaane nag ni mu mën a yàqum xel kayfa tikum waaw seen ndaw soosu num def seen ndaw soosu num def Sayyidatuna Aïssa nee na ma nekk ci guddi yu doy waar nelawatuma di jooy guddeeg bëccëg nee na ma mujj rek feral saay ronkoñ rek daal di wax la Abu Yusuf a waxoon nabiyullahi yanqooba alayhi salaatu wasalaam Sayyidina yanqooba bi kiris bu ndogalub yàlla bu toll nii dalee ci kawam lan la waxoon daa waxoon ni fa sabrun jamilun wallahu lmustaanu ala tasifuuna
فصبر جميل والله المستعان الا تصفون من داي ماغي مون مون غو رافيت ناخ يالا غي اندك وي مون ني ان لا ما صابرين يالا غي اندك وي مون ني كون نا مون نا مون غو رافيت توما جينو غالك ساولوس اه مان كوي مون مون غو رافيت wa dama len di laaj worom xam xam yi wax naan bu fekkontani rewum senegal l'islam lay atté ñenti sédé lay indi yo xamni day melni cour ci gënë gi giñna ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi alhasim bokku dara sun borom fim laaj ay sédé fimu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé dana ko wax ci kanam waye gis nga tuma ju melni yonentou laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu lèr deug feñ enquête bu lèr ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñenti sédé moy lan moy tuma jo xamné ci public bi la bayiko tuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñenti sédé lu melni li ben way def barki demb ci assemblée taxaw ni diw sangam bu fekke eum na yit jeukeram diru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñenti sédé so mënta indi ñenti sédé dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj sédé tuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj sédé niko ñenti sédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku da lañ la ko door benen bi l'islam laj sédé moy ko xamni da tuumal soxnam té mënta am ñenti sédé yoyu ñu néko da nga giñ juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la du ci sédé dina ko wax dé ken laaju ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu lèr ki tuuma laté na indil ay lay yu lèr yu tégué ni tuuma ji dëgg la kiñ tuumal na indi ay wédd yu lèr yu wané ni tuuma ji du dëgg li rek la l'islam laaj mais laajul ñent ci sédé waju ta laaj ñent ci sédé du waxna bi dal yonnati sallallahu alayhi wasallam te mujjé ci enquête nañ dem ci sayidina yusufa alayhi salatu wassalam sayyidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy president de la republique boyu jabaru president de la republique la nekkon mo nekkon mbindanam mu gor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusufa alayhi salam nek ci bir palais bi jabaru president moy saliqa xemem ko ci taram ci jantal manam ba tax mu bëgg jëfëlante ak mom mu bëgg jëfëlante ak mom yusuf riposte yalla dogal mu raw mucci ci waye bu muy genn ci porte bi tombe ak president joge conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko de bo ci teggul won sa beut ku la ko wax do ko gëm gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première de la première dame man la don jema sakku nenaay li la wax kat jabaru president bi li la wax saliqa li la wax president bi bëgg dof ben cousin moko ne li jërut dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lèr mu ne ko mbir mu melni nan la koy enquêter kim dal ak kim dal ci kawam ki tuuma laté ki tuumal ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquêter mu ne ko aka yomb wal ma yusufa mu ñew nañ vérifier mbubam mim solon biñ koy tuumal viol nañ xol mbumim solon buñu gisé mbumi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo bëggona violer ndaw ci di reposter buñu xolé ngumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw si mo bëggoon ko ko violer yusufa di reposter
alquran neena fala ma raa khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na legi fala ma raa khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na neena bañ xolé yusuf vérifier rek gis ni mbuma nga xoti ko ca gannaaw mbuma nga froisé ca gannaaw ñu xamne ko ndaw si mo bëggono jot ci yusuf pour mu violer ko yusuf lank di reposter enquête bi leerul est ce que fofu dañu laaj ñenti sédé lutax yalla neewul indi len ñenti sédé waye enquête lañ ubbi mu leral deug gi dañu ubbi enquête mu leral deug gi ba deug ga léré lan la président wax président bi nga xane soxna mo doon jema sakku ab boyam lan la wax lan la wax yusufa ahrit sun borom da tambalé ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azimun yusufa ahrit an hadha wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi léré xam nga 6 bi lum wax 6 bi lan la até bim enquêté ba gis ni fi deug fété daf ni pexam jigen dal jaaxal nama pexam jigen dal jaaxal nama lolou la 6 bi jëk wax wallahi pexam jigen jaaxal nama ak ño mëna fexé ay way seeni fexé ke reuy way yusufa yusufa ma ngi lay ñaan muna mu ni jëlaleel jëlaleel ahrid an hadha jëlaleel grawut dal di wét ak ndaw si dal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor innaka kunti min alqatin yow ko mana togn nga adina bi ya ci gëna mana créer histoire ya ci gëna mana joom dawal tuubi sa bakkar bi gaw ndax da nga yak deras gor yusuf ali sallatu wassalam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndaw si bu continuer dess ci palais bi ndaw si dina ko indi la tumal du gëna reey ju mën ta weddi yusufa dal di wax ni ghala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mi ma ndaw si di fexel nañ ma yobbu prison tejma moma gënal pexé yi ma ndaw si di fexel wayla bu fekke ni mënuma fexé nuñ ma yobbo prison ñu tejma wayla tasrifu anni kaydunna bu fekente ni mënuma yobbu ñu tejma prison mëno def ay pexé ba ñu yobuma prison boromam lay waxal de kon bu boba ma ngi lay ñaan nga musul ma ci seeni pexé bo ndax yow ya mëna muslé wa mani ndax histoire bi mu xewé yusufa néna dañ ma kompelo dedet da bayyi yon def ligéyam deug feñ mu xam ni dalé wu ca taqiwu ca mu tan sax nak dem kasso bolé ci gis nga yusufa ali sallatu wasalam même biñu enquêté ba deug lèr xam ni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi lèr ba ñepp xam ni du yusufa waye téréwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni muy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxla wul ñenti sédé ñing ko soxla ci digënté jëkër ak jabar wala men samba sugum gay mu taxaw feulé ni diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñenti sédé yu wone diw juru ko mba ñu duma la juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé wa waram xam xam yeen jangulen li xana ma nga def ben observer biñu tuddé mulahasa ci arab observation gis na ni amna ay nit ay asatisa yo xamni dañu jàngé ji bitim réew digënté Égypte Maroc ak fi nga xamni moy Libye réew arab dal le monde arab gis na ñu bari ci ñom
xam ngeen ni biñu ñëwé ci réew mi di réewum Sénégal amna ci ñom ño xamni réew yeen demon jangi dañu raxass seen serveur yi dañ ko formaté def ca lenen biñu ñëwé ci réew mi fiñ jëk jaar pour dal ci ñi nga xamni ñoy magi réew mi ndax wa réew mi ñom lañu gëm ndax seenu ragal yalla ak seen bëgg jamm wa réew mi ñom lañu top biñu ñëwé te bëgg fe jëlé loolu def nañ presque lu wara mat 50 ans 40 ans yo xamni ci dakh wala ñu nekk di woté ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xañ leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis ben leader bo xamni ni ben bi muy doga débuter néna mom salafiste la mi ni ko réew mi mom bo fi déclaré ni salafiste la do ma sa yor réew mi mu daldi de masqué wu dal légui wax ni dootu donatul salafiste wala bok bu ko waxuti jëfna jëfini ko xamni du jëfini ko xamni jëfini salafiste la te moy mi ngi jaxaso ak ñinga xamni salafiste duñ jaxaso ak ñom wahabi yone duñ jaxaso ak ñom muy jaxaso ak ñom ba dem ba wut ci sëriñ bo xamni mo ak ñom xawu ñoo soré aw melo ñoñu la ay woromi ay asatisa yu jangi bitim rew jang yeneeni philosophe jang yeneeni khalat yeneeni revolution yo xamni mom lañu bëgg indil ñu entouré waajo ju ngir bëgg fe jëlé kaddu sëriñ ci kaddu kilifa yi wallahi waxuma ko ngir par parlo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxuma ko ngir par parlo ndax man sama yoon ci politique bu don man dong rew mi ñom ñep kenn du ci falu ndax man

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمعون الكرام لإساءتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: ño xamne niñ doon def ginaaw señ bi ak niñ señ bi def
0: bokk auditeur yi
1: mu yému ci lool
0: radio khassid online delu señ bi lenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel len wenen yoon ñaanal len sakku ci yeen ñaan di len ndokel ci wer wi ñu nek nga xamni moy weru sahban nga xamni mo lay déclarer weru ramadan sahban di wer wo xamni tarikh bi ñu tuddi tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak mam Thierno Ibrahima Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Seigne Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax djublu wayam way xeyna takrar ko du wagn dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budda an yansha repetition fa bok ci pédagogie té repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoon wu jëk wa ñu waxtaan wo xamni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bima señ mu di wa ma ngi tok ak ay gan nga xamni dañu genn sal bi am tok fele xaar ma ma def émission bi ba nopi ñu xamni momit niñ la dégg rek ñew di la search ngir yalla waye li taxone ñu déggilé ba di la search moy yalla moy yanant bi moy Seigne Touba kon bu loola joté it da nga ci dal di delu rek inshallah wa taala digënté mam Thierno Ibrahima Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bi ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokel ci tarikhatul muridiyya la siyama ahlu darul mu'ti la siyama al khalifatul am li ta'ifati darul mu'ti cheikh basirou mbacke antagnang rahi sha Allah wara nga xani moy khalifa mam Thierno ci kaw souf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ño xani suñu wëlëre lañu suñu xarit lañu ci melni ñom Cheikh Mahmadan ak ñom Seigne Modou Mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté mam Thierno ak Seigne Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisé xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam ak mu nek mu ni gané ci benn yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit ci adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñëwé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fete kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ni ngeen di fatelante ndax fatelante day jariñ aji gem kon amna mama bo xamni nga fateliko ci xew xew diine da na la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni ma resulta am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam cheikhoun bamba mi yalla may basira sax bindina ko neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai qadan ridwan man fihi khabu bil halawati cheikhoun bamba neena deug deug jaadu na rafetna anniversaire l'islam yi ni diko bayyi xel diko fateliko ni ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ñoo fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga mune gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu souf mi amul xel sa bu yewo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewi yewo gisulen dalen di joy muni jama dadi yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñooñu gañu bax ñooñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinture nga xamne ñom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw souf ci ay jeexit jama dadi ñom duñ ko fatte ñaari saqalayni muy nit ak ginné ñom rek ñoy fatte lolu kon leg legi ñu créer ben bia ben environnement bo xamni danañ ci fateliku ñoña señ touba ni wajib la dafa war huqal bukaw ala sadati amwati moni alquran lolu wax de yonnatu sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netti anniversaire yonnati fi jaaron duma deñ dila ko fatali mukk muni gis nga oxystif bi tax ma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben eudef rek la moy dama bëgg fo tollu mu dila sokk jom dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu bi fuadak arif billahi banena man araha waliyan faka annama ahya man araha waliyan faka annama ahya lolu arif billahi bi wax muni gis nga waliyu yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ko tok ba yag saxal ni yar ci ñom nga di len waxtane muni yaangi mel ni ku dem fekk len ci seen bammel nga dekkal len ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy as-sabiquna al-awwal as-sabiquna al-awwal ñoñu moy ñan moy al-muqarrabun al-qur'an it loolu la wax de sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun as-sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun sun borom neena ñi jëk fex mune amu ñoy jëk yeksi ñi jëk fex te galankuru wuñ fenn ci yoonu sun borom neena ñoy jëk aksi te buñ jëk aksi ñoy gëna jëgé ab jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun mam ciar na ñom ak ñom señ touba dañoy jëk fex dañoy jëk fex Cheikh Ibrahim Mbacke Cherno Ibrahim Fati rahimahullah bare me ci muarrikhuna yi tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhuna yi xani ñoy binde wetu nday jor andi nañ ci ben version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhuna yi xani dañuy binde chamoñ dañ ni Cheikh Ibrahim Mbacke mi ngi gane adina 1862 ñen ci ñom ni dedet mo Australien yi ñen ci ñom ni dedet ñi ngi gané adina 1863 mo ari xone yi nga xamni ñoy bindé wétu chamoñ té moy Australien yi ñom nénañu Cheikh Ibrahim Fatih Mbacké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ñi bindé walu Ndey Jor buñ sété ko melni ki ko fi nekkal khalifa fi asrina fi hada zaman te moy Cheikh Basir Mbacké antagnam mom daf ni ci mbindam ma am Cheikh Ibrahim Fatih Mbacké mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj ama sarfaj moy 1283 lolou la Cheikh Basir Mbacké antagnam wax ni Cheikh Cheikh Ibrahim Fatih Mbacké ci la ñew jamono di bisub alkhamis ci hijriya ci fukki fan ak juroom ci rabiul awal wéru gam ko wolof miné fukki fan ak juroom ci rabiul awal ci la ñew jamono ci bisub alkhamis ba ci 1283 je ci dëkk bu ñu wax Porokhane Porokhane ba fa Seigne Mor Anto Seli demagul ak soxna Jaara defena mi ngi tudoon Njaabe Kounda Njaabe Kounda mo nekkoon ci département Nioro Dirib dëkk boobu di Porokhane le Cheikh Cheikh Ibrahim Fatih Mbacké gane adina jamono booba dafa tollek ben khaswa ben xare ben guerre ñu diko tuddé khaswatu Paté Mbadiane khaswatu Paté Mbadiane nga xam kon maam Thierno ci biir guerre bi la gane jamono ci biir guerre bi booba xam ngeen ni maba jaxu fanga na serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgga taxawal dawla islamiyya mu convoqué len ak it boba gis na ni serigne ci niñu beddiko ci biir adin ci biir senegal ñi dëkk kadior ñi dëkk njambur ñi dëkk bawal légui ciéddo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg leena dajalé ben barab ba dootuñu am ben posé ci ñom pour faagaagal leen légui ñu bëgg taxawal dawla islamiyya ci la convoqué serigne soso bobu nak serigne mor anto seli rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala man cierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bimu gané adina wa juroom wa serigne mor anto seli lolu mu xadima la bu may def rek bimu gané adina wa juroom wa serigne mor anto seli tuddé ko ben serigne daaram serigne daara bi ko don jangal oustaz bi ko don jangal serigne daara bobu nan la tudon Cheikh Ibrahim goruk tukulor la serigne tukulor la bo xamni ni ku amone ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom serigne mor anto seli ci arab yi dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaka kula xamal wenn araf sa serigne kula jangal wenn araf rek sa serigne lolou motax mu tuddé maam Thierno goru tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé ko ko maam Thierno di ko xamni sun borom daf ko wadjal ak dikkem sun mor antu seli yag nako jundi Seigne Touba di ko xamal ni ko gan gi may sentu dal sun borom xamal na ma ni bu ñewé ta doon goor moy doon soppeeregu Ndey Jor mo lay accompagner mo lay jappelé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa biir deun bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax Seigne Touba momit ci mëna bu nek daf daan def muraqaba dikku ciar ibra fatim mbake muraqaba moy lan moy fuglu fum tollu rek mi ngi baye xel ganek adina mam ciar no diko fuglu rek ba karaw bimu dege ni soxna fati amna gan ta gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab téré xarperum sakket ni serxal ko ci ni ndayam gi ndaw joju takal ko sama rak ji ñew adina takal ko ko ñen ñi ni daf ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi saqatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ab jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhira yi ñu tuddé ko saqatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cëri mam cerno ibra fati mbake radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñi tuddé al hawasul khams te tuba bi diko wax les 5 sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari cëri la li bëd di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir yi les 5 sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako coupé connexion bi rek légui dafa am benen cër bu ne ci yow bu ñu tuddé xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfouz sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari cër yoyu am ak adina coupé nga ko légui xol bobu sétu bi day wulbutiku jakarlok lawul mahfouz ngay jakarlok lawul mahfouz di xam ba sun borom bindagul dara ba bim bende dara ba dootu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci connexion bobu boko coupé légui benen connexion ngay am bo xam da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les 5 sens yoyu nga fexé ba coupé sens yoyu ñuy am yeg yoyu ñuy am ci adina nga coupé ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhirih ni nodd takusan allah akbar seigne touba téla coupé les 5 sens yoyu téla coupé al hawasul khams ni ma bal ci badi touba bi nak xam nga man duma jankat touba ni bal wa li ñu wax ci arab al hawasul khams yoyu la fexé arrêté déconnecté ko té moy bim ko jàngalé sabatul munjiyat yi légui déconnecté na mbolém 5 sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecté ko nak ak boromam direct ci bi mi doga gané adina ba bi mi génn adina cierne ibra fatim mbake umpelé wu fi yalla lu tolni dédé wu wé bu dé yonent yi ñom dañ koy judduwalé ñom soxla wuñ ku leen déconnecté ndax dañ koy judduwalé ñom yonent yi ali mo salam dañuy judduwalé lool waliyu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihad nafs moy ñom biñu juddo seen 5 sens yoyu connecté wu dañuy def jihad nafs pour déconnecté ko dañuy def jihad nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ñu duggu xalwa di def suhdo di deddo di nangam ba kérok seen 5 sens yi di déconnecté wu سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الخائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وابحث الله مقاما معمودا لسواه ربنا ما خلقت حساباتنا سبحانك فاقنا حساب النار مام تيرن فاتن باكي رضي الله تعالى كون نون لا ديكي جامونو بيمو نيوي نك مو نيك كو خامني سيغ توبا كو جانغالال بوبام يارال كو بوبام donte bim dalé jaar fi lolou taxuma djok waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko soti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba Seigne Touba gis na ci dogal sun borom ni tôt ou tard dana dajé ak tubab bi té bu dajé ak tubab bi dana ko exiler té bu ko exiler té bayyi wu fi ku ko fi représenter yaq yaq man na am muy préparer nak mam tierno pour mu représenter ko fi bis buy dem mu commencé ko préparer lan moy firndel lolou moy bimu genné mom Seigne Touba dem ci tukki bobu lettre bimu ko jëk bind rek tek talen li xamone na ni ay yaq kat bis bu fi bayyi ko di dem ci tukki bi danañ jema yaq ndax Seigne Touba dafa genn wessogul fi xibaari tambalé daw ñi commencé djabulisé mam tierno bu rafati mbake diko djabulisé ci liko Seigne Touba denk danañ ko wax ci plaasam biñ ko commencé djabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa maggi denk bu Touba bi delu sa yow lay yobbu mu ni ndok faf motax Seigne Touba bindi ko lettre niko ayu hal muridu sadiq ibrahim al mujibu an tahlam bi annani amartuka bil julusi fil mahalli lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalama lasin yasununa wala yahrifuna wali abyatun fi hasil ayam inda dari sheikh sidia muniko e yow murid bi grade bobu Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake grade al murid sadiq Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake xol bi Seigne Touba demagul ci geejgi bam nekk ci yoonu geejgi di dem la Cheikh na nekk al murid sadiq da xam ngeen ni Seigne Touba du waxe bakkan du jox cerno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni cerno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow cerno man Seigne Touba mang lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bimay genn cerak biñ may déporter mo fi bayyi ko di dem fama la bayyi won bu fa jog tok fa muniko bul deglu waxa wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulise bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulise rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci li ñi wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifier nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi keur ku ñi wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyad yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñi wax keur cheikh sidia munuko man lil ilahi tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara munuko xam nga luma lay digal deug malal sa borom bul wagne ko ci li nga nek muniko kep ko xamni deugmal na yalla noppal na bopam ci bepp ciona kep ko deugmal yalla rek noppal na bopam ci bepp ciona munita ken munuko te noppalu nak ku jox sa bop yalla ken mun la te noppalu waman ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatawale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muna muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatawale walan yasala muta'iba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi من قصد لا الكريم حقق رجاؤه فحج له وحقق منيكو غيسغا lima lay digal moy man seigne touba lima lay digal moy bul deñ mukk mukk mukk di jema sakku am noflay ci kudul yalla am noflay dal boko beugé am muna mané ko deugmalal yalla boko sakku ci kenen kudul yalla muné ko ndax yalla moy ko xamné boko deugmalé mu jang say dam dam yaramu kullu si tawajjuh yalla moy ko xamné boko deugmalé mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digeunte ak say defo du feñ yalla moy ko xamni boko deugmalé rek kenn du gis sa defo mu daf lay jang daf lay ar mu niko tayit mat yalla moy ko xamni boko deugmalé sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass kenen ku dul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass muni waye limay wir man seigne touba moy yalla mu ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karima haqqa rajahu fa hudlahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhuma lol la seigne touba bind letter mam tierno refati mbacke xolal ma bi orientation motax mam tierno munta tit munta ragal yalla xamnako bo gise musta ragal ku yalla bindi lolo tax muy ko xamni man lañu wax ni tawhid bawon ca sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax naani mam tierno miñ ko tuddé goruk tukulor la won gu bari won xam xam jangal wa juroom waye ibrahim alayhi salatu wassalam mi xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno ibrahim fati mbake amone fi ci darul mu'ti Ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillah anifan wa lam yakun min almusyrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa dahu ila siratin mustaqim sun borom neena ibrahima alayhi salam nakhani moy bayyi way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la ibrahima peuple la alayhi salatu wa salam ibrahim peuple la mune way waxuma lolou limuy nek peuple khanitan lillah du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye mune ibrahim mom anif la dafa jeng wacc lepp dul yalla walam yakum minal mushrikin bokal yalla musu ci jaar bokale yalla ibrahim alayhi salam musu ci jaar mam tier ne fatim bakke musta jaar ci bokale yalla li nga xamene sayyidina ali dafa judd rek ni dan yont yalla muhammad magam ja ba bokale yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam tier ne fatim bakke momi dafa judd rek ni dan magam ji ba li nga xamni moyal yoon ci rew mi tierno musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toña nga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ daan fakké serigne ci cierno musu ca jaar ndax dafa juddu ci ron ko xamni da ko fekk muy riposter en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo degge ñu naan cierno must ak sayyidna ali must sujootal khiram must jaamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad mam tierno yi non la melone ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fekk na seigne touba di bagn li mo ra bagn mom ba lalu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci tierno yi tierno musu ca jaar mam tierno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhi salam umma la jaamu katu yalla la ku moytu wacc lepp lul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewal yalla yep da ci sante boromam xewal yalla yep da ci sante boromam tabarak wa taala waxon na ni mam tierno donu na lolu ci yonti yalla ibrahima alayhi salatu wasalam mam tierno moy ko xamni dundam gep sante yalla la radiyallahu ta'ala dundam gep sante yalla la ndax nenañu lu mbir tis tis tis soko ko xibaare muni alhamdulillahi rabbil alamin diw day fatu na genn adina muni alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan bi moy diw juduna bi muni alhamdulillahi rabbil alamin

qualité yi nekk ci moom, fajtabaahu fajtabaahu, ma tànn ko nag def ko muy sama xarit, fajtabaahu. Sun borom nee na bi ma seetee qualité yi yépp nekk ci yonte yàlla Ibrahima, fajtabaahu, laa ko tànn def ko muy sama xarit, def ko muy sama yonant. Moo tax yàlla tànnal sëñ Touba maam Thierno Ibra Faty Mbacke radiyallahu ta'ala anhu. Sun borom nee na ba ma tànne Ibrahima wa addaahu ila siratil mustaqim, ma orienté ko nag ci yoon wi nga xam ne ku ci jaar àjjana ngay xippee ji. Wa addaahu ila siratil mustaqim, ma orienté ko ci yoon wi nga xam ne ku ci jaar rek àjjana ngay xippee ji. Xoolal yoon wi yàlla orienté Ibrahima alayhi salaam mu jëkk ma, ak yoon wi nga xam ne moom la sëñ Touba orienté Ibrahima mu mujj mi, mënoo leen a xàmme. Suñ borom nee na wa aataynahu fi dunya hasana, ma jox Ibrahima li mu bëggoon lépp ci àddina. Yàlla noonu la mel. Yàlla boo ko nekkalee dalay jox àddina, jox la alaxira, doo ci ñàkk benn. Wa aataynahu fi dunya hasana, nee na noonu laa defal Ibrahima alayhi salaam, ma jox ko mboolem lim soxla ci àddina. Ci loolu la yem, mu ni déedéet wa innahu fil akhirati la minas salihin, yow mal xiyam ma boole ko ca ña nga xam ne man yàlla tànn naa leen fa. Addinaam day baax, alaxiraam baax, lu ko ko may jaamukatu yàlla la, bokkaalewul yàlla ak dara, lu xéewal tuuti tuuti mu sant ci yàlla, yàlla tànn ko def ko xaritam, orienté ko ci yoon yi nga xam ne ku ca jaar àjjana ngay xippee, ma defar addinaam, defar alaxiraam. Xool leen Thierno Ibra Faty Mbacke, maa ngi leen di laaj, ndax xam ngeen kenn ci Sénégal koo xam ne nii yaa ëppoon tiraanga maam Thierno Ibra Faty Mbacke, ndax xam nga ko? Kon wa aataynahu fi dunya hasana day daal di ñëw, ndax nee nañ Thierno mboolem xeeti jur yi lu ci ne ay téeméer la ci amoon, ba ci mbaam mi gën a gàtt, mbaam mi gën a gàtt ay téeméer la ci amoon, te lépp nag doyewu ko dara lul sëf ay addiya di yit sëñ Touba njaareem. Safi addiye di yóbbu njaarim rek la ko doon doyee. Noonu la njanaaw yi nekkoon biir këram mel. Maam li ma bëgg wax mooy tiraangay addina moom yàlla joxoon na ko Thierno, moo tax ñi nga xam ne dañ daan am toujours problème addina ci moom lañ daan dem mu di leen xett li, te bu daan joxe nag bokkut ak gars yi nga xam ne bu ñu kottee poste bi dañuy xool ba gis 1000 francs yi ci gën a nooy, gën caa xar, ñu rocc ko ndànk jox la de, wala aw ñaari junni buñ la ko joxee. Thierno moom dawur xool li muy joxe. Sëñ Falloo ko wax, danaa ko wax ci kanam. Sëñ Falloo ko bindal boppam ni Thierno buy joxe day nëq rek, day nëq. Waaw, waxoon naa alali yàlla mayewut, sërxewut, day jaay. Alali yàlla lu muy jar mooy ñaq mbaa ñuqi. Alali yàlla boo ci bëggee, wallahi ñaar yi da nga ci jaar benn mbaa doo ci amu tomb ñaq mbaa ñuqi, mooy jënd alal yàlla. Yàlla ko waxal boppam inna la astara minal mu'minin anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna. Yàlla nee na sama àjjana ji mayewuma ko, sarxiwuma ko, dama koy jaay, ñaq mbaa ñuqi laa koy jaaye. Mu ne yéen julit ñi da ngeen yaakaar ne àjjana dama leen koy may, déedéet ñaq mbaa ñuqi, ñaq mbaa ñuqi rek. Ku weddi nga laaj ko maam Cheikh Rahima Fall, ñaq mbaa ñuqi. Moo tax Thierno bu daan joxe day ñuqi, a ñuqi. Ñi jàng wolof, ñi xam wolof xam nañ luy ñuqi. Ñuqi mooy tibb boo xam ne xamoo num toll, da ngay tibb rek joxe. Ñaq mbaa ñuqi, ñaq mbaa ñuqi. Mu ni maam Thierno Ibra Faty radiyallahu ta'ala anhu, bu masaan di joxe noonu la daan def, ndax lan? Yàlla joxoon na ko tiraangay addina na mu ko joxoon Ibrahima mu jëkk ma, te xett li jaami yàlla yi rek moo doon lim ci jublu ak addee ji mu yut sëñ Touba. Bu ñu demee ci al-Khalifatu Sani li Cheikh Al-Khadim radiyallahu ta'ala Cheikh Mohamadul Fadal Al-Makki, nga xam ne mooy ñaareelu xalifa Sëñ Touba

maam cerno mi moko jangal yar ko motax newon na sunu bay cerno moonu jangal bañu ni ar mak sama mag seigne modou mustapha moonu yar banu nu neur moonu ye banu ni jar neena ñett yi mom maam cerno ko def ci sama man mi man mohamedou fadal mak sama mag seigne modou mustapha mbacke cerno ñu jangal bañu ni ar mu yarnu bañu ni neur mu yeenu banu ni jar seigne fallu mom nak radiyallahu ta'ala hum mo wax ni mom dafa massa am aajo dem seti bayam bobu bay taxam bobu di mam cerno fati mbacke ni ni ko bang ko sete lu xew muni ataitu ila al mihta'i fi dar al mu'ti li yuskiya zak wal qabdi fi minni bil bast ne dama xey rek am soxla seti borom daru mu'ti darul muhti lan lay firi moy keuruk aji joxeji seigne touba ko tanalon tour wow keuruk aji joxeji muy nak mom seigne fallu dama xey rek dem seti keuruk aji joxeji fekk fa ko meuna joxe ku ñu wax ci adam rafadi mbacke neena ma jambat ko sama soxla neemu nukki joxma nukki ñukki la def joxma ñukki ñiq ma ñukki rek moy jënd alal yalla neena da ñukki joxma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cerna mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko mune gis nga le yalla waxon yonent yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna muni cierno mi moy aw moy awokaw umma bi cierno male ibrahima male moy umma ibrahima mi ci darul muhti moy awokaw ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudou fadal waye moy lan daf niko sabitil jahs ummati moy awokaw xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñi ni ko lutax mu ni xolal maam cierno xam nga nu mel ci xéetu yonent bi muna mu ni ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar mu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñepp ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li té lu tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciuj mu jaay la bakkanam mune maam cierno non la meloon ci xéet wi non la meloon ci tariqatul muridiyya non la meloon ci l'islam sabitil jahsi umma ni ganar di défendre ganaruk jabot ni mi défendre ay domam néna non la cierno doon défendre umma bi non la doon défendre yoonu murid Cheikh Fadal néna di law taala nuhuma neena ali fi nada ki ma len di wax ali fi nada fi alil qasb wal qahd mune bu ngeen beugé gis ab tab deug deug deug ab tab neena mune beug ko gis demal daru muhti nga xol cierno mune boy dem dakal dakal waxtu sécheresse baxam neena waxtu kris ci la cierno gëna tabé sax nak waxtu kris jëw barki dem rek biñuy diwali kenn ko ni la nga am yang ko kont rek yobbu ci banki muni nak señ fallu neena cierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nan problème amna kenn ku nekk daw jot sa bëgg jot sa ndoxus bakkan neena kérok la cierno gëna tabé mom fi'alil qasbi wal qahti jamono sesseres neena kérok la cierno muni waxuma sax jamono ji nga xane dey ben problème amul ben problème amul nga xamni économie bi mi ngi avancer nit ñi ngi réussir mune jamono bobu mum tabé ci yomb na mune waye bala nga xamni cierno tabé muna mune xaaral ba crise am crise économique am néna kéro ba crise économique amé la maam cierno ibrahima fati mbacké gëna tabé loolu la seigne fallu wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhuma
crise économique néna kérok bam amé kérok la tierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan li xey rek joxé ben million képp commencé jambat nan tay lima joxé ni da nga fekki wu jamono tierno siti wo tierno non lay mom lay togné sama oustaz yi lég lég sama gaay oustaz yi mi len yeen ni ngeen di def di ngeen dem ci kër kilifa yi ñu wax lu len ba seen gemmi ñu fuur té kilifa gu la ci jox ñaari gi ni ka defé ni mo ray nak wax lola ba sa gemmiñ fur até bu la joxé ñaari jooni défé né mo ray nak mané ko koko wuté tierno tierno mom kum nopi ci yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah señ fallo nuko xibar de radi Allah ta'ala anhu señ fallo nuko xibar de motam len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow señ bi da la wo wax lola ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye beugal doufal nafi serigne bi ba beugal doufal keur goga wala beugal fessal keur goga ndax ñaari jooni yo yob pour dépasso jiko dong nga doufal keur ga ci nga wax ta yalla tax motax gaay ku ci beug sa keur douf ku ci beug ñu doufal sa keur ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal de ronde yek xuma nuñ ko tudde gaayoy lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xani bu démé ci plateau ba dana duufal kër ga limi wax du ci indi ben texte degna yaakarna fogna señ diiw neena jëlé nañ ci diiw mu jëlé ci diiw waye do gis prof de cierno nak mom li ngay wax ci mom ay prof la ayatul qur'an ya lay doon wala hadith wala mag ñi bindu ko bafi radiyallahu ta'ala no ay jele na ci bay mor diw jele na ci kuma wo kuma doy loy waxam e waw yow man na la doy waye ku melni ñun nga xani ñun ay prof lañ soxla man nañu baña doy ñun mo dañu indi dalil yu leer may li gaay wax naan señ tuba nangam mani na de na prof yi ñew na leer ndax bo ne mag mu bax la jele mag mu bax mom nañ ko xam bu fekente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam nak mi ngay wax rek mo la wax barki dem mané jere jeuf señ touba bam bindé bayyi fi jere jeuf señ touba bam bindé bayyi fi wallahi bu bindul won bayyi fi dara dara du ko jar dara dara dara waxna ko mirara ndax siada ak naxiss dafa bari lol ci yoni yok ak wañi ñi dañuy yok fe ñi wañi fe ñe yok fe ñe wañi fe legui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xamakoy convaincre dootu gem dara man cer ni fatima kare de la ta'ala hu di loxo nday joru señ touba lol dong doyen na garat señ touba wolu la ba fu meunta dem ci soxlay bopam yow lay yabal lol doyna garat soxlay bopi señ touba jo deg nga xani soxlay bopam la juko ñor digam ak boramam tierno rek la fa yabal musu fa yabal keneen kudul tierno yalla xamnako soxlay bopam intime tierno rek la señ touba di yabal cierno rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melone soxlay bopam intime kumi yabal sayyidina aliyun rek la fay yabal gis ngeen kérok bamuy gaday te tem laaj bakkanu alil la fa tek seigne touba bi mu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu cierno la tek ñeneen ngi fi won waye bakkanu cierno bi la fi tek nga xamni luñ ko warana def rek def ko cierno seyna ali nit yonent bi tek ko fa nga xamni luñ warana def yonent bi buñ ko fa fekke rek buñu fekke ali def ko ko waaw ñom yalla leen ñoron ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayer rek nek ci yalla ba catastrophe dal la ca
nga wo sa rak niko kay wotuma fi de yakar gaay dañ koy bolé ci dossier bi day daw parce que dañan tém gaay bolé ma ci dossier bi waaw ciarnok sayna li nak ñom bokku ñu ci ñoñu ñom ñu bokku ci ñoñu radi Allahu ta'ala anhuma. Lolo tax Seigne Touba bindat nako benen lettre jamono bobu defena moy bi mu nekké Mbacké Djolof lettre bi mi ngi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd fabhas illaya bi muridin saqir yahfus alquran aw yahfus alquran ma mislihi ليعلموا صبيان الذين معي وأرسل ثلاثة أتقنوا العلم ليعلموا شباب الذين معي وليأتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك محمد كونيكو يو تيرن إبرافات مكة رضي الله تعالى عنه كناو بنا حميني ma ngi ñaan jammi sun borom ak xewalam ak barkeem ak yermandem soti ku ci yow ginaaw loolu dama bëggoon nga tanal ma fofu ay ndaw yo xamne ay murid lañuy doon te wattu alquran man ko jàngalé te bo tané ndaw ñoñu ba nopi na nga ma tanal yeneen ñet nit ño xamne ay faqih lañuy doon woromi xam xam lañuy doon muniko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xamni ñom lañuy indi fi man fi ma nekk ni ay ndaw nga fi ak ay soon yo xamni ñom la bëgg ndaw ñu bu ñëwé jangal seen moromi ndaw yi alquran borom xam xam yi bu ñëwé jangal waxa mbaane xam xam mom la wax ni Seigne Touba lu ko ñor lu ne cër na lay wo mu wotu ko ca xam ngeen ni Seigne Touba xam xam da ko ñoron lool ak jangale alquran ndax neena dekkam bi di Touba jenn yene kep la fi amon moy tok fi di jangale alquran bañ ni suba lañuy dekk neena yene ji rek la amon ci Touba lenen lo fi deg fexam doom adama ko fi indi dong waye Seigne Touba jenn yene ji dong la amon ci Touba moy samp fi dara di jangale alquran bañ ni suba lañuy dekk gaay fi ñew di fi def lenen rek nak waye li mo doon yene Seigne Touba ci Seigne Touba jenn yene joju dong la am neena lol rek moy sama yene ba fu massa nek rek samp na fa dara difa jangale alquran ndaw luñ ko massa wax day wax ni nañ ko jangal tayar ko lolou cheikh salim mbake rahimahullah wax nako waxati ko ñu deg ko ndaw luñ ko massa jox day wax ni nañ ko jangal tayar ko mason nako wax men rew ci rew yi nga xani ñoy rew bitim rew yi bama fa deme neewon na len keur seigne touba gi ngeen defar bam ni boy dara jek fi lu jangale alquran mané keur seigne touba yi defar bañ ni boy ñu diko tuddé keur seigne touba keur go fa dem te fekko fa talub jang dañ ko tuddé waye momuko keur seigne touba day am talub jang keur go dem ñu la seigne touba ko mom nga ubbi keur ga fekko fa talub jang dañ ko momale waye seigne touba momuko de seigne touba keuram day am talub jang seigne touba keuram day am talub jang keur gu massa mom rek talub jango nga fa bagn nako ba kero bi mi wo seigne dame abdourahmane lo diko jangale lo alquran r plus 4 am la genn r plus 4 bu bes tek niko kay dug fi jangale lo alquran demal ci daara gaay negum ñax ak mbarum seng mo xani boko ofe mu naaw moy don daara ji fa la donga ene xana legi bi touba ci kanam ñewé di len ki waye demal ci keur kilife yi manam daare propagande donga rek la won daare propagande ay talibé donga la won du lenen propagande ay talibé kep waye Seigne Touba li gën la daan jël di yëkëti di jox alcorane li gën waaw tuddu Seigne Touba
dañu gëna yomb ci ñun roy ko yalla xam nako tuddu ko mo gëna romb ci ñun roy ko mbokk ma da ñew dugg ci sama sal bu xunti xant bi genn dugg ci mbarum daara ji genn dugg ci juma ji ni wayo fi nga dëkk fi ni juma ji mel ak mbar mi mom ni ñu wuté mané ko jëm ci roy Seigne Touba rek waye dëkk ci sal sal bu melni belafété mbarum alquran mako ko bama xamu daan la khadra allah la khadra allah te kat ño gañu ñu ga gañu ñi borom borom dund yu liksi yoy mom la kalaasu seigne moudou mbay cham gi gem de nanu ma seigne moudou mbay cham baal ñoñu dong lañu yaakar ni ndax liksi rek lañu gem motax ñomit talibé liksi rek lañu am ay talib bo xani bo ñewé tok ci salle bi bo moytuul sank lañu dila dox mbañu dila mat waxuma ni nak liksi deganul dagan na waye nak na fekk li wara am am ba nopi nago jitu liksi dara neeku ci l'islam mom bëgg na lu liksi dara neewu ci ma muskilé fihi waye nak bul sagane li taxam l'islam may la liksi bi nga amé mam tiarno non la melone mom dafa fexé won ba l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko liksam mom ma joxe misal ak njabotam défaral nañ ko ab neegu ñax bu rafet waye neegu ñax ba ñu deur ko dañ ko deur deur la wax de deur dong deur bam ñewé diko sétsi mom am tierno bim ñewé di sétsi neeg bi fekk ñu deur ko deur bu rafet mu sétantal neeg bu ñu da nañ toj deur bi li dafa bakani bop nañ ko toj nañ toj deur bi ñun karo ye gëna rafet lañuy jënd ñun karo ye gëna rafet don ci nak dara neeku ci bu fekkene li wara jitu na moy bo joxe islam akam dal ila akhiri xam ngeen lima bëgg wax mu ngo waye mom gis nga fum tollon mom suhdom ci aduna mayon nako mom bëggu ta dundu liksi mom na l'islam liksi rek mom ci rebe fatim mbacke seigne touba niko dama bëgg nga yonema ay ndaw yo xamni wattu nañ alquran ñu ñew di jangal ndaw ñi ni fi man ndax bobu ñi siyar yi seigne touba kuy dem yubale sa dom joxale ko muniko benen bi ci dess nak ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ño fi nek di jangalé xam xam waxambaane yi fi ne li yallimu subhana allasina ma'i muniko lol nak na daadi am waxtu wo joté sama lettre rek nga daadi ñew ta and ak ñom ndaw ñi ne ci internet bi di saga seigne muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñu ci bari seen xam xam ci walu chamuñ lañ ko jang la jeexetal ci ñom batay ma nga fa waye seigne muntaha ku xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ku xam dara ci yalla do wuté ak seigne muntaha ko xamni yow bu muy jang judduo da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak suñu muntaha ak kula meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamoo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoko mam tiorna fati mbake radhiyallahu ta'ala anhu diwan ko xamni sifatu sadiq al murid dajena ci mom arba'at ñenti sarti ñu xni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayyuhal murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba ciofel bëgg sa sëriñ tiorna fati mbake dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamiñ wo mana misale ni mam tierno beugé won seigne touba amulo lamiñ wo ko mana misale ni nga xamé ni seyna aliou dafa beggone yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonent bi pour dé fi yonent warna dé mu dé fa mam tierno fati mbake non la melone ci seigne touba ci tioxel motax biko seigne touba xolé nim ko beugé seigne touba muñ ko muñ munuko muñ mo bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone seigne touba bindu ko bayyi fi
bo fi nekké nan Thierno ko bëggoon Seigne Touba la gaay mën nañ la critiquer waye Seigne Touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi Seigne Touba diko woni ko diko bind lettre niko ayyuhal masbuhu bi hubbina allasi la yasba'u fihi ila shahidun la yasqa abadan wa salamun xolal ma ji wax xolal ma ji wax ciofelu Thierno gogou yal nañ ko yalla rafatale ciofelu Thierno ci Seigne Touba yal nañ ko yalla rafatale nu bëgge ko Seigne Touba ay wal masbo Seigne Touba ko waxal bopam de daniko e ki ñu rendi e yow ko ñu rendi ki ci lan lañ la rendé muniko xana dañ la rendi ci paaka bëgg Seigne Touba te nit du dé ñaar yoon yow Thierno dañ la rendi ci paaka bëgg Seigne Touba muniki nga paaka bëgg Seigne Touba biñ la rendé paaka la bo xani kuñ ci massa rendi texé nga te doto texé di ba yowmal khiyam yal nañ ci yalla rendi way yal nañ ci yalla rendi bobu paaka yal nañ ci yalla rendi Seigne Touba nénako yow Thierno dañ la rendi ci paaka bëgg Seigne Touba muna muniko te gis na ni paaka bobu kuñ ci massa rendi da ngay texé te doto texé di ba yowmal khiyam la yasqa abadan tanniko wa salam

koku moy mam tierno radiyallahu ta'ala anhu ci frère ce frère bo bokal ben bay nga xam nga nangul yalla def ci mom nga sop ko beug ko ba amatu lo sago ci mom ndax tofel rek nga nek boukal bi nga xamni ya koy ar fo toll ci frère frère bo bokal ben bay momit mu am ngor gu toll ni xam tiofel gi nga am ci mom mu muñ ko muñ munu ko muñ munu ayu hal masbuhu bi hubbina yow mi nga xam ni dañ la rend ci sop ma man seigne touba lan lañ la rendé allasi la yasbu bihi ila shahidun paka biñ la rendé ci paka sop seigne touba paka la bo xamni ko ci yalla massa rendi doto taxedi da ngay taxete doto taxedi ko koy tiarna lañ ko yalla fayal kan lañ ko yalla fayal moy li ma doon wax gis na xalé yu bari diko challenge ci ñu bari sax dañu fook ni baye sam la moy li ma waxon ni dama bëgg seigne touba ba boko tuddé sama fitnaaw mani teggumako ci ñort teggumako ci yaakaarna teggumako ci mbacké la sante aw sante jaxaluma dédé motax ku yaakaar ni musufa mbay sam day top ab juddu wala aw sante wala nangam nax nga sa bop waxuma ay nit di wax lo xamni dara du ci deug ci nan ken musuko gis jere luma wax fi seigne touba dafa am lu yalla def ci mom du sante wi du fami bi lu yalla def la ku nangou def defu yalla ku nangou def defu yalla di nga xamni yaronte sallallahu alaihi wasallam bamuy gën fa ken gënewul bamuy raw fa ken rewewul ciobare sun borom la ndax boba dara amagul yalla ci bopum la sopp lol def defu yalla la nangu def defu yalla nak da bok ci yoonu taxé motax seigne touba junjël nañu ko bopam neena law alima nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu seigne touba ni bu fekkone nit ñi comprendre nañ li yalla def ci man bu ko nit ñi comprendre ron muna amuni ku xey da nga samp sa xel ñew ci man muy waye malheureusement comprendre ñu ko malheureusement xamu ñu ko neena mom seigne touba ku xam li yalla def ci man wallahi boko xamone bo xey di nga sol saw dal wu sima la badru ila talabihi da nga samp sa xel ñew sakko ci man muni malheureusement nak walakin lama ja'iluhu talabu khayr li yalla def ci man kuko xamone kero qaswatu uhud biñu gagne yonnante sallallahu alaihi wasallam lu yonnante wax bi gaay amé doute bi gaay tambalé am doute ñen ñi di daw lu yonnante wax muni taxaw leen essek bi am bum tax ngeen yaakar ne duma yonnante de ana nabi la kasib wallahi man yonent la budul fen man yonent la de li ci man yalla ko ci def esek bi bum tax ngeen arrière de terewul li fi nek nga fi de terewul yonent la de kon seigne touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la bokk ak mom sante bi taxul nga am ci sante bajan taxul nga am ci sante xulle taxul nga am ci sante mbacke taxul nga am ci sante xumma taxul nga am ci sante mbay taxul nga am ci lu ci taxa am moy lima waxon ñak mba ñukki ak ko meuna don nak lolo ci maye alal yalla lolo koy maye ñak mba ñukki way diwama jur rek luy diwama jur bis bu ni ngeen gis ku sante seigne touba yi def lu naccio di ko ñepp di gis rawati na budé ci côté jigen ñi liñ doon reprocher soxna cheikh mbete tiun si ku sante seigne touba yi def na lu ko gëna délicat lu ko gëna graw té ma ngay bako ni man sama bay moy futur khalifa général di mouride
moy futur khalifa général de mouride et après ñun dañu topé Seigne Touba lool mam ci rafati mbacke yalla nañ ko yalla fayal mu bëgg Seigne Touba day ap ciofel lool lañu tuddé al mahabba al mahabbatu sati al mahabbatu sati mom la Abu Bakar bëgge won yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar mahabba bobu daraaje ji cierno bëgge won Seigne Touba non la Abu Bakar bëgge won yonent sallallahu alayhi wasallam ndax dañ ñi mbëggel ñaara koy lal dafa am mbëggel go xamné illa la illa am mbëggel go xamné mom khayru illa da amul sabab da am mbëggel go xamné sabab la sababa tax nga bëgg nit ki am mbëggel go xamné amul sabab Abu Bakar dafa bëgg yonent bi mbëggel gu amul sabab nga xamné yonent sallallahu alayhi wasallam nubu gi ci mom ak risala gi ci mom bu ko yalla jëlu ni du tay Abu Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam ulama wu tasawuf dañ daan wax naan Abu Bakar mbëggel gi mu am digëm ak yonent bi moy mbëggel go xamni liñu tuddé amour commercial doxu ci amour commercial ñini bo xolé mbëggelu Omar nak da melni amour commercial moko waral lutax moy Omar dafa bëgg Muhammad lutax mu bëgg ko moy Rasulullah la kon Omar Rasulullah Muhammad la bëgg ndax Muhammad bu nekkul won Rasulullah kon Omar du ko bëgg Abu Bakar nak mom Muhammad Rasulullah la bëgg mom Muhammad ci bofum la bëgg même bu nekkul won Rasulullah bëgg nako non la mam tiar de melan ci Seigne Touba mom Seigne Touba la bëgg mom Seigne Touba ci bofum la bëgg Seigne Touba la bëgg naka nonu bokk na ci bataxel yim ko daan bind muy lettre yi risala yi moy bim koy digal mu sañ ci dëkk buñu wax Darul Mu'ti gima doon waxtane legi Darul Mu'ti lettre ba dafa daldi supp khalimam daldi wax mam tiar niko wa ba'dal basmalati wa ma yaliqu bi min tahiyatil mubasharati qad usina laka fi bina'i tilka dari wa fil hafri wasmuha darul mu'ti wa alaykum assalam yubashirukum ay sukuntum muni mom seigne touba ginaaw bim tambale ci turu yalla ak lepp lo xamni aduna ci tuddu yalla muni ginaaw bi nga xamni nuyu na la nuyo bo xamni daf lay begal man seigne touba ma ngi lay digal yow cierno nga dem sanc fofé mala waxon ni la sanc ko ndax mas nako wax cierno ba wutal ko mandarga niko demal nga sanc ko te nga tuddé ko darul mu'ti te bo démé nga fa gas ab ten te tuddé ko darul mu'ti tan niko nak ma ngi yaan yalla mu bégal len fu ngeen mëna nek ni ngeen fa nek mbégum sun borom tabaaraku ta'ala lolu la bind ci risala bimu yonne mam tiarou le fati mbacke radiyallahu ta'ala anhuma amna benen lettre bimu ko bind bo xamni da ko don xamal niko nanga sédeni gërem na la gërem lo xamni merdoutu ci top mukk gannaaw ba mune ko te ngeureum lolou mala geureum kep kudul manam kep ko marcel jamono dana la ci ñe mune ko bi anna katibaha radin an karidan la suhta ba'da abadan wa annahu talibu min allah tabaarak wa ta'ala lak ma yukhbituka fihi jami'a an zalika fatib nafsaka wa gharra ayna wala bok wa kharra ayna wala tasakku fi kawni hadha min rabbika ilayka biwasitatihi wallahu ala ma naqulu wakil ndax ni signature bobu yalla ko signé lettre bobu seigne touba bindon mam tiadou da fati mbacke daniko nga sédé ni
ki bi nimbi nimi te moy Seigne Touba geureum na la ngeureum lo xamni mer dootu ci top mukk xarab dootu ci top gannaaw bu mukk muniko ma nga lay sédel ni sakul na la ci sa borom lo xamni ni mbollem sam kem dana la ci ñe muniko nak fatim nafsaka wa kharra ayna nga dalal sa xel na sa xol sedd bul jambata ci dara wala tasukku fi kawni hadha bul jambata ci dara na sa xel dal ta sa xol sedd muniko gis nga nak loli malay wax muna amani man wasita dong la ci wasita dong la ci ci yalla la joge dako jaarale ci man ma di la ko jot li kep muniko ti li mo wax nak yalla do ngay sédé ci wallahu alla ma naqul wakil li ma wax ni yalla rek ay sédé ci yalla rek ay sédé ci kazalika amna benen letter bu mko bind bo xamni mi ngi tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillahi ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibil qanni ibn habibil qanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabibin ila aqihi lasi lam yuqalafuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ibrahim ibn walidi muhammad muni mom seigne touba ginaaw bima tuddé yalla ci turam muy wax basmala ma nga lay xamal ni letter bi mi ngi bayiko ci abdullah khadimul mustafa jaamum yalla bi nga xamni moy jeewrini yannati bi sallallahu alaihi wasallam muni koku bo xamul turam muhammad la tuddu domi muhammad mor antosali ki nga xamni moy soppep aji womal ji soppep aji doylu ji ci yalla subhanahu wa ta'ala muni koku moy ki nga xamni doylu na boromam walis bepp yare kat wala walis bepp docteur bepp fajakat muni mom yalla moy kiko yaral bopam bu tawate yalla ci bopam mo koy fajj muni letter bi ming ko jeme ci mbokam freram ñu ni ban frère la muni moy freram bi nga xamni musta wote ak mom jamono yi ndawam ba ci jamono yi magam musta wote ak mom bu ne da xonk muni ciur bu ne da wex muni tal bu ne da ñuul muni kuk muni sama frère bobu nga xamni musta wote ak man ci ndawam ba ci magam mom lay bind letter bi muni frère bobu na la tuddu muni mi ngi tuddu Ibrahim mi nga xamni moy sama doomi waju muniko salamun yuraqi wa man ma'a min al muridina wa tahiyatan tusaffi sadruhu wa tuyassiru amruhu muni nuyo bi malay nuyu nak nuyo la bo xamni ma ngi ñaan yalla yëkëti say daraja ak say maqama ak kep ko xamni and nak yow ci murid yi mbolem talibi and ak yow yëpp ma ngi leen di ñaanal loolu nuyo la bo xamni bu ñëwé yalla nekk nuyo bo xamni day séral sa xol di sétal sa xol di doli ngëm ci sa xol muni ma ngi lay ñaanal ci nuyo bi tamit sun borom yombal say mbir xolal li lepp cheikh ahmed bamba wax nako de batay waxagut cierno li tax mu bëgg ko wax waye xolal fa la daanal wax je muné ko fa qad wasalat ilayna al hadiya li lepp ko dama la ko don wax rek ak nuyo yek jamassante be ak ñaan gi waye lenn do nga tax ma di la bind letter bi moy sa hadiya ja aksi na ci man fa qad wasalat ilayna al hadiya sa hadiya ja ma yonne won jot na ci xolal xolal ñaanal nako wax ko ay qualitéem wax ko jikko mi rafet ba nopi nak door ko ni nak sa adde ji ma yonne jot na ci faqad wasalat ilayna al hadiya waxon na ko ci yenen waxtan masnaay waxtan ak ab sotam buñuy wax mam tierno mbake bu darul manan hafisa ulla wara sunu xarit sunu wëllere mu netti li lima bobu dañ doon waxtaan ci mam tierno
mu ni ma hadiyé yi nga xamni mom la mam ci arono daan yonné Seigne Touba Ndiarém ñi dem ñi jëkke dem manam cour bi jëkke dem délégation bi jëkke dem di yobbu addiyé buñ wagné ko dañuy dajawat ak benen délégation bu yobbu at addiyé ci kaw yoon wi xamni ñom ñaar non lañuy rombanté dañuy juyanté ñay ñay yobbon addiyé buñu ñibbi ci dañuy dajak ñeneen ñu yobbu addiyé mu déllu wat ci lima waxon alal yalla ñak ma ñukki rek mam cierno danaka xawna ñam wax ni Seigne Touba mënu ko ñak mënu wona ñak ci mission bi yalla xam nako ni nga xamé ni Seyna Aliou mënu wona ñak ci mission yent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mam cierno mënu wona ñak ci mission Cheikh Ahmed Bamba ni nga xamé ni Harouna mënta ñak ci mission yent yalla Moussa wallahi mam cierno mënu wona ñak ci mission Cheikh Ahmed Bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolu mom lako Seigne Mamar Ante Sely dan djundji mom Seigne Touba danako ko djundji Seigne Mamar Ante Sely momit ko doy war la ndax dana djundji Seigne Touba cierno mi danako ko djundji danako wax niko waxon nako bi may tambali niko yow Seigne Touba amna luma deg muy nokh nokh ci sa deun bi muna amni himma la jo xamni imma ju kawé la waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna muné ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappalé nga réussir loolu lako mam loolu lako way juroom daan wax Seigne Mamar Ante Sely daanako wax Seigne Touba loolu tax sax bi mam Thierno gané adina Seigne Mamar Ante Sely Seigne Touba rek la ci ndokkel Seigne Touba rek muné ko anni an lak bi hadha al mawlud al jadid فإنه سيكون لك بمصابة عبد حك الأيمن بذلك بذلك ناموس الذي يتخلخل في أقمع صدرك أني أن لك منيكو بمام تيرنا غاني ادينا غودي غوغا سيني مارام سولي دا فا جيل خليمام ني سيني توبا أني أن لك واي واي ندوك سبكان واي واي ندوكلي واي واي واي ندوكلي واي ndokle muneko mang lay ndokle ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokle muneko gan gi de bu ko fi yalla baye bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor lolo sax Seigne Touba dan wax nan Thierno moy sama peregu nday jor mam Seigne Mor Ante Sely moko annoncer won Seigne Touba niko Thierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor kenn ku ne xamna nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé njariñ ci borom muniko Thierno mi bu dundé moy don sa peregu nday jor ni ali nekke won peregu nday jor yonenti ni nga xamne la haruna nekke won peregu nday joru yonenti yalla musa cierno mi moko nara don ci yow bu dundé muniko ndax lima deg muy yengutu ci sa deun bi yata khalkhal lima deg muy nokh nokh ci sa deun bi muna muni ki rek atane mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lan la ko wax mo taxé réussir nako dé taxé réussir nako dé ah réussir nako dé mam Thierno radiyallahu ta'ala mo tax mané Seigne Touba boko waxé dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoire Seigne Touba nga jang histoire yonnati ali musallam mëno léna xamé mëno léna xamé yalla xam nako histoire Seigne Touba ak yu yonnati mëno ko xamé bo waxe nak dañuy def nga fanatisme dedet amay japp ni man tawfiqi sun borom la rek jëm joju waxtan wi waxon na ni dana gatt waye mom buma xasse ba tambali la yalla xam doyna ci gañangi ni tok di ma xaar bokki nga xam dañuy ñew di ma set ci ngir yalla rek tawarak wa taala cheikh oul fatim bakki moy ko xamni melaw seigne touba la amé won ca noppi ga nenañ ko noppi won la Seigne Bassir Ante Niang bindinako nena ko noppi won la kana summatan ko noppi won la
nopi won la dan re waye ni yonenti bi dan re seigne touba dan ko re non la cierna dan re yaddu hakku bi tabassum day muñ rek waye du hakku tay mukk musta hakku tay mom cierna da bok jiko yonenti duñ re ba hakku tay mukk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re touti tay joy lu bari re len touti adina du keuru rewu kay re len touti tay joy lu bari bu re mën ta ñak mu ne re len touti tay joy lu bari mam cierno dafa doon seigne touba ci sahir ak ci batin te tankam ci alal kitab wa sunna debor deewut lu tal ni dede wé xam nga bo ñëwé kër seigne touba gi ding fi fekk ay majasib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess numuy def majasib moy ko xamni buñ la duyé lérok haqiqa gi bu uppe lerok sharia gi lu tol ni ben sifra mil ñaari plateau balas dal nga duy bi mu gëna dis ben numuy def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi majasi bi non lañ mel seen lerok haqiqa dafa upp doole seen lerok sharia ba tax ñom leen ñu fak sharia duñ jëfëndiko sharia cierno lolou delu ko moy daf mom dafa équilibre mom mam cierno ni yonenté équilibré digënté sharia ak haqiqa seigne touba équilibré ko digënté sharia ak haqiqa mam cierno dafa équilibré digënté sharia ak haqiqa koku lañu tuddé al insanul kamil koku moy al insanul kamil motax متصيف بنينا الإنسان الكامل لا يطفئ نور معرفته نور حقيقه أو كما خالكم نمك واحد الكامل أوكي الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه أو نور شريعه إلى آخره الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه moy ko xamni lerok sharia am gi du upp dole gu haqiqa du upp dole gu sharia ba benn di ci wat morom ja dañuy equilibre rek da equilibre cierna non la melone dafa equilibrer ci sharia te fess del ak batin nak seigne touba dafa equilibrer ci sharia ak haqiqa te fess del ak batin motax mom nim doone seigne touba amul manquement daf ko doon ci sahir bi doon ko ci batin bi ba daan feñ sax ci waxam cierno ibra fatima ke moy ko xamni limay bëgg seigne touba ak lim koy gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek ci la ci wara tege nit la ko xamni leg jamono bi day tok di waxtaan ak talibé yi ci alquran ak maana yi ne ci alquran mom mam cierno di waxtaané alquran ak talibé yi ak maana mi ne ci alquran kon gis nga alquran la def muy première position niko seigne touba defé manon nay waxtaan ci khasside yi rek doyen na sax waye gis nga alquran lay jital waxtaan ak ñom ci alquran bu noppé ñom ci alcorane waxtaanu ñom ci hadithu nabawiyya ali salatu wassalam bu noppé ñom ci waxtaan ci hadith ak maana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal mam cierno rek nimuy tartibe mbir yi rek nim koy tektale nim wara toftolo non la koy toftolo duko jaawale duko jaxase siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba aw qissatu anbiya la ci tek dor ci tek qissatu sahabatu rasul ali sallallahu alaihi wasallam
manam jaar jaar bu waxtane alquran waxtane hadith yonent bi legi jaar jaar yonent yi la ci tek bu noppé ci lol nak dal li ci tek jaar jaar sahaba yi topone yonent sallallahu alayhi wasallam bu noppé ci lol nak do ra netti nak wasayaay cheikh ahmed bamba yi moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jaar jaar seigne touba kokoy cierno al insanul kamil al insanul kamil moy ko xamni walaysa yahsa shay'un ila Allah subhanahu wa ta'ala cierno regulul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regulul kudul yalla lolou ci seigne touba la ko donné seigne touba moy ko xamni xop titlo wuko taxuko daw mom seigne touba regulul kudul yalla mom seigne touba ci seigne touba la ko donné jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga kep nga duggu ci sax rondal Seigne Touba bind lettre jox ko niko joxal mako kiñ moy yilif nit ku wex ci Afrique sowu jant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tégal mako ci loxam mé amé bu don jamono ji dañ nan waw xana ci dafa bëgg sacrifier ki lool lañ ñi wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xamne ci la wara tek lettre biko seigne touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam talal nako dara pour mu tek ko ci cierno diko dedet sama serigne be mia mia la mo xon sa loxok sama loxo xam nga ni ki ma ngi ak sagom ku jakarlo ak borom dara nan ko sama serigne ba danima mia mia motax bimu jele lettre bi mia mia ba nopi mom borom dar lum jëk lañ moy xana ki moy ki ma don wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gison ki du mom de rak ja maniko bo gise mak ja xam bo gise mak ja da nga yak su tubey de maniko ki du mom koy ki rak ja bis bo gise mak ja yak su tubey waaw seigne modou waxtani nañ ko yamale fofu ba benen yoon ngeen balma li fi gar melaw doom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam Seigne Touba mom benen affaire la ci ñun tout ce dama wax ni sa bu may waxtane Seigne Touba dana deugerlu luma man sama kemtu lay carton way amna fo xani bima fa yeggé rek dut mom mom sama bop ci mom el nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci war ma yonnante bi sallallahu alayhi wasallam te jimi yalla ji rek tax wa nga mu ko el nañ yalla may gudd gi fan dal ak wir te defal ñu tawfiix ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmmi sun borom tabaaraku wa ta'ala ndok yalla nañ ñepp di ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ko defé kon ñun may ma rek ma waxtaan ak gani tu ci te yewi leen inshallah ta'ala jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خصيلة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميسان حفظه الله ورعاه. Bokk auditeur radio Khassir online delu ci dañu wénen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaysam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal na biñu sante yalla dil ci Mustafa alayhi salam ñu ndokkel leen ci al amul jadid shahrul muharram al mubarak at mo bes ci kep ko xamni ak julit nga ci wéru tedd bu mag bi ñu nek ñu wéru muharram xam nañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko waye terewul rek xam nañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom ma ñu bari sax bu ñu déggé ma def émission dana leen bett ndax toujours liñuy wax rek moy fayal sa téléphone bi té nga tuddu noppulu ñu adina nopp lay ñëw fi ñu fi ñëw rek moy di ak dallu kon bo dal na lu xex lu tuti tuti rek ñu delu wat ca liggey ba sant nañ yalla julli ci Musa alayhi salam ndokel leen ci atum 1446 ci ati gaday bi am ngeen ni waxna ñu raaran ni ati gaday gi bo gise ñu tarixal ko ci wéru muharram du caaginu sax enti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gadayon makka jëm madina waye dedit yonent bi sallallahu alaihi wasallam nek na himu joge fi ken tarixaluko sayyidina abubakar sadiq nek ci bu joge fi ken tarixaluko ci jamono ay omar ibn khattab radiyallahu ta'ala lañ ko tarixal mu bayiko ci proposition bo xamni ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposer yantu yalla yantu moko proposer sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu bi Musa al-Ashari dafa gis ni sayyidina Omar dafa bëgg jamono bu nekk di am ay information yi bayiko ci mom di dem ci ay gouverneurum yi nga xamni ño nek ci region yi lo tax na mu dan bind risala di len ko yonne nek ben message ben lu muy diglé mba lu muy téré yu mel non ibn Musa al-Ahsari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci première ak bu ci deuxième xamul ban mo jitu xamul bu mujj ndax daté wuñu ko bi Musa al-Ashari ci la wax sayidina Omar radiyallahu anhu ni ko ñu lay waral nañu tarixal nak bata xel yi nga xamni moy joge ci yow di ñew ci ñun ndax bata xel yi sa buñu accé do xam ban mo ci jitu do xam ndax bata xel bi diglé mo jitu wala bi téré mo jitu sayidina Omar xam ngeen ni mom ko daan jëfëndiko alquran la sallallahu alaihi wasallam borom dox wax ci alquran ne ko wasayir fil amr

muy benn épidémie bu amoon avant muy jël décision dafa def tasaawur mooy musaawara mooy dafa consulté kibaaru sahaaba ridwanullahi taala alayhim daf leen a consulté laaj leen ba xam lu ci seen xalaat naka noonu it bi nga xamee ni bi Moussa al Ashari sant na ko wala wax na ko wala proposé na ko ni ko nag war nañoo taarixal ci la woowaat kibaaru sahaaba ñu dem nag gëstu ci seeni xel ak seeni xalaat ba xam naka la ñuy taarixale al islaam kenn ku nekk wax xalaatam ñi jàpp juddu yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi jàpp bisu faatoom ba omar daal la mujj a doggu te jël ko mooy daf ne nañ jàpp gàddaay gi gàddaay yi buñ ko jàppee nañ ko date ci weeru muharram nañ ko date ci weeru muharram alquran daf ne yonente sallallahu alayhi wa sallam way sa asanta fa tawakkal ala allah sa bo diisote nak ba jël décision bu la kenn tax arrière da nga wéeru ci sa borom te doxal li nga xalaat kon bi nga xamee ni sayyidna omar diisoon ak ñoom ba mujj mu jël décision taarix al islaam mu tànn weeru muharram taarixale ko al islaam weer woowu nag di weeru muharram sayyidna omar ci xikma bi ko yàlla defal lu tax mu tànn ko xam ngeen ni weer la woo xam ni daa bokk ci weer yi yàlla warmaal ni wëri su cee xeex waaye weer la woo xam ni ci la mbaa yàlla ay yonantam yu bari alayhimu salaam ci la leen baal bépp fot boo xam ni defoon nañ ko moom weeru muharram xam ngeen ni nit yàlla yi ñu ci bari njëlbeenug tabaski wala ci diggiw tabaski wala balaa tabaskee jeex ci la leen yàlla di teg natt ci lu gën a bari ci ñoom natt boobu mën na diire un an mën na diire 200 moo xam waaye bu tabaski dellu si waatee bañ àgg ca weeru muharram wa ci la leen yàlla di jéggal bàkkaar boobu yëkkati ci seeni daraja ak seeni maqaama boo gisee borom xam-xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñuy wax naan yontu yàlla aadama alayhi salaam mi nga xam ni mooy amul basar di njëlbeenug anbiya ñu contesté ni mënuñoo yonent yépp mënuñoo bokk daje ci weeru muharram yàlla defal leen ci lii waaye loolu ki nga xam ni ni muy resoné xalaat rek lay resoné moom mooy gise noonu waaye ki xam ni xikmatul ilahi rabbi sitti wa jàlla sun borom xakim la xakim mooy kan mooy koo xam ni du juum mukk lum def noonu la te kenn du ko mën a corrigé kooku mooy xakim nit yàlla yi ñu bari ci ñoom yàlla tànnal na leen bis boo xam ni seen lépp ca lay correspondé wu kon kay boo jëlee faxaalu lima yuri tekki sa kanam rek da nga gis ni kon sun borom rabbi susu jàlla bu ko neexee tànn weeru muharram di ci defal ay yonantam lam leen cay defal kay yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sun borom tànnal na ko bisu altine yu bari ci ay mbiram di correspondé wu ak bisu altine bisu altine la juddu sallallahu alayhi wa sallam bisu altine la wàcc ci moom alquran sallallahu alayhi wa sallam bisu altine la ko yàlla yónni ci jaam ñi sallallahu alayhi wa sallam waaw kon lu tax yàlla correspondé yépp ci bisu altine ci yooyu kay fahaalu lima yurid ci coobareem la ko defee naka noonu it ci weeru muharram ci coobareem moom sun borom ci xikmaam la defee mboolem yonant bu masa yónni ci yonant yi alayhimu salaam benn mu jëggal la ci bàkkaar takkal la ci ay daraj ak i maqaama ci anbiyaahu yi al mursaluuna jaar-jaar yonent yooyu alayhimu salaam ci weeru muharram nag xam ngeen ni waxtaane nañ ko waaye damay wax ni arab yi ñooy faral di wax ni takraar dafa bokk ci xikma maanaam répétition pédagogie la répétition pédagogie la boo xam ni bal ma tuuti xale yi répétition dafa bokk ci pédagogie kon waxtaane weeru muharram xakka yi rappelé tarikh rek la.

alxuraan ak sunna, waaye na ngeen seede ni daal sant nañ leen, gërëm nañ leen. Ñoo koy faral di waxe Cheikh Ahmed Bamba, suma jaayoon li ma am lépp jox ko sax awma payam, ndax ci lu matul 24 heures fépp foo xam ni jullit bu gëm Sëñ Touba te sa ngëm di lu wér yëngu na. Jullit ñëpp la seen xol yëngu, waaye da cee rawatina taalibe yi Sëñ Touba yi ñoom, yàlla xam na ko, yàlla xam na ko ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. Waaw, da ngeen yaakaar ni njëmb si di Moustapha Mbaye Sall moo yëngal xoli jullit ñooñu, moo yëngal xoli taalibe yi Sëñ Touba yu sincère yooyu, ku ko yaakaar juum nga Sëñ Touba rek ko yëngal seen xol, du keneen, yàlla xam na ko. Ku ko yaakaar juum nga noo ngi dellu yeesalaat sunub cant ci al khalifatul aal li taifatul muridiya Cheikh Mountaqa, waaye di yeesalaat sama cant ci sama waajur wi, ci sama xarit bi, ci sama soppe bi, ci ni ma ko waxee nga xam ni bokk na ci ñi sant mbàkk ñi ma jëkk xam nàmp ci seen ween, muy Cheikh Abul Barak bu Cheikh Mahmoudul Fadal. Yàgg naa ko wax, waxati ko waxati, mu féete ma fépp nag, fépp la ma féete. Moom kay xanaa sama soxla ñàkk dugg ci noppam rek, loolu aw ma payam, loolu aw ma fayam. Xam nga du ma wax ni mukk Cheikh Mahmoudul Fadal moo ma ko faye, munumaa wax loolu, waaye jëfal nitu yàlla danañ ci mas ak si jëfal nitu yàlla importance lu am importance la, yàlla xam na ko. Defe naa ni dégg ngeen ma wax ba tàyyi ni ginnaaw Sëñ Touba, gannaaw Sëñ Touba, wali wi yàlla yi Cheikh Mahmoudul Fadal Mbacke laa ci jëkk a rasuwaar ci gént, ginnaaw Sëñ Touba laa. Sëñ Touba bi ma koy gis ci juróom ñaari at laa toll, jëm juróom ñett, war a dale alquran ci góor gu ñuy wax Sëriñ Magat Fall. Ñi xam ñëpp xam nañu Cheikh Mahmoudul Fadal, ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci tafasi wu nekk, dama ko daan màggalalal moom, jële ko ci ndigalal Cheikh Abo mii Al Barak, diir bi ma nekk Ndakaaru ñu bari xam nañ ko ci man ci loola. Njëlbeen gi dama ko doon woote, waaye bi ma ko wootee ma gis jaxasoo góor ñeeg jigéen ñi ma bàyyi ko, bu ñëwatee rek ma def ko kaamil ba jusqu'à présent, saa bu ñëwee rek ma def ko mudib kaamil, jox ko Cheikh Mahmoudul Fadal addiya. Ba ma koy gént nag booba dawuma ko woon wàcceel sax alquran, booba saxalal naa ko rek bis bu ne téeméeri ixlaas, téeméeri ixlaas. Waaye yooyu du fii du waxtaanu fii daal, bëgguma ci di wax ñi mën nañ koo gisee ngirtal, waaye yàlla mi nga xam ni dara ump ko seede na ni lii may wax wallahi wa rabbul kaaba nii la amee, wallahi ma tëtis li, yàlla na ma ko yàlla fayal moom Cheikh Mahmoudul Fadal. Waaye nag kon nag laa xarwa bu ma yàlla booleeg Cheikh Abu mu taxaw taxawaay bii, laa xarwa moom Cheikh Abu daf may jëw fu ma nekku, day wax ni Moustapha may bàyyam may ndayam, da koy wax ay nit ñu ñëw di ma ko nettali, yàlla xam na ko. Moustapha may bàyyam may ndayam, yàlla na ko fi yàlla yàggal, yàlla na ko fi yàlla yàggal. Te kat difu ko ci parparloo de, daa wax raison yi mu ko teg, daa wax raison yi tax mu def ko, moom da ko wax, du ma ko wax fii, waaye génn na ñi saal bi yëpp wax ko, ñëpp di dégg ñi fa newoon, daa wax raison yi tax mu def ko, du parparloo de. Kon ñi ngi koy wax jasaakallahu xeyri jasaayi, jataayam bi yàlla na yàgg, yàlla na yàgg. Keroog bi muy toog xalifa bisu gàmm la, li may wax nii 2013 la, bisu gàmm la, ma xëyee fii déedéet defe naa 2012 côté yooyu, 2012 la, waaw 2012 la booba maa nga fële ca raay ba, daara jàng fële ca raay ba. Ma xëyee fi war a dem Louga, kër Sëñ Bada, conférence bi may def par gàmmu

guddi googu ma gént mu taxaw ci kër Cheikh Mahmoudou Fadal yëkkati loxom bi nii di wëndeelu ni may Seigne Fallou ko bañ a ko nangu nag may Seigne Fallou. Comme man damay def lu ma kii rek ñu waxtaan ceeg moom ma xëy jaar fa muy bisu ga am man ma jóge fii war a dem Louga ma ne ko fekk sus rek muy soog a génn xam nga am na benn ndigal lu ko si Amadou Fadal jox li gën a jafe ba mu ko ko joxee ba tey musu koo ba benn dog la ci alquran ba mu ko ko joxee ba tey musu koo ba moo tax day wax ni xawma ko ko gën a mokkal alquran ci kaw su moom Cheikh Abou xawma ko wallahi alquran ñëw ci kenn yàlla xam na ko xawma ko ko gën a man alquran ci kaw su moom Cheikh Abou mii ndax Cheikh Mahmoudou Fadal dog bi mu ko ci joxoon amul bi mu nekkee xalifaak ba mu ko nekk kenn mënta xëy suba lul ni Cheikh Abou dogam boobu da koo def ba pare dogam boobu bi mu ci noppee nag laa ñëw nuyu ko ni ko man de maa ngi nii jëm Louga ca Gambu ga waaye bi dama génn nga taxaw fii ci barabu kër Seigne Fallou gi naan may Seigne Fallou ko bañ a ko nangu mu ni ma yàlla nga fekke lépp yàlla nga fekke lépp ca at moo mii wala ca weer woo wii bañ àggee ca weeru kii daanaka rek mën ngaa xam ni sëriwul weeru rajab wa moom ci boobu sax mu tegal ma ci ni ma may de tey ji Louga laa jëm nii ndax Alhaji Baara man la yebal ci kër Seigne Fallou googee foofee ca Gambu ga keroog loolu la ma ci tegal ni man mit maa ngi ñëw man mit maa ngi ñëw ndax foofa laa jëm ndax Alhaji Baara man la fa yebal boobu moo fa daan représenté Alhaji Baara bi mu nekkul xalifa weer yooyu ñu ci teg rek yéen a ma ko gën a xam ca la nekk xalifa Cheikh Mahmoudou Fadal. Maa ngi tuubal sama borom nag ci nettali gi ma koy nettali lu yàlla def la comme lu mel ni jaar na fi ma bëgg koo leeral pour bëgg a wax rek nit ñi ni sama digganteeg Cheikh Abou lu yàgg la lu yàgg la yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla aar yàlla na yàlla guddal fanam booy wut as gor daaraam ji nga xam ni moom la ko sama waajur dogaloon suuf sa mu indi fay donga dawuma jóg ca daara ja waaye dama ni boo déggee coowal xaalis du Cheikh Abou maanaam gor soo xam ni du laaj kenn dara te lum am doy na ko Cheikh Mahmoudou Mbaye Thiam kon xam naa ñu yemale foofu waxtaanu daal di wax ni suñ borom alhamdulilahi lasi bi nicmatihi tatimu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

kon doom ji nang ko yar édiqué ko orienté ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balma nga tanal ko ay anando milé bum dem na sét ñe gëna jup gëna téga ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum wala tusaib al arda fatarda ma raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so demé ci aw nit da nga joggé sénégal dem italie muni sétal ñeuf gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando iza kuntum fi khawmin fa sa'i qiyaruhum sénégal nga nek muni sétal ñi gën ci sénégal nga def leen ay nawla di and ak ñom iza kunt fi khawmin fa sa'i qiyaruhum nga xamal xalé bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko wax fi donga yi ci daara ji ni xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joggé sa kër wajur ñew fi ngeen dajé fi mun waaw mané ay ci ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jup nga xaritok mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mun am leen de leen sét ki gëna jup ngeen def ko xarit buma leen di jangal nak ju fi la leen koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qaumin fasaib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ci gëna jup gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di and ak ñom muni wala tu sa'ibil arda bul and ak ko alku boko and ak mom neena fatarda ma aradi dana la alak and ak mom ngeen bok alku neena bul and ak ko alku de ko alku moy kan moy ku ñeerut koku dong alku yalla xamna ko wala tu sa'ibil arda muni fatarda ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyaruhum boy kaynu and dem jangay lay deg boy kaynu and dem waccam kamil ma bu fekke fa sahib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye to jog rajaxe do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءتي خسر أن لا إن أيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أخدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بك أريتيري راديو خسر أن لا إن جلسني من يول ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, té seen wax ko seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek. Ñu jéggul leen ci yéxa tambali émission bi lu ci suñu coobare, ñaanal leen sakku ci ñaan di leen ndokkel ci wéru teddu maggi wi ñu nek di wéru Zulhijja, wéru Tabaski, wéru barké, wéru yirmane ni mako waxé won ci waxtaan yele wésu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru Tabaski, li ci yonantu sallallahu alayhi wasallam wax ci barké, ci tiranga, ci yirmane. Muy wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njéggalul yalla ak barkem. Lola tax sunu mawdu tay ñu bëkko jukke ci wax yantu yalla Muhammad alayhi salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, wa yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale buy yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñikoy jema roy diko jema jaar di jema jaar aw yonam. Motax lu mbir khat khat, lum tes tes, lum jafagn jafagn, sunu suba sunu ngon ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Metti yim fekk yu bari na, waye meccam jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatombu siiw bobu, discoursu tagatombu lem lepp lu yiwu adina ak wa alakhirah. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy arriba wadima, arriba wadima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi sunu borom rabbi sitti wa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Nima koy faral di waxe di top waxi ay di top xew xew yi di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique, te waxna mirara ni politique mo politique luuma fekke wu ma fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokku waye bo xolé ni adinaay doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yëndu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxon di ci yeur diko deppele suñu jamono diko jangal suñu ñoon wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jariñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xamnañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xamnañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defone mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëgg ko waxtaan ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafa sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kéro bi mu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dani alayhi salatu wasalam ya ayyuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka'urmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam mun ya ayyuha an-nas yen nit ñi xam nga bobu ñim fa taxawal ñepp ay julit lañ nangami fukki jooni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yépp la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ayu an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun yen nit ñi ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante ni ci seen digënté ngeen di ko tourante seeni alal aram na ci seen digënté ngeen di ko lekkante ci ay naxé mune bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penci ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kéro discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlé nak bis ni tay riba aram na ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penci ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wéru wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru silhijja seen réew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la dereti doom adama amé worma ken waru ko tour ci tiaxan non la alali doom adama amé worma ken waru ko yak ci tiaxan ken waru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamné continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbolem événement bo xamni amon na lim ci am na jike sax riba ci la amnistie mbolem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu lewut khalis bu lewut yaron sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko ken tuddati legui li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnistie nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadbi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tek na ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tek na ci cioncioom yonent neena dossier yi nga xamni dossier yi jahiliya la ca xew xew ya xewon ña nga xamni fexé nañ ba lijeenti ci ba am ci alal ju deugul bis ni tay man yonent am amnistie nako tek na ci sama tank buma deggati ko ko tuddu ñi ni mbay ci sa wew tank mbay ci sa wew tank yonent ni ci sama wew tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnistie mina muni inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibnu abdul muttalib sama bay tekh ñu nan ko abbas ibnu abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lu mu leble won ta warta sentu ay intérêt ñak nako tek na ci sama tank kenn duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi kenn duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama bayte Abbas ibn Abdul Muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier Abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier Abbas Abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper SMS dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni mom ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank Abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xni riba dong wala dom adamay yi dundé dinañ ko wax ci kanam inshallah taala mo dox sun borom tabaaraku taala ni ya ayu allazina dafni sun borom tabaaraku taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytan min almasi salika bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba sun borom ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal ju lewut dañuy lewal alal ju lewut bu ñe alal ju lewut nak même sofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français te xam nga ni momo sofu ci ci alal ju lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqum allasi yataqabbatuhu shaytanu min almasi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal yu leen liwul mina muni dañoo melni mufassiruni biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdaf lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga ni abdo foko fekk tay bu suba bo ñew do ko fekkat ñu ni même bu fekente ni nek na ci bamélamit du tranquille mu du am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamél bi comme abdo abdo du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fekk tay bu suba do ko fekk muni nak sun borom ni lek kat ci riba yi dañuy melni ñu seytane sadd ku seytane sadd nu muy mel ko mislil majnun kuy sey lay doon neena lek kat riba non la mel du tranquille mu lek kat riba du jog ci hopital yi du jog di dag bi ni faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir lum am dana ko fajo mom ak njabotam te du massa wir nak do deg mu ko ni wir nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebeuti na deloti dag bi ye delu lutax yataqabbatuhu shaytan min al mas mu way and ak lolu sen ndof gi yobena len ñu nan waw lutax yalla di aramal riba te riba mok jaay ak jind do ngay riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñeu tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko diu sangam mu tegal ci nagam kon kay saliki bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba waye degal na len yalla tontu yalla ne du man may daganal may arama ñu ni waw mune wa ahalallahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man mamum alal lillahi mirasu samawati wal ard alal jep mako mom man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuk ñu tegal la ci deureum mako aramal fa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaaho mawsi muni faman jaaho mawsihatun mawhisatun faman jaaho mawhisatun min rabbihi fantaha akoko de fal lahu ma salafa wa amruhu ila Allah kep ko xamni deg na waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam faman jaaho mawhisatun min rabbihi deg na waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom ta lola deg na waratew mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko degge rek mu wéccax tay loxom ni bis ni tay dootu ma lek riba fantaha sun borom neena koko day mom fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def na muni bal nako ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal nako ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi na moñi ko salatu dalam jim ci riba koko safaray don dekk wayam ëlëk la qadarallahu wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khalidun la xade da fay biel sax fa faw la qadarallahu wala saman ko xamni degna warata wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniku dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mom ñu man ni moko mom ñu diga tudde titre français ngam neena koku safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ñay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy seen serveur ya fa né serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala akub julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé de unité bi nangam la lay coûter wala mu ne la so xasse duggu day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax charte yi leer ba nopp nak mom mu xam charte ba nopp wagniku duggu su boba yow euma bakkar
1: dugg na ci serveur bi waye bi mi dugg ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nit moñi ku dugg nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kassaw kassaw ñu wote ci 600 kassaw kassaw waji ep xalisam ni meng te du participer riba la xalisam dem na te du participer riba nga lek de riba nga lek opérateur yi mom dama leen jëlé li ñom opérateur yi mom riba la ñi dundé ñom riba riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy défé ñeneen dalal ton di lek sa xaaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko demb soxla wo ko barki demb soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonné di la ko forcer légi amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faaw dana bëss ok pour bëgg effacer message bi effacer wu té sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bula nit woyé par sonnerie ba nupi tamit yaangi ci wéru dé woné amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu enregistré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak budé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fe nek sib lol musique nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kërom nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopi yonné ko dalal ton bo xamni mom soxla wu ko système riba watax mani ñu bari dañ ci dugg sax do xamni yaangi ci système riba bi yaangi ci système riba bi waye sun borom neena yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu naan society bi fayit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yam haqqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neen ki dajale riba sa bu dajale ba defini mo ci ne ma kos almetek ca waye wa yurbi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wa yurbi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamne xawna sacc tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fen da ci tabbi ay fen moy samba ma demba moy ubbi tiktokam tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamne da wax ba ag ca joxe ci na mosa joxe ci exemple nga dag ci ay baat ñew monté ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jersey ci wétam dañu déglu leen li waji wax diw monté ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xaarama déglu ko lu mu doon ndekete katchi kessé dara niwu ci lolu aw fen la te aw fen mo gëna graw ñeen fukki ndialo ñen fukki ndialo aw fena ko gëna graw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko déglu da nga nan comme penko soow lu ko waral waji moy bëgg xaalisé ko ci yobbu bëgg ay view yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisé faawu ñu lire ko déglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax déglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yeggé ci koko intéressé nak mom dana ko déglu mom waye ki nga xamné mom lu bon dong la bëgg di dégg fum toll fum gissé lu mel non rek faawu dana ko déglu faawu mu lire ko faawu mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab safan rek la bëgg di dégg ab safan rek su ko defé waji fenn la yow mi bëgg ab safanit lire nga vidéo jambour sa xaaliss demna parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te Seigne Touba néna ku jaay jési agresseur kum ca agressé yena bok Bakar ba kuy dolel ab fenn kat fenn wum fenn yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fenn kat fenn kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fenn wum fenn am nga ci fenn wum ndax ya ko dolel bo gisé sharia di téré bo fekente ni darur da la dab ba sa xaliss mënu ko denc sa kër faaw bank nga koy déposer ji té wa bank riba dong liñu jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mëna ci dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek nga ni kon numay def dama koy bayyi ak bank bi ñu ni upp na def bu boba yaangi dolli bank bi dolé jum gëna mëna défé Bakar kon jëlal xaliss bi nga ni buma ko jëlé numa koy def ñun la sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko mayé ndax du sa alal xana kon problème dik na lila bank di tégal sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko mayé ndax mo moko ndax yi sarxé ak lek ak mayé alal sa alal nga koy def té lé mo moko riba la sari ani kon nak dañ leen wutal solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi te bu ci yene jenn tuyaba men mbokk masna ma wo ni ma man dama dencion xaliss bank xaliss ba lañ ca tek matna 100000 francs yek quelque xuma dama la ko bëgg yonne fekk daf ma laaj lu ci sari xam mo ko bu nopi bu legi dama la ko bëgg yonne mané ko d'accord bu mako yonne ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robino ño xamni mënu ñoo am robino ma dem defal leen fa ay robino waye sëño ko lek sëño ko sarxé ndax momoko bokay joxe do ci yene jenn tuyaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yam haqqullahu riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale ba defini ya ci ne ma ñew ni ko teel ñu ni ko teel kon discours yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu dal li ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wess won ci jamono jahiliya mu amnistie ko mbaram ni ayyul lisina amanu taqullaha wasru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun borom neena yen ñi wax ni gëm ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tégal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarte bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax de motax gëm yalla ko man gëm yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nekk fi ci Touba liko bank bi tégal ci xaliss bam fay denkane dara yu bari ci lako tabax fi ci dekk bi xamna dara yu bari jamono bi may liggey sama dara ji amna mbokk bo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da ne ci sama dara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappale la ci dara ji kera bima demé maangi tok ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li téggé ci xalissam bam fay dénk bima noppé mu nax lol di amul solo ma dégg muy lol di bérégut amagul solo kera la fa mujj déluma batay kera la fa mujj wa to xaké ki mo ma sonal lol ndaysan ñu dëkk ba paré doom di jàngé ci man mu sonal ma lol pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori côté yoyu amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam ila akhirih waye do ci am tuyaba de do ci am tuyaba ah xana ci mbaxu yalla dem man nako waye bobu ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaba dang koy sentu ci lula lew sun baram neena fa in lam tafhalu
0: ndax bala ma ñu ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene joju nga xamni mom nga wara yene te yalla di sét yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu légal day nek lu légal sun borom ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min allah wa rasulih kep ko xamni bayiwulo riba man yalla déclarer na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwulo lek riba man yalla déclarer na la guerre mak sama yonent sun borom kum déclarer guerre waaw san suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar de combat sun borom rabbi istawala ñaar dong la gis mu déclarer len guerre ñaar lek katu riba ak kuy saga walli wam lek katu riba ak kuy togn walli wam ñaar ñi rek la gis yalla déclarer len guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoyu mo gëna tassaro ci jamono sun walli Sénégal yépp saga nañ len mbolem walli bu yéwo Sénégal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba légui ñi dañoo bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga walli wu yalla yi di lek riba té dina jamm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre képp ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama walli wu wala ngay saga sama walli wu ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñi yalla déclarer guerre saga katu walli wu ak lek katu riba fa in lam tafhalu fa hasinu bi arbin min allah wa rasulih amna ñu jang fa hasinu bi arbin min allah wa rasulih sun borom wax ci hadith bani hadithul qudsi man hada li waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni yaangi saga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man xol rek ñu don saga wali rek seenu muj rek ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamnako ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamnako yalla xamnako ku xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xamni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahima alayhi salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax ta yalla rek tax dañ koy wax ta yalla rek tax yawma la yanfa ummalun wala banun ila man atalla bi qalbin salim al qalbu salim bobu yalla soxla won ci ibrahima mom la sun borom jox cheikh muntaha koku moy kiñ gëna saga tay ci jamono moy kiñ gëna saga tay ci jamono ba nupp ñi dañoo bëgg tawfiq am dañoo bëgg jamm am cheikh may ñass al alimul allama ñoon bu sun borom neena sama walli wi te walli kat borom xam xam yi wax nañ ko walli mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni walli amna ndax alquran ko wax alla inna awliya alla la khawfun alim wala yahsunu allazina amanu wa kanu yattaqun lolou mum nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni walli lañu saga ko ni di walli ben kurel la ci kurel l'islam yi nanguwuñ nangu nañ ni walli amna ndax alquran ko wax mu ñu ko weddi waye nak ko len tudal ni walli la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon walli yalla ci ciobarem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni walli wi li ñi bari bari ñetti walli rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko faago ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la walli nga xamni wilaya gogo ya ko faago amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def la ko waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi motax mani wali ñett la wali wo xamni da melni ten wali wu melni dex wali wu melni geej

مثلا سب سرجلة نيو نانا غير سيك يو ني باي سرجة بي امنا اي صحلة تي ديجنتي بي لب لجرومي جنين يعني كواينك bu traité juróom benn junni nga may fay ña ko seede am nañ bakkaar yow lekk nga lu haram moom mi ngi koy def leen kasaalik kasaalik li waxe ni riba yi dafa sew te bari yiñ ci mën a tudd rek waaye am na yoo xam ne daanaka kenn mënu koo tudd boo gisee yonantu sallallahu alayhi wasallam ni riba sabuna baban riba jurom ñaar fukki buntu la jurom ñaar fukki xéti bunti riba la waye buñ ci mëna doon nak baxul amna ben hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni dirhamun wahid min riba ahsamu min hisrina zanniya kullaha neena ben dirham riba mom yonentou sallallahu alayhi wasallam neena mo gëna reey fa yalla ñaar fukki jaalo 20 jaalo 20 jaalo ñaar fukki jaalo sallallahu alayhi wasallam neena benn dërëm riba moko gëna graw khutba bi yonentu sallallahu alayhi wasallam mën ko khutba kérok yow ma arafa di wax ni lim amnistie ci walu riba نينكو تامبلي سي بايت خمب عباس ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم دا ناند بوي واخ دي امنيستي دي امنيستي دي واخ دي واري دي ليرال با ياغ داي داف تك تخاو ني هل بلغت هل بلغت اسكا ليرنا خمغا هل بلغت غاي دنج كوي فيري اسكا جوتالنا اسكا لي ما واخ ليرنا هل بلغت نخ لي ما واخ ليرنا خالو بلغت يا رسول الله والله لي ليغا واخ لير نيو يوننت يالا بي خالو بلغت يا رسول الله ليغا واخ لير هل بلغت نخ ليرنا خمغا غاي دي نغي لين دي واخ ني نان كومبراندرما يوننت ني نخ كومبراندر نين هل بلغت نخ لي ما واخ ليرنا فخالو بلغت يا رسول الله ليغا واخ ليرنا نان موسيقي خول اسمان ني اللهم اسهد يالا يا ديغ دي سيدال اللهم اسهد يالا يا ديغ غاي سيدال ñam ñep ne nañ lima wax leer na de ëlëk mo fi jog ñu may tuumal allahumma ashhad yalla sédel alayhi salatu wassalam leg leg mu geesu dal ni falyuballigh as-sa'idul khayib la tarjihu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd bu waxee loolu ba noppi day gees mbooloo mi ni fal yi baliq assaidul xaayib ki dégg li may wax te fekk jataay bi na ko rapporté yut ko ñeneen jot li leen ma ko ñi fi nekkul ñi aj siwul jot li leen ma ko fal yi baliq maa ngi nii di def tabliix bi man fekkewuma jataay ba waaye maa ngi nii di def tabliix bi di ko jot li képp ko xam ni yaa ngi diglu rajo xaside online fal yu baliq saidul xaayib ñi fekke nañ ma ko jot li ñi fekkewut ba demee ci yeneen riwaaya sax dañu wax ni ndax léegoo léeg yonent daf ni léegoo léeg waaye fekke aw waxtaan du ca mën a tiré benn leçon waaye nag mu dem jot li ko koo xam ni moom fekkiwu ko woon mu am ca dégg gu fawxa mom mi fekke won wax de deg gu fa wax mom mi fekke won wax de xam nga doomu adamay dañu rawante ci ak deg fahmu doomu adamay dañ ci rawante am na ñu xam dañu amuk deg yalla leen di defal al fatul akbar fahmu ñu ñepp jang nañ fa fahamna ha sulayman yalla moy may ak deg yalla nañu may ak deg yalla nañ ko may yalla nañ ko may yalla nañ yalla may ak deg mune fal yi balikh saidul khayib ki fekke discours bi nako jotli ñi fi nekkut mune la tarjihu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd ma ngi len di ñaan gannaaw tay bima amnistie ba nopi ma ngi len di ñaan
bëgg jamm do nga tax ma amnistier kon nak bu len fi joggé wat gannaaw bi di doorante ay corpagne ak fayonté ak def règlement des comptes ak di def ay règlement des comptes yadribu ba'dukum riqaba ba'di ku jekk sa morom suuj ko muni bu len fi joggé di def lolu de ndax amnistier na li xew wonupi amnistier na bepp alal bu dugonté lewut amnistier nako à partir de tay bum amati ni jëlon liñ leen joxut te dagalut amnistier nako waye à partir tay bum amati lolo indi jamm waye boné ku goxon di nga gokki talat nga safara bala gaay ak gokki safara lañuy jëk gokki ci sa kaw ba nuppi luñuy gokki ñu door ko gokki talat nga safara yonent lool la doon bañ muni bu len fi joge wat di tal safara comme amnistier na rek bayi len mu sedd jamm am ndax jamm gën jama wala fako wax jamm gën jama wala fako wax de la tarjiho ba'di kufaran bu len fi joge sama gannaaw di neub ñek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran ñu lan moy neub ñek ak war mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd kenn ku nekk bëgg sooc sa morom kenn ku neena da nga gokki li nga goxon la yarjihu ba'di kufaran état bu amnistier ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek te fexé nak la taxon ñuy amnistier bañati am loolu la yonentu wax ali salatu wassalam ko ngeen balma sama fu ci politique dama koy faral di wax amna sama soxna soxni aw saga waye dal ngeen balma dal man dal politique mu politique luma waye nak damay jangale te limay jang l'islam mako wax nit ñi mom mo ngo kérok la yenen sallallahu alayhi wasallam amnistier liñu tudde riba waye amnistie liñu tuddé dérèt yi tour won ci événement yi fi amone mbolam dérèt yi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistie nako kérok yobbu ko ensemble yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malakam dal niko xaaral ma firndel ni li nga wax ni man yalla accepté nako al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan ma nga mayi bis ni tay lila taxona dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi etat yi dañ ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa mandat jeexna al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan bis ni tay matal na seen diine ji mbollem luy xéetu xéewal ak karange ak mucc defal na la ko yow yentu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ño naron na dal ci sa kaw bis ni tay gërem na mission bi mala joxone muy diine ji waraditu lakum alislam diinan geureum nako de sallallahu alaihi wasallam ni legi mangi am amnistie evenement yi nga xamni dafa amone te ay meurs am ci mang koy amnistie muni inna awwala damm nabdahu bi دم عامر ابن ربيع ابن عارس ابن عبد المطلب غيس nga de ci ay bokam lay tambale ci ay bokam lay tambale de muni merci amone mu wara indi ay règlement des comptes bis ni tay amnistie nako te mang koy tambale ci dereti kuñ wax amir ibn rabi ibn aris ibn abdul mutalib deratam la jikke nilal
mom la jëk amnistie tek na ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xamnako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko day wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak par parlo ak tahassub defé ni yow da nga far wala li ngay wax di wa tax nga diko wax asal asal muné dereti amir ibnu rabih ibnu aris ibnu abdul muttalib mom la jëk amnistie buma déggé ci koku tuddu tek na ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di sénégal mason na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dé da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xamnako donte lu ni wax ngeen mako nak ñu tekké di jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo liko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne law waye waxon nako ndaw ñi dé néwon na leen ku ci faatu da ngay nil yalla xamnako dañ ndax kéro ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contre carré mbolo momé bañ né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku kay tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal otom wala kan moy dem ke gëna texé di ke gëna texé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texé di wala ke gëna man ko daan filé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex nak naka jek lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leer li wala jox naan wo nga naar ci guxum so amna ño xamni ñom événement dong la ñakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jek dañu amé renki manam seen xol mo mustaba yaq ala li jambour da leena saf ndox mu neex amna ño xamni yaq ala li jambour da leena sax ndox mu neex buñ sañon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakam tan ni kay li ñu toj bam wiisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ño tay dess man li won leen ko ci dé da ngay perte ñi ngi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xé ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna téxé di mo jël koptal mëna tof dem sanni ko gëlému yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

0: القرآن مثال نني كده، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بشي الله تك فلا يخاف عقباها ماكو إليمينيت رغلو أو مجيتي أو مجلو ماي رغل فلا يخاف عقباها ماكو إليمينيت كون صلى الله عليه وسلم أمنستينا درت عامر ngir bëgg jamm na jamm am ñu fexé bam bañaté am lu mel nonu mu del wax ci hadith ba mom yaronte sallallahu alayhi wasallam ni kullul muslim ala al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu ab julit leppam haram na ci mbokum julitam ñu nek lan ak lan mu ni dérati julit haram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru muni aramna taqtahul saqtahul sa alali mbokum julit aramna nga yak ci lu tol ni tarfatal ayni sa alali mbokum julit ko xamni togna at yi bari di dajale at yi bari di dajale wala sax bo demé auto bimu war dako lepp ci bank bi da def prêt ci banque bi jëndu auto mbokk yi yene nga xol ak ju toll nonu nga yobale ko ci bammel man ab julit nakalay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakkar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yaq ci sama loxala jaar wal iyasu billah wala bok ña soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille te ni julit nga subhanallah وَمَالُهُ عَلَى لَمْ وَإِرْدُهُ دَرَمْبَ أنا سان غور لا اب درام نيوغاتي لجي سان غور غور ييب ياق نين لين غور ييب ياق نين لين يالا خم نكو غور ييب ندسان غور ييب ياق نين سين در دونتي مونو نيو كو ياق نك داخ در موم يالا كيب كو مانا ياق مام كاي داغي جيما ياق داغي جيما ياق جيلي تا بكار بولا ياق يوبلا سفرا na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko laal lek nga posen te posen day lo guddu guddu fa net ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de way après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru su gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun moonu ko téré moonu ko téré nit wax lu dul deug nga wéddi ko man nga ko wéddi te do yaq deram man nga indi say lay indi say preuf ci lu nga yaq deram ci lu nga diko sosal lay man na nek wala bok njangalam yunus bi sallallahu alaihi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yaq der fimna ni evetement bi am moy ko yaq yaq ku dakk yaq der da melni gaay lolou lañuy jonganti fim nek ni musabaha ku dakk yaq der musabaha ku yaq ku dakk yaq der wa irduhu da am lo xani boko tege ci derus asgor mo gel ko paka jam ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man qatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa kanama qatala nasa jami'a ku tek ci derus gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamnako ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wagn dara waye lele nga tek ci deru asgor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pak pourta bo demé yalla sutural nako dé yow yaa wuñu sutura ci légui nak yaa ngi sentu sutura ci yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba do ko am yonent ko wax dé man waxumako yonent mo ni képp ku wuñu sutura ci jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonent ko wax dé man du say wax képp ku wuñu sutura ci jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox a te fofu sutura baxna fa de mbok yi yow mal xiyam sutura baxna fa de sutura baxna fa de man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xeye tal sa telephone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tumal ko dara gor suné nga am loko tumal aw fasadin fil ard aw fasadin fil ard fak anama qatala nas jamia neena am nga bakaru quray ñep am nga bakaru quray ku eliminer monde bi yep mun way nak man ahyaha fak anama ahya nas jamia suratul maida ko xamni nak defa ndar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram mun am ngi melni ku defa ndar ñu narona ray ñu narona eliminer monde bi nga taxaw defandal ko fak anama ahya nas jamia bakanu su gor ni waran ko jël nga taxaw defandal ko ba bakanam du ca dess defandal ko ba kenn du jël bakanam tiyabu ju reeyil nak aka jafé waye tiyabu ju reeyil tiyabu ju reeyil gor so xamni ni ñu bëgg jël bakanam nga taxaw defandal ko ba bakanam mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yep lañ warana eliminer nga taxaw jot len nga taxaw defandal len bañu mucc tuyaba ju tol non la yalla di bindal tuyaba ju tol non la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ daqon ab julit bam daw laqo so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi mu ni fenal neel ni ku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñong ak li fen di aram aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñong legi nak far gaay ci bopam ñom ñolay vilipande ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom benn haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matuloko sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah alayhi salatu wasalam qala alayhi salatu wasalam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa'a fansa'alahu wa isa ataza fa amida Allah fasammi'u wa isa marada fa idahu wa isa mata fadbahu aw kama qala alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena julit bu ne amel nga sa mbokum julit juroom benn haq ba ci jëk moy bu ngeen di dox ba dajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum wa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mbamu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci terangam la la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddu diw nangam muna muni ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens yi luñ sagante sagante luñ xassante xassante luñ defante defante lu bon luñ sojante sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma wa isa astansa'aka fansa'alahu waxtu waxame ni sakku na ci yow nga laye ko bir way sa astan saaka dafa sakku nga laye ko bir dalay lak khalat da bëgg nga jappalé ko ci projet sangam da bëgg nga xelal ko yonent neena fan sa'alahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan sa'alahu aqam la ci yow de aqla ju jo xamni ya ko amel de da bëgg nga laye ko bir mune aqla ju mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla way sa atasafa amidalla fasamitu waxtu wo xamene deng ko mu tesli ba nopi ni alhamdulillah sante yalla ndokel ko ci xewal gim am bay sante yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdulillah yonent ñeena ndokel ko nokay ndokelé mu ni ñaanal ko yeerma ne yalla ngeegalul yalla ne ko yarhamuka allah wala nga ne ko yahdiyakum allah yonent ñeena nang ko ñaanal de ñaanal ko xewalam gogu sax de waysa marada faidahu muni waxtu wo xamé ni febarna solo say dal seti ko boko yegge akam la yanan tu sallallahu alayhi wasallam ram jigen jo xamni daf ko bañon ba muntaxit fi xol ndax bañ yanan waliyasu billah muy def sabu balé kërëm dem ci yoonu jakkay yonam soti ko fa buy touri mbalet mi ci yoonu jakkay yonan lum romb ci luy jame rek xoti butel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalet mi bu yonantu demé di julli ji dal di weta ñaamu ni jall romb fa mbalet ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alayhi wasallam gisatu mbalet muni waw diw sangam defé neeku taway ni ah akay mi fi de waye da febar ma nga hopital yonent ni febar ni wa munilla solo dalam wa ko dem fek hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muné yonent man ni muhammad ibn abdullah muné mu ko nga xam dama ko bañ ba duma xit ko xol muné mo lay set ci de mi neelen ko ne ñew bimu ñewé tim ko ci lalu hopitalam kayfa haluk naka sa yaram ba jam muniko wa yow lan mo la xamal ni dama febar muniko man ko dama gis sey bax yu nga dan tour ci sama yoonu jakka ja fani yeb gisumako fa sama xel ne ci yow mayna laaj bima la laaj ni ma da nga febar ndaw sini ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonent deug nga yow yonent pire et dire nga wallahi yonent la de mi ñu xani bo len ko defon xam yonent la de ni ko wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo leen def man nañ ko mën man nañ la ko bal am na ño xam nak dañu yegg fi seen borom fo xamni sa bo leen toñé mba nga toñ keneen ñi duma la liñ ci am droit yalla leen ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla leen may droit bobu sa bo leen toñé sañ na sa bo jadde yon rek sañ nañ la yar lo tax sayr bi wax ko ci khasidam bobu te señ touba net liko ci nahju khaday laaj wala qad amru ala lahimi yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sayr bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb sama non mu ni ma wax lu bon lo xamni weñ mu ca dal de ma diko deg ci sa nopp budé sun jamono bi da nga nan suma xeyé damay taal sama connexion deg ci réseaux sociaux yi ñu may yak lu mel nim xey ni ki cheikh muntaha waye neena xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma romb waju soxor ku añaan ko iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi gën wu ca dal dé waye néna xam nga lumay tontu man Seigne Muntaha muna mané wa akhifu djéggal nako ba yag nak mu wéxu djéggal xam nga fu mu yegga suma aqulu la yahni ah bo démé waxuma dé xamna da am kuma bokal aw tour rek Muntaha rek xamna minen Muntaha lay wax mudul man way ki bax way xamna minen Muntaha lay wax suma aqulu la yahni waxuma da am kuma bokal tour do nga ma defé ni man lay wax waye xamna yi du man wala qad amru ala laimi rombuna waju soxar mu yak ci sama darbi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mu may wax lo xamni weñ wu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jaawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom aw tour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax seigne touba diñu ko netti ci na jox day laaj kenn ci suaraawi al mutakhaddimuna moko waxon muni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba'il qisali wa akhba'il ahwali ndax muni nek fi di wérante man ak du man yow ak du yow gatsa ngeutsa muna muni lolou moy li gëna bon ci jikko yi seigne touba ko wax de waxumako mustafa mbey sang waxumako yaa keccat macca seigne touba ko wax seigne touba neena ne fi di ngagnante aka wuñante sutura non la ko waxe wa takasubu ak gatsa ak ngeutsa min akhba'il qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak jëf yi gëna bon ñena ci la bok cheikh mohamed bamba ko wax radiyallahu ta'ala nima waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé fo lon toñe rek ñu rukku la cour gi ni laalo ni ñi rukke laalo lañ lay rukke ba nga mokku rup mané lolu doyna ci exemple khisab abdurrahman ibn awfu lum defone moy dafa am ben jigen bu doon xeciol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen gi ni ko dede tol ba fe la yam abdurrahman samp fa ay bant ndaw si ni ko boko sampe dana ko sempi de mu ni ko boko sempe yalla la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si tedd ba guddi ba abdurrahman teri mu ñew guddi bant ya sanni bim budde banti ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay beutam touru gisatul leru beutam dem muy lambatu pour delu keureum daanu ci kambu gu ñu gason loxa ba dam ndekete kambu ga dañ ca soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba xam xam nga koku mom da gis ko jadd mu dal di koy rukku di laalo yar ko fasase non la amé ci wali yu yalla subhanahu wa ta'ala waye wali yu melni seigne muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd mas na ma deg seigne muntaha khasaay diko netti seigne muntaha jankatu khasida amna keneen kuma ko netti muni seigne muntaha li leena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dabla feugulum talata nga daanu xam bi nga ximeliko ngay xol ki la door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu dé da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné képp néna gëssu do nga bokk défé doono go mourid sadiq gëssu waji rek néna soko défé doono go mourid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama classe bi mom da nañ yaxal do mourid sadiq dé sama classe bi nga xamni mom bo len toñé ñu boyal ak yalla ñu rukk la ni laal way xolal Abdurrahman ibn Awf mom fa sasa la dal di faj mbir mi mom waye ñewal ci wenen wali wu ñi wax Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musubu lahum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor ba xori dekk bu bay tollok Armelia hala bim tollu japp na ni dekk way Armel dong la wara don moy deug dekk way mu dajé ko soldat bi diko laaj xam nga jamono nayet bi ni bu dugub bi joggé man nga baña seen dëkk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dëkk ba comme xala bi mu tollu mom yaakar na ni dëkk bammel do nga la wara doon mu joxuñ ko yoonu bammel soldat bi defini daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daan bu jogaté mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati comme talata mu daan bu mi ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajire yow xana xamone ki ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wawu turu wawu ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tarbiyuna ñetti téméri walli bimu waxé lol rek mom waji soldar bi ni groupe ci souf ni ha kon nama bal ay waji seigne bi bal ma xawma ni won yow yaay ibrahim ibn dehem muné ko waxuma la bal la dé way gis nga sa bo ma doré ba ma né ko fuñ ci souf bala ma djuk damay wax ak sa borom mu djéggal na ba yalla nangul ni ma djéggal na la ma soga djuk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay damalay djéggul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga djuk bamuy 3 fois motax ba sama ndjorandaay bané bañ ko laajé ni ko waw kan moy arif billahi deug deug deug muni xana ibrahim ibn dehem arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy ibrahim ibn dehem arif billahi bani ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muné ko moy abdurrahman ibn awfu muné ko wayo buma jaaxal abdurrahman ibn awfu jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dedet abdurrahman ibn awfu kay cheikh ibrahim ibn adham moko gëna yegg ci yalla muné ko dedet da nga xamewul gis nga abdurrahman ibn awfu da yegg ci yalla ba yalla doyloko ba ko jand ci jaam ni mu sañ la yar ibrahim ibn adham nak da soobu ci yoonu yalla te amagul deug deug ngeureumul yalla donte amna wusul waye nekagul wasil te comme mom da beug don wasil kuko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xamni moko taxaju kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukuni laalo du mujj fen am walli waxani boko don togn bay joxar bi beutam bi diko sulli di def ci soufit dula laal dula wax dara nax ngeureumal yalla lay wuté amagu ko te amagu ko وفي الحديث ان انت صلى الله عليه وسلم ننا وان لا تسال امتي بخير ما دام صغيرها يواخر كبيرها وكبيرها يرحم صغيرها والله دي نك سما خيت وي دي ام يرمندي يالا ني نود تاكوسان الله اكبر دي نك سما خيت وي دي ام يرمندي يالا دي نك سما خيت وي دي تخه لي فيك لي فيك لي فيك غنيا نداونا nangu nañu respecté magña jox len ciir magña nango yeureum ndawña ngir yalla neena li fiyek li amul li fiyek li ngi am sama xéru duñ deñ mukk deñ ci difanga legi ndaw respecté tul mag bo nopi nak bëgg yeurmane magi niko duma la yeureum ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek lolu mëna am xol hadith bi niko yonent bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha يواخر كبيرها اس نغا نداو جي لا جيتال نداو بو بوجي يرمنه سي ماك داي ريسبكت ماك واي بو ريسبكت وول ماك ماك دولا ما سا ييرم ماك دولا ما سا ييرم بوكو سينتو صاح ناك بوكو سين نداو موم بو بوجي ماك ييرم كو ريك نا ريسبكت ماك بو ريسبكت ماك ريك نداو ماك ييرم لا موتاخون اي اكتي گناو داغا دان گيس ماك مو خامني سا بو داجي نداو سي مبد nuyok mom lu gatt gatt sayidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt dana ko dey ñaari baati ñari waye legi xolal mag ni dañuy daw gona yi ndax seen ñak kersa mag ni fimne mag mo gis mu dugg mbedd seeni gona day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako deeylum deeyut kenn bataay magako deeylum deeyut kenn bataay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako deey ndax non la yalla moñe jamono non la yalla moñe jamono magako deey na bok moko don net li barki de muni dama dem ci seigne diou sangam ne ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañu lay mustafa mbay sam ngeen maytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko deey aw mag ñoo mané ko lol de mum bu ko waté wacc mum lolum mom su ko waté wacc mag deey na ma de lom bu ko waté wacc lom bu ko waté wacc ah dama xamni pexé gaay yi mus nim toll fune ñu pexé fa ta dara sotti wul
1: walaay maga fa jaar, maga fa jaar waaw. Yal na yàlla dolli ko yërmande ak njëggal ta taaf ñu ci barkeem waaw, maga fa jaar. Kon daam naa sëñ Moudou dañu yemale foofu waxtaan, fa mel ni sax sama batterie kii bi mi ngi wàcc ni, di ma ko signaler te waxtaan yi moom ni ma la ko waxee dama bett. Xam nga man dama yore daara bu nuppi bu tabaski bi ñëwee damay bëgg a yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci daara ji waaw. Loolu moom ñi seeni xel di naaj ci danañ xam ni kon tooguma maa ngi ni taqrib waaw. Ñu ne fa ma doon liggéey laa jógee rek ñëw song émission bi, fàtte woon naa yi tey la émission bi, yàlla xam na ko waaw. Appelu sëñ Moudou bi laa gis rek sama fit bi ni teel ma ni laa fàtte woon naa ni jege nañ événement bi te tey la émission bi mu ngoog. Kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan, di gërëm bu baax sëñ Mouhamad Diallo di kenn ci xariti daara ji, rawatina bu événement yu mel ni amee dana taxaw lool ci li jëm ci daara ji. Sant ko ci soxna Seynab Kebe moom tamit di koo xam ni moom it suñu xarit la suñu lépp, di kenn ci suñu njaboot waaye nekk fee ci bitim réew la réew may jafe-jafe te réew rek ñun ñuy bàyyi xel di bàyyi xel daara ji. Yal na ko yàlla dolli taxaw te sàmm ko. Danaa mosoon naa leen fi woon xar mu mag a mag moo ko jëndoon jox ma ni ma da nga koy tabaskee ci at yële weesu jasaakumullahu xeyru jasaihi. Jafe-jafe yëpp yal na ko yàlla jeexal te dolli barke xat-xati jamono yëpp yàlla teggi ko insha allahu taala. Sëriñ Kosofaal kazalika ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel, moom it kazalika Sëriñ Cheikh Dione moom yaa ngi ngeen a dégg li nga fële ci Amérique moom ak soxnaam soxna May ñëw nañ ba fii ci daara ji lu jege fukki at yoo xam ne ndeysaan day ànd ak daara ji te mosuñu tettaankam bareen la fi mosu ñëw. Ñu ngi ko wax jasaakallahu xeyru jasaihi. Sëriñ Waly Faye moom it ak soxnaam moom tamit soxna Jaynaba waaw moom it noonu la mel. Soxna si ndeysaan moom it yàlla xiir ko ci ñun, xiir ko ci waxtaan wi ànd ak borom këram ak njabootam ñëw ba fii ci daara ji. Lo lépp ma di leen ci sant, di leen ci gërëm, di leen ci ndokkeel ndax hadis ba day yonente salaahu alayhi wa sallam waxoon na ko waaw. Nit moom bu fekkee ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sànni ci sa dundu xorom yowmal xiyaam du la ci ëpp tuyaaba de. Loolu mooy premier sens bi. Deuxième sens bi yonente nee na al marxu maa man axaba. Kon nag ñun ñëpp yàlla nañ yàlla sopp te boole ñoo ña nga xam ni dana leen dëkkal ci àjjana ja nga xam ne fa la Cheikh Amadou Bamba ak yonente bi di dëkk ëllëg yowmal xiyaam. Dëgg dëgg maa ngi leen di sant di leen gërëm. Lu ko waral mooy yëg gi rek, yëg gi ak jàpp gi. Yàlla doo nga tax yàlla xam na ko yàlla doo. Waaye bu fekkoon te ni daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yàgg waaw ba ngeen ko. Ndax lu tax mooy man dama yàlla baal as njaam laa soo xam ne loxoom jotul gannaawam. Xanaa li ma man rek mooy saa bu ma jullee day ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala. Loolu de moom maa ngi koy def te yàlla tax. Waaye wax dëgg de xam naa ni seen jàpp gi yàlla rek a tax. Ba ci sëñ Mor Ndiaye moom sax ay doomam a ngi fii ci daara ji waaye ñi ma cité léegi li ma ci gën a yéem ci ñoom mooy kenn ci ñoom doomam daa niwul ci daara ji. Am nañu seeni doom ni fii ci daara ji ñu nekk bitim réew. Boo leen gëñee dégg kenn xamul kañ la. Wala sax boobu ñu ni xaaral tey ñu jàppale lii daara ji doo ko ci dégg. Waaye ñii moom li ma yéem ci ñoom ba jamono bu ne ma di ko wax mooy seen doom sax daa niwul ci daara ji fa. Waaye axa kay seen doom a ngi fi ndax doomi jullit ñee fi nekk. Axa kay naam. Kon jasaakumullahu xeyru jasaihi. Jasaakumullahu xeyru jasaihi. Sëriñ Mor Ndiaye daf cee def lu yéeme ñaari at yi passé. Day def saa buy xottil doomam yi ni fii ci daara ji te maaseeg sama doom ji da koy xottiwaa leen. Pour ça am na ñoo xam ni ren di déwén doo leen dégg ngeen baal ma. Li ma wax waxuma ko ngir dara. Waaye ginnaaw man dara du fa naan ci man. Li ñëw rek ma def ci daara ji. Kenn ku ne xam na ne événement mën naa ñëw du ma am lu ma xottil sama doom. Sama doom mas na ma ko wax waaw papa lu tax ñëpp bu événement bi ñëwee ñu dileen yëndal yër yu bees te yow doo ma jox yër yu bees. Ma ne ko bés dana ñëw nga doyal ko waaye nag far la ma doon wax ak ñu noonu. Def naa fi mu ne lim ci am sax munu koo sol. Kon lool rek lay jariñ. Waxoon naa ko sama wayjuru jigéen da daan fóotal surga si bàyyi ma. Ma ne ko waaw yaay lii nag man maa gën a lim ñëpp doo ma fóotal man ma aa doom bis a ngi ñëw da nga doyal ñu la fotal lool rek la ñoo rek la kon ñi ngi wax ni alhamdullilah li sibini mati tati musalihat di len sante di len gërem yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci lu ñi def ñu def ko ngir yalla wa ma salika ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdullilah li sibini mati tati musalihat wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: bimi deme ba yonent bi joge fi abubakar nek khalifa ba joge fi sayyidna umar nek khalifa ci la huwaysul kharani doga joge yaman di siyaré ji muhammad ibn abdullah xana kon batay ahamiyatu siyar important xolal huwaysul kharani fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji mustafa ali sallallahu alaihi wasallam ci madinatul munawwara bimu ñewé ben délégation bu joge yaman ñew di siyaré ci mu ne ci seen biir bu omar déggé ci nopam ñu ni amna délégation bu joge yaman ñew madinatul munawwara dafa fex bimu ñewé dal ni len wayeen ana uwaysul kharani mamay dégg fofa ñu ni ah uwaysul kharani mel man ñoo and mi ngi ni mu ne ha mu ni waw mu ne ko kay mu ñew omar sukku ci kanamam niko ñaanal ma yalla ñeegal mu ni hi omar khalifatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy ñaan lo yalla ñeegal ay omar jambu doye di melni man omar niko waysu ñaanal ma yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lu mu wax deug la mo wax ni yow lo wax yalla def ko muhammad ibn abdullah mu xamni feñ na mo xamni feñ na mu ne ah yeen sax day muhammad danaka da ngeen gisut ci mom lu tak neer ba xolal omar la wax de mom la uwaysu xol ba seppliko niko yow tak neer muhammad do nga gis giso deug deug muhammad omar niko yow loy wax ni mu ne ma la wax li mu ne ko abubakar nak deegal tudina liyat na bu mag ba wa abubakar mu ne ko meme abubakar tak neer muhammad do nga la gis gisul aqiqatul muhammadiyya omar ne kay ma laaj la ndax yow gis nga al haqiqatul muhammadiyya muneko mayit gisumako kat waye ñaanon na yalla mu won mako mudima mudil ay kiray dima mudil kiray ba mudil nama juroom ñaar fukki jooni kiray muneko gis nga benen kiray bi ci dess buma ko jégué won dina sey ni karaw di sey ci fourné bu boy haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am li ñuy tuddé al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya xolal al hadratul muhammadiyya rek la wax de mom al hadratul ahmadiyya mom kudul yalla xamoko du malaka du yonent bu jege yalla du kenn ko ko xam hadratul ahmadiyya waye hadratul muhammadiyya lay yenn ci yonent yi xam ak malaka yi ak len ci wali yi nga xamni al muqarrabun lañ awliya al muqarrabun ñoo ñoo xam al hadratul muhammadiyya fa lañi nané ci leeri muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xese facci day soti ku ci kaw hadratul ahmadiyya bu ko defé hadratul ahmadiyya segg ko ni machine bi segge gas wal ba genn ci essence ak petrol mu segge ko nonu soti ko ci hadratul muhammadiyya wali fofu lañu nané ci leeri sun borom yi rabbisul jalal ngeen bal ma sax ci lima xous ci lolu te waruma ci wonu xous ngeen bal mako sayyidna usul kharaini نينا أن الأولياء والعلماء كسؤداء أحياء في قبورهم إنما انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء ويسول خارني موخ لي نينا بورام خام خام يي نين دي ديغ تي ماندو تي راغال يالا اك وليو يالا يي نين دي ديغ مني مني نيوك سهداء يديوان تي بدر نيويام موك سهداء يديوان بدر نيويام ñu ni ah muni waaw muy da ngeen leena jappé ñu dé muni déwuñu dé déwuñu dañoo déménacé dañoo dëkkon ci appartement bu ñu tuddé adina déménacé ci benen appartement bu ñu tuddé al-akhirah muni li do nga xé waye déwuñu motax bo xamé waxtu ye señ touba di nekk ci barab ba wallahi bo démé boy wax mi ngi lay dégg ñu tout temps nak la fay nekk ndax waxna ba tay ni wali wi du jamono ba nekk lañu nekk ci seen bammel yi dédét dañuy def intiqal ñu def intihal waye amna ay waxtu yo xamni boko gëstoo ba xam ko bo démé da nga leen fa fekk netti won naani amna ben way bu joggé won Dakar jëm ci Touba ni day siyaré ci barabu Seigne Touba jaar ñaariyam jaar ci ben wali wu Yalla bu mag bu ñepp xam fofu ci ñaariyam mune ko fo jëm mune ko Touba la jëm damay siyaré ci Seigne Touba mune ko tay dé bo démé do ko fekk ndax romu na mu fi légui jëm pour xaan tay mom bo demé doko fekk mom ndax fi la jaar légui jëm pour xaan té siiw na ci ak net li gisumako ci mbindu waye siiw na ci net li ñu ni Seigne Touba néna pour xaan ku fa ni jang bo fa yagge bo mo fa fekkul ma fekk la mom danaka day bagante rek ndax soxna su tedd su mag sa fa nek danaka day bagante rek sayna awul sukhari neena borom xam xam yu mambi ragal yalla ak walli wi kasu ada muni ñanga ci seen bameli di dund dañoo tuxo ci appartement buñu tuddi adina dem ci appartement buñu tuddi al-akhirah pourtant li uwaysul kharini wax loolu al-quran wax wala tahsibanna lasina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yarzuqun fari'ina bima ataahum la min fadli ñun ñepp ko jang ci al-quran al-imran alors ñeen nan ko de jeexna ñeena dof ñeen balma ko de jeexna subhanallah aw seigne modou waxtani jeexut waye nagn ko yamale fofu khadjul khadjatu sax xana rek ma wax touti ci ku dem ci bammel yu mel nonu ci bërepp yu mel nonu al khubur ci bëgg fa siaré ci lo xani borom xam xam yi nga xani def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laay leen ci biir touti modi la bok ci li ñi ñaanal ku fi bayiko la ca gën wala bok na ci ye gën moy suratul ikhlas kardante yalla kardante yalla lol nak waxumako cheikh ahmed rafai moko wax cheikh ahmed rafai mu mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafai mu mag ma neena kep ko xamni ñew nga ci bamelu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben allah akbar ñi ngi nodd de jang suratul ikhlas fukki yon ak ben neena bo nopé nga def ko hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo nopé nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke wali bobu nga siyara ci wala nitu yalla bobu nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolou cheikh ahmed rafai moko wax radiyallahu anhu seigne touba wax na ci majma aw noore yi neena bo demé di siyara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo nday joram legi neena boy doga aksi dang koy diké kanam ndax kilifa kenn duko jaaré gannaaw dang koy diké kanam moy bo xolé nim tedde fa xar kanamam bi jakkar lol yow boy ñew ci barab bi dikel fofa neena bo diké kanamam daldi nuyo bo nuyo ba nuppi daldi jangala nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena inna atainakal kawsar fuk yon ak ñaar suratul ikhlas fuk yon ak ñaar nga hadiyal ko mom momi soko hadiyalé bu nuppi nak daldi wër nak jaar ca gannaawam nak legi fete ko gannaaw talal yalla sa loxo ñaan sun borom ci war may ki tedd fi sun borom fajal sama aajo wala fajal aajo diw sangam yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non lako seigne bi netti ci majma nooreni mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu ngeen bal ma ci noddu gi de ngi noddu allahu akbar non lako seigne touba netti le kon nak kep ku siara ji nitu yalla nga bayyi xel lolu bo fa deme le geun moy dang koy ñaanal mom bu nuppi soko ñaanale bu nuppi nak soga wagniku nak ñaan sa aajo so defé li nga man ci ay salatu annabi alquran mo xam qasida hadiyal yonent bi hadiyal ko mom ci bopam dal di dem nak ca gannaawam ñaan tawassulu ci barkem ni yalla ma ngi lay ñaan ci war may diw sangam mi tuddi fi nga fajal ma sama aajo lima waxone sank ni ñom ñi ngi dund faatu wuñ ci amadou kabir mbay lolu señ sam momako net li momit gaay dañu fara di wax naan lu bari lu may wax ma waxtane yi nga xani mom la doon wax lolu lepp rek bañ rek ay nit yo xamni dañoo fiir wala ñu añaan yaakar ni dara tax ma diko wax waye lu ci ne ëlëk dana la lo sama ndey jor té ni la mako waxe muni fekk boba limay wax kam lu gëla man mako laacc ci fim doon défé conférence bi niko digënt yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ahmadou kabir numu démé
1: ku deglu band yi ding ko deg mu ne ah ñemewuma ko wax ñemewuma ko wax ñemewuma ko wax bi yalla dogalé ci suba sa biñ xeyé non mo wara taggo pour ñibbi ñi waxtaan ci lim mako don laaj noni ci lama wax ni ma nit yalla yi dañ leena jorté faatu waye duñ faatu muni mom bay sa mom netti muni maam siexa ko netti niko bi seigne touba genné adina bañu denc ko mu ñew fi diko siaré ci néna bima ñewé ci barabu seigne touba bi duggal sama tankum ndey jor dal ni assalamu alaykum néna wa alaykum seigne touba jamma tontu yaakaaron na ni wa touba gep deg nañ li dey seigne sa mako netti ni yalla nako yalla doli ñeegal te yeerum ko fam nek kon nak li alquran wax ni ñom duñu faatu ñi ngi dund dañu toxo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih sahih sahih kon nak bo dewe ci nitu yalla bi nga def non dal jangala nga man bul teunk rek ni fukki ikhlas lañ wax ak ben cheikh mudou rafay wax nako ah kay bo mané lo ploy baxna amna ci borom xam xam ñu joxe ñeen fuk ak ben amna ñu joxe ñeen fuk waye dal sur ikhlas mom dafa am daraja jo xamni ñaanal ko ku fi bayiko lu am jariñ la sallallahu alaihi wasallam amna bis ben sahabi ñew diko jambat am rir mum romb ci ay xabru rir mu metti bimu ñewé ni ko man day bimay dugg dekk bi rir dekk sangam bimay dugg dekk bi dama dégg am rir mu metti ci xabru sangam yonent sallallahu alaihi wasallam posé question niko waw ba ngay dem fa nga jaarona mu ni waw fa la jaaron bamay dem waye bo ak legi mat na wër muniko ba nga fa tollo lo def muné bima tollo ak bammel yi dey jang na ñetti surtu ikhlas defal len ko hadiya sallallahu alaihi wasallam niko mom lañuy sédota jéxagut xolal 1 mois 3 l'ikhlas ay bammel diko sédota jéxagut wa bokki dal ma ngi jéglu na yam fofu amna yo xamni dal bëgguma ci xous bëgguma ci duggu ñu yaakar ni man damay wané ay bacci na gi cene xamut yoy dal taxuma jox ngeen balma señ mu dina ñamalé fofu waxtaanu dal ba benen yoon kon dal siyaara ji ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla mu ngi nonu kep ko xamni ni jog na ngir def ko sakku ci tuyaba yalla man nako ci defal kon nak sak len seeni nopp ci ñi nga xamni dañ len di jema teweriser nan len siyara ji bammel bidalak parsi parla dara amu ci siyara ji bammel du bida xaju sa don bida yaronata sallallahu alaihi wasallam digle nako kon nak ken mu nuko bidal jisakumullahu khair jisaahi ño ngi ndokel mbolam diaspora bi ni ma len koy faral di waxe di and ak ñun jotaay yi ñu am lool xemam teef ak di sonu lool ci bëgg xam fan lañu nekk ban fekk nu fa di sonu lool ci numéro téléphone bi ñuy def ba am ko ba woma xeyna félicité ak ñaan ak yoyu hakay lu am solo la dara neeku ci yoy yep yeg nako xam nako ñu ngi len ci sante di len ci gërem di sante ki nga xamni moy indi moy bi nga xamni mom ngeen ñuy mëna déggé nga xamni way wañ na lu bari ci suñu voyage ndax demon na ba daara ji moma gënal voyage di defi conférence mom mu wutal len moy bo xamni ci biir daara ji lay tok di waxtaan ak yeen ci l'islam ni nga xamni ni dama daan dag biir di dem di waxtaan di ñew legi daara ji sax alquran moma gënal lool lepp taxna ma dag yoy yep bayiko tok ci daara ji mu indi moy bo xamni adina bi ñeppay diglu waxtaan yi di ko top di ci jariñu yalla nañ ci yalla boole jariñ limay diglé ci lu bax yalla na ci jitu lamay téré ci lu bon yalla bu fa sama tank jaar yalla bu fa sama tank njabot jaar yalla man nako te def gi duko wañ dara kon gërem na ñepp sant ñepp wa ma salik ala laib asis innaka ala kulli shay'in khadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيني يلان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة تو سين موك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك mbok mi len nekkal ci technique bi moy seigne modou mbay cham ina buñ sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu del ndokke len ci sahur rajabal mubarak bi ñu nekk ndokkel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokkel تاريخه المريديه رواتنا نجابوت حسره الشيخ محمد الفاضل البكي ويري موي ويرو الاسراء والمحراج خمني تي لا سون بروم جوخون مصطفى علي صلاه والسلام والصلوات الخمس جلي جروم وير لو خمني ياغ نانيو وقتان تاريخم خاينا بو فكيني يالا دوغالنا fiek dimanche xeyna buñ fi amate occasion man nañ ci jaarat dafa takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci ben mawduh buñi tuddé al asmatu fil mujtama moy crise total ci société bi crise bi nga xamni mo nek ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax man nañ wax ni mbolem alam bi yépp rek asma la bo xamni wala karisatu l'am la bo xamni crise total bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni crise bi melni bi nu tollu amona ci jamono yonnate ali salatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu mëna doon rek moy men mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci tekkale nday ak dom bay ak dom jëkër ak jabar serigne koub talibé mag ak rak xarit ak xarit ag nañ ci wessu ci tekkliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yag ñu wessu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arab yi dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam sun borom tabaraku taala ñu ni wax ci téeram ba tedd bu mag bi ni الذين تخصوا مسجد الدرارا وكفرا وتفريق بين المؤمنين وإرسادا لمن عارب الله أو رسوله من قبله ولا يحلفن إن أردنا إلى الأسنى ولا يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية دننج أكسي سنبرا بدفني مثال جمعنا لبوا خمني جمعنا ينتي على محمد عليه الصلاة والسلام mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar masjidu dirar parti buy tekkale parti buy dispersé non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu dispersé nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man alasina takhaso masjid al dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mun amone xam nga luy seen liggéey dispersé tafriqa bayna al mu'minin moy seen liggéey mun amna daïra bo xamni formé wu nañ mun amone xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba dispersé sëriñ ci al masjidu dirar dispersé sëriñ ci rek moy seen liggéey neen amna daïra yo xamni lool do ngay seen liggéey dispersé sëriñ ci dispersé talibé Seigne Touba yi dispersé talibé Alhadji Malick yi néna daïra bobu lolou képp ko taxa formé wu yone yannabi bi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar néna ben oxystif dong lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonentam en face yalla akub yonentam defi manam devier yalla akub yonentam mo donon sen liggey ñom liman araba la aw rasul min qablu muni way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni dispersé rek moko taxa jox so len waxe ni len yeen day dispersé nit ñi dong mo len taxajuk né dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong nga ñu taxajuk wala yahlifanna in aratna ila al-usna no ngi len di watal ni ñun suñu daayere bi li tax ñu créer ko du dara lu lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nekk ben rek né dañ la koy gëñal dé wala yahlifanna in aratna ila al-usna lu bax dong luñ ci djublu sun borom ni man mi xam xey bu kay mo wax len wallahu yasadu innum lakasibun yalla neena ma ngi len di watal ni dañuy fenn yalla neena ma ngi len di watal ni daïra bobu dañuy fenn dispersé serigne sey len taxassosu ma ngi len di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fenn dispersé société bi ak citoyen yi mo len taxaju lolou dong len taxaju légi nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax Amir manam Abu Amir Ar-Rahib mom daïra bobu daïra Masjidu Dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib mom mo jité won parti bobu tudon Masjidu Dirar Abu Amir Ar-Rahib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al-Muridiyya la mo xam association at-Tijaniyya la mo xam association al-Wahhabiyya la mo xam association Ibadur Rahman la mo xam association Salafi muni kiko jité won nek ca tet ba ne ca bobba moy Abu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé Masjidu Dirar créé parti bobu ñu tuddé Masjidu Dirar dafa daldi wo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé hiwar hiwar moy jalok national dialogue national wan ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollagé ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi nañ jollagé ba déggo ndax jamm am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessela ci bu yalla bu ko yalla wax yuul bu ko yalla wax yuul xamut li nek ci gannaaw jolog bi sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog ba sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog bobu ñu wote ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuy ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jolog bi sincereul yalla mi nga xamna ni jolog bi sincereul mu ñu yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxa jog disperser citoyen yi rek mo leen taxa jog disperser talibé yi rek mo leen taxa jog bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muné ko la masjidu aussi sa ala taqwa min awwali yawmi ahaq an taqum fihi muné ko ben jolog rek nga wara téwé ben jolog rek nga wara féké ji manam muné ko jologu daayira bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muné ko jolog bobu rek nga wara féké ji la masjidu aussi sa ala taqwa min awwali yawmi muné tosan la min awwali yawmi tosan la bañ koy sos ragal yalla dong la won daayira bi ragal yalla rek ko sos muni daayira bobu mom man nga fekk ji seen conférence man nga fekk ji seen congrès man nga fekk ji seen jolok parti bobu man nga fekk ji seen congrès parti bobu man nga fekk ji seen jolok parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci seen jolok mo gëna yell nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awwal yawmi ahaq an taqum fi sallallahu alaihi wasallam ak nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamono tay mune ko ndax daayira bobu mala wax ni war nga fa tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yell mune amna ko fi hirjalun yuhibuna an tataharu daayira bi mala wax ni fi hirjalun yuhibuna an yatataharu te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal ma bu fekke dama djum ci aya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin muniko daayira bob bo gise man la sen congrès jarna fekke ji senu conférence jarna fekke ji senu ndaje jarna fekke ji na muniko daayira la bo xamni ay goor yalla pire et dire nga fa fi hurijalun yuhibuna yatataharu ay goor yalla pire et dire nga fa ci daayira bob malay wax kon sen congrès jarna fekke ji parti bi malay wax sen jolok bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyen pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jamm rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñom dañu bëgg jamm ñom jamm rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu bo démé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi muna mun way ñom jamm rek lañ bëgg ndaysan jamm rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu luy indi jamm rek mo leen itel parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg muni tay wallahu nak yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bëgg jamm man yalla dama bëgg ku sel man yalla dama bëgg ku bax wallahu yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bax man yalla dama bëgg ku super xew ñaata demal nga tambalé ko fi ci hôpital jannatu lañ koy waxa daayira bi ko don tabax tambalél ci ñom 2012 defo na wén waxtaan wu wo xamni pour disperser daayira yi rek ci liñ ci wax ki jité won daayira bobé ñew na ba sama daara joji ci année bobu ñew na ba daara jé bo ma nga fele ci rayba ñew na ba daara jé mané ko man limu doon wax yalla do nga tax par parlo xam ma sam wala ñak xam ma dem ba tawu non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par por lo wuma suma bu mo waxé ba nopi nga tiré ci enseignement yu la mëna jëri rek nga jëri ñoko li rek may téel li rek may téel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko dispersé ismu tarqiya lan moko dispersé waye téréwul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen biir ba disperser leen moy al masjidu dirar ben élément la élément la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day don ko xamni day don ko xamni boudé nit la boko misalé ci nit day don ko xamni lum jitéwul baxul lum bokul baxul lum dirigéwul baxul ku mel nonou lay don mom benen bi ci dess day don nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku dita top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di lawlawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di lawlawi subhanallah yonnentou sallallahu alayhi wasallam sax bimu tele dani abubakar demal yonnentou sallallahu alayhi wasallam bimu tele dani abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi man len yeen da ngay na perte 10 perte lestek ñom xalé yi man len yeene ngi ray seen bop ci côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waw gu waxale wuñ man len ngeen dem lolou nek aada ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ñak fulla yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ki tax ngay ray sa bop dom ma ngi ci situation bu luxe domam mi ngi ci situation bu luxe yow bo yelwani wu sa wa keur duñu añ koko jarna joxe bakkan ci mbedd mi koko dara war na la ko jaral ci adina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dessé mu jox la bu dessul nga tok lol nak dana faral di wax ni seppi ci serigne salim mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambur jiñ ko jox diko yar serigne salim mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah ta'ala boy ñewé ci sama dar sama domi jang alquran ak domi jambur jang alquran ño bokk la yu ñi tuddu ño bokk ne yi fana lolou mom setlu won nako ci serigne salih mom domam gi mu jur ak jeñ jur jox xalay male ci njang mi ak yar bi adala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunna nat ah yow tamit kan dalik adala al masjidu dirar element bo xamni disperser rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci disperser rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudde ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga mu tassay fuuné yi rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci mu tassay fuuné yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mouride yi fekk fa mouride bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidud dirar mune waye lolu wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasser len ñom ñepp mune amna fa ay mouride yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire mune ko gis nga ñoñu nak ñoo mata jologel ñoño mata togal ñoño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele ahq an taqum fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirin ñu nodd takku sami ñen bal no fekk mané ci waxtaan bi sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am de nga de ak question la yalla ni yonent bi ginaaw bima la digele jolok bi nga wara fekke terela jolok bi nga xane woro ca dem ndax jolok ba sincere ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am mu niko wa ma ngi lay laaj parti bo xamni dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxaj juk moy al islaa bayna nas defar rew mi kemtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu god fu mu ni waaw daayira bo xamni ñako sos ñi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxaj juk ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mune way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeureum liñuy def lepp ngeureumal yalla dong lañ ci wutuñ ci ngeureumal doom adama minallahi waridwanin ngeureumal yalla dong lañ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñuy def lepp ngeureumal yalla dong lañ ci wut tabarak wa taala ku wé di nga laaj ko wa isbu tarxiya liñuy dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi ngi deme ba nga xamni sedie tok legui te beggu ñu disperser am beggu ñu ciow am taxna legui seut bu ne sax legui bu xewlete te ñom ben oxystif rek lañ amone moy abdul khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam cheikh ahmed bamba abdul khadim waye nit ñi dem nañ ba di len sik ci lolu te lolu nak wax deug moy bankas bi moy tatu garab gi yene lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi deewul rek bankas yépp dund waye tay buñu sétané ba garab gi dé ay buñu sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñu ñu saga señ touba fi duma gis kenn ko réassir té buñu saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñu xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass señ touba di waxal señ touba loolu dëgg du yoon nga ni ci ciel da seigne touba ay bankas bi de ngani ci ciel motax man isbu tarqiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy abdul khadim radiyallahu ta'ala anhu cheikh mudou bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarqiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonou ñana defena orcas lañ xuma orcas lañ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonou lañ mel ñom dañuy liggéeyal tariixa bañ bokku te yalla dong tax soxla wuñ ci jazakallahu khairan mune waye nak amna ci bir mboloma ño xamni luñu jitéwul contre ko luñu jitéwul rek contre ko ñoñu moy kan moy abo amir ko gis mu mel non rek tuddé ko abo amir rahib fo gis kuy tekkale aw nit tudde ko abu amir arrahib nga xamni serigne bu joge senegal ñew fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
1: Università tradizionale oppure
0: online? Perché scegliere? Fofa sax dañ fay dispersé ñu fay ñew keur Seigne Touba gi ñu tabax tabax ko ala li Seigne Touba radiyallahu ta'ala légui fofa sax dañuy wax premier mbacké mbacké deuxième mbacké mbacké troisième mbacké mbacké quatrième mbayen mbayen quatrième subhanallah xana yalla taxul ngay def mbacké mbacké yi ñoy pire et dire yi ñoy royal ñi yoy deuxième yoy troisième ci keur seigne touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbacké mbacké bi nga tuddé deuxième mbacké mbacké ba diko humilier légui day mujj haine ki nga tuddé premier yow da koy mujj haine te fekk yow ya ko def seigne touba ko mom njabot gep njabotu seigne touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci dina len mag rek loolu la len Seigne Touba sante wajjal saghirana yuwahirul kabir wajjal kabirana yuhinu li saghir ana loolu ñu war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben sambour bo xamni VIP yi la VIP motax joge na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel mané xana Seigne Touba wu fi kër té kat man kiñ ma bolél dem na ba kërëm moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal mané xana Seigne Touba wu fi kër ñu ni ma ah kay waya kër ga daayira yi dañu xulo ba respecté wuñ ko kër ga ni la melni man ngulal Seigne Touba ma gënal hôtel yobul leen ma fa ñu yobbu ma fa bayima fa melni man mani cundum ba kërok bisub ko su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi baye ñass mo jël radio ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musul len ño indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gaay na ma fo jëm mani ñibbi ño ndir señ bi dimbi lañu il faut nga dem fere mani yalla téré ño ndir ñun kay dañu xamul won ni yow ni nga man len waw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salam dal dem mbolo mo dem amna fa disperser rek mbolo mo dem amna abu amir arrahib yalla laj yonentibi sallallahu alaihi wasallam niko dama lay laj ben question أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على صفا جرف حار أم جوج نين ديغون ما ديكو واخ لغي ديغلو لا سي يالا تك أم من أسس بنيانه على صفا جرف حار مونيكو ولا بو فكاني كونغري بو خامني بارتي با باني سوس بارتي با لين كيبا تاخون ني سوس كو moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñing ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaq ci kaw ben min ci lañ créer parti bi daayira bobu ñing ko créer tek ko ci kaw ben min ala safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bammel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu mune ko gis nga parti bobu muna mune ko ñiko créer muna mune li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonale ay nit nday nonok dom nonok bay jëkkeur nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne allah safa jurufin harin sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama fanhara bihi fi nari jahannama neena su ko defee ñom ñepp lay boole duggal ci kamb muna mun waaw un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir daayira bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir association bi muna mun ko bisa ngi ñew fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ndax kenn ko nek danañ sisir sa portable fekk ci ay audio ay whatsapp ay message yo xamni lila taxona jog moy disperser fan hara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp sun borom tekkeni wallahu yahdi al-qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin astaghfirullah wallahu la yahdi qawma zalimin sun borom ni nak man yalla duma may possibilité kenn ko xamni ab jalkati kat la ab togn kat la muy réussir mission wallahu la yahdi al-qawma zalimin wallahu la yahdi al-qawma zalimin ma nga suratu tauba dem len ngeen set aya bi ma nga suratu tauba man yalla duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defani yegna rek ñu xëc ci cene gi mu ni det wallahu la yahdi qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daayira bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atteindre nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdi al-qawma zalimin ku ko defé do réussir disperser nit ñi rek bu la taxé jox disperser peuple bi rek nono le nday ak bay rek mune wallahi ku ko defé do réussir wallahu la yahdi al-qawma zalimin ku ko defé do réussir bokk auditeur radio khassid online ay alquran bi nuy waxtane te mo nek suratu tauba boko day jangat ba aksi ci khissatu abu amir ar-rahib wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol li ñi dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam mu créer ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créer ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islam bayna nas fek bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko turbu tedd wone ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawe ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yonntu yalla muhammad ñew créer parti bi mu gis ni ay kotam mi ngi wacc ay kotam mi ngi wacc mu nono ko mu nono yonntu yalla muhammad parce que ay kotam mi ngi wacc mu daldi dal ci kawam kompaloko kompaloko mom abu amir nan la def moy dafa dem koaliser ak al mushrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alayhi wasallam mu dem koaliser ak ñom bi mu koaliser ak ñom bu ta yamon rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti yonnentou yalla muhammad di l'islam koaliser fa ak ay membre yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ay partisans yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam mi di len tuddé al munafiqun mu koaliser ak ñom nga xam legi ñom ñokay sen li yent yalla muhammad di waxtane ak ay minitam